Sveštenomučenik Timotej, episkop Bruski. Zbog velike čistote duševne, Bog mu dao dar čudotvorstva, te lečaše sve bolesti i muke na ljudima. U vreme opakog cara Julijana, koji se odreče Hrista, Timotej sveti bi bačen u tamnicu. Verni ga posećivahu u tamnici da bi čuli mudru pouku od svoga arhipastira. Saznavši za to, Julijan naredite mu dželat odseče glavu u tamnici 362. godine. Duša njegova ode u raj, a mošti ostaše čudotvorne da pomažu ljudima i javljaju silu Božju. Sveti mučenici Aleksandar i Antonina behu oboje iz Aleksandrije. Antonina česna devica, a Aleksandar carski vojnik, oboje hrišćani. Prvo Antonina bi izvedena na sud i na mučenje, pa kad nju baciš u tamnicu, Aleksandar po naređenju angela Božijeg ode u tamnicu, iako dotle nepoznat Antonini, ogrnuje svojim vojničkim plaštom, reče joj da obori glavu i da ide kroz stražare pred vratima. Tako devica izbegne, a vojnik ostane u tamnici. Tada izvedoš Aleksandra pred sudiju i počeše istjezavati zbog imena Hristova. Čuvši za to Antonina, sama se prijavi sudiji koji ih oboje poče stavljati na razne muke. Odseče im ruke, potom ih bijaše po golom telu, a rane im paljaše svećama i najzad baci u oganj koji beše naložen u jednoj rupi i zatrpa ih zemljom. Česno postradaše radi ljubavi Hristove i preseliše se u dvore cara nebeskoga 3. maja 313. godine. Zlobni sudija Fist u času smrti mučenika posta nem i spopade ga duh besni koji ga mučaše 7 dana i najzad umori. Sveti Vasijan, episkop Lavdijski, kao neznabožac rođen u Sirakuzi od neznabožnih roditelja, uglednih i bogatih, vaspitan filosofijom u Rimu, po svojoj toploj želji kršten nekim blagočestivim starcem Gordijanom, to uvredi roditelje njegove i da bi izbegao njihov gnev po zapovesti svetog Jovana Bogoslova koji mu se javi, ode u Ravenu i javi se episkopu Ursu, svome rođaku. Po uputstvu episkopa Vasijan se nastani kod crkve svetog mučenika Apolinarija van grada i tu se dugo podvizavaše trudom, postom i molitvom. Kada umre episkop u gradu Lavdijskom u Liguriji, Vasijan bi izabran shodno nekom otkrovenju u snu, iako on to ne željaše, posvećen za arhijereja Amrosijem Milanskim i Ursom Ravenskim, imaše veliku blagodat isceljenja. Mogaše i mrtve vaskrsavati. Bio prisutan posljednjim časovima svetog Ambrosija i čuo iz usta ovoga kako vidi Gospoda Isusa Hrista. Poživeo u trudu i podvigu do duboke starosti i u 90. godini života svoga skonča i preseli se u carstvo Božje oko 409. godine. Njegove svete mošti ostaše čudotvorne da svedoče o sili Božjoj i veličini Božjeg svetitelja.

Vasijan sveti gospoda voljaše. Vasijan sveti gospoda moljaše. Gospod milostiv, blagodat mu dade. Vasijan prozre šta sve ljudi rade. Kako demoni igru zlu igraju i kako ljude na zlo navraćaju. Vasijan jednom čaršijom hođaše, trgovca vide gde lažno meraše, a crni đavo u kantaru stoji, te krivo meri i nepravo broji. Trgovcu milo, što sve ljude vara, i s malo robe čini mnogo čara. Vasijan sveti kad u ćanu kroči, trgovče, viknu, ta otvori oči. O, ne raduj se zbog dobitka laka, otvori oči, pogledaj ortaka. U tom trgovcu otvoriše s oči, đavola smotri i nazad odskoči. Ispunjen straha, ispunjen trepeta. Sva dobit vide, beše mu prokleta. Zarida ljuto i pred sveca kleče. Moli se za me, Vasijanu reče. Pokaj se, pokaj, Vasijan ga uči, da ti se duša večno ne uzmuči. Svome ortaku đavo novce daje, ali mu dušu traži za uzdarje.

Rasuđivanje. Nije svejedno jesti obrok svoj sa blagoslovom i jesti ga bez blagoslova. Svaki obrok je trpeza Božja koju je sam Bog postavio za nas. Zato treba Bogu kao domaćinu blagodariti i njegov blagoslov prositi. Blagosloveno jelo je i slađe i sitije, dok je neblagosloveno i neslatko i nesito i nezdravo. Jednom car Teodosije mlađi izašao u šetnju u okolini Carigrada, pa videći kolibu nekog monaha svrati u nju. Upita starac cara, da li želiš to jesti?

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. jun po novom, 10. po starom kalendaru, sećamo se svetog sveštenog mučenika Timoteja Bruskog. U gradu Brusu, na granici Vitinije, Frigije i Mizije, blizu gore Olimpa, sveti Timotej beše episkop. Zbog čistote i svetosti svog života, on dobio od Boga dar čudotvorstva. Jednom on ubio ogromnog zmaja koji se beše ugnezdio u jednoj pešteri pod Kiparisom i silna zla činio stoci i ljudima. I to ga ubi na taj način što mu u čeljusti baci pokrivač kojim se na svetom prestolu pokriva osvećeni hleb. Drugom prilikom on isceli nekog cara po imenu Arita koji je bolovao teške smrtonosne bolesti. Isto tako, on ne samo da isceli jednu caricu koja je bila na samrti, nego je i obratio od tame idolopoklonstva ka svetlosti i istinite vere. Sem toga, darovanom mu blagodaću, on svakovrsne bolesti isceli i silom Hristovom mnoga čudesa satvori i učanjem svojim pastvu svoju prosveti i mnoštvo nevernih ka Hristu obrati. A kada na rimski presto stupi car Julijan, koji se odreče Hrista i pokloni idolima, pa stade žestoko goniti crkvu Božiju, tada se sveti Timotej naročito truđaše u propovedanju reči Božije, utvrđujući verne u veri i izobličavajući neznabožce zbog njihovih zabluda. Čuvši za svetitelja, neznabožni car Julija naredi da ga uhvate i privedu njemu, pa ga onda baci u tamnicu. Okovanom svetitelju dolažaku mnogi u tamnicu i onih učaše o Hristu i istinitom Bogu. Saznavši za to, Julijan zapreti svetitelju da više ne uči o imenu Isusovom. No sveti Timotej ne posluša bezbožnog i bezakonog cara, već i dalje neustrašivo činjaše ono što episkop treba da čini, učaše narod. A kada car Julijan ponovo saznade da sveti Timotej bez straha propoveda o Hristu, razgnevi se i poslače lata, te svetitelju odseče glavu u tamnici 362. godine. Posle blažene končine svešteno mučenikove verni uzeše sveto telo njegovo i česno pogreboše. Od njegovog groba davahu se mnoga čudesna isceljenja od raznih bolesti i neduga u slavu Hrista Boga našeg. A pored svetog sveštenomučenika Timoteja Bruskog, danas slavimo i svete mučenike Aleksandra i Antoninu, sećamo se i svetog Vasilijana, episkopa Latinskog. Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku je 23 stepena, očekuje nas delimično sunčano vreme, ali sa oblačnošću i padavinama. Maksimalna temperatura do 28 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, neće nas zaobići kiša. U pitanju su mahom lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra će isto se zadržati nestabilno vreme, a onda više sunca, odnosno gotovo sve vreme do kraja sedmice sunčano sa temperaturom vazduha do 35 stepeni. I danas ćemo između ostalog čuti kako je treća nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji, pre svega u manastiru Ćelije. Najavljujemo dva duhovna događaja. Jedan je u Valjevu, drugi je u Obrenovcu. Obama događajima posvećujemo posebnu pažnju. U pitanju su duhovne večeri, sutra predavanje o Kosovskom zavetu, a u četvrtak predstavljanje knjige Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Mateja začelo 41. 11. glava od 16. do 20. stiha. Ali sa kime ću uporediti rod ovaj? Sličan je deci koja sede po trgovima i dovikuju drugovima svojim govoreći. Svira smo vam i ne igraste, narica smo vam i ne ridaste. Jer dođe Jovan koji niti jede niti pije, a oni kažu, đavo je u njemu. Dođe sin čovečiji koji i jede i pije, a oni kažu, gle čoveka izjelice i vinopije, druga carinicima i grešnicima. I bi opravdana premudrost od dece njene. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da smo mi, koji ne slušamo evanđelje, slični onima koji pevaju vesele pesme, a oni ne igraju, ili kojima pevaju tužne, a oni ne plaču. To znači da smo slični onima sa kojima se ništa ne može uraditi. Nama obećavaju carstvo nebesko, presvetlo i preradosno, a mi ni da mrdnemo, kao da nam se i ne govori. Prete nam sudom, nezaobilaznim i mukama bez kraja, a mi se ne uznemiravamo, kao da i to ne čujemo. Zaboravivši se, izgubili smo svako osjećanje istinskog samoočuvanja. Idemo kao vođeni pravo na pogubljenje i ne pokazujemo nikakvu brigu o svome udelu. Opustili smo ruke, predali se nehatu, šta bude, neka bude. Eto kakav je naš položaj. Zar nisu zbog toga česta samoubistva? I to je plod sadašnjih učenja, sadašnjih pogleda na čoveka i njegovo značenje. Eto vam progresa, eto vam i prosvete. Bolje je biti krajnji neznalica i sa strahom Božjim dušu svoju spasti, nego steći ime prosvećenog, a poginuti navek i čitavog života se ne setiti na ono što će biti posle smrti. Iz reči Božije o carstvu nebeskom i jadu neće se izostaviti ni jedno slovo. Ovu istinu neka svako primi ka srcu kao stvar koja se lično njega tiče i neka se postara o sebi koliko mu je moguće i koliko mu je još vremena ostalo.

Poštovani slušaoci, pomaže Bogi i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Kada je reč o vodosnabdevanju, vodovod je objavio raspored snabdevanja korisnika koji se snabdevaju sa seoskog vodovoda Kukulj. Tako, danas će biti snabdevani Bogatić i deo Donjih Leskovica. Za ostale dane, blagovremeno ćemo vas obavestiti. Ekipe hitne pomoći imale su 19 intervencija na terenu i 22 ambulantna pregleda. Valjevski policajci beleže dva krivična dela i četiri saobraćajne nezgode u kojima su dva lica lakše povređena. Mirna noć za vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom u popodnevnim časovima. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Евхаристија, врхунац Божјег откривења. Божје откривење није окончано у историји, него се дешава и данас у цркви у светим тајнама, а пре свега у свето Евхаристији. Истина откривења се управо најдублје дожилјава у цркви као телу Христовом и најпотпуније објављује у причешћу. Онај који достојно учествује у светој литургији види Бога све јасније, јер сваки пут изобилније поседује дар духа. И како непрестано напредује, тако јасније види светлост божанске истине. Овакав приступ откривењу нас води и следећим закључцима. Евхаристија као заједница са Богом остаје заувек највиши и најсавршенији вид откривења Божијег. Виђање Бога јесте виђање нетварне светлости, откривење Бога у Христу, а не мимо и независно од Њега. Јављање Бога, теофанија, је у ствари јављање Христа, христофанија. Литургија као врхунац Божјег откривења у овом веку је икона будућег небеског царства у коме ће се до краја остварити заједништво Бога и човека, Божији план о човеку и свету. Конечно, откривење Бога људима десит ће се при другом доласку Господњем, када ћемо видети Бога лицем у лице. Откривењем је, дакле, као и вера, везано за будућност. Бог у својој власти држи конечно јављање до силаска небеског Јерусалима на земљу, када ће се сјединити небо и земља, а Господ Христос бити онај који све испуњава у свему.

0: 25 stepenija u našem gradu, očekuje nas danas i sunčano i oblačno vreme i povremeno sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom, malo svežije u odnosu na prethodne dane, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Slušamo besedu oca Dušana Đakovića koji je izgovorio u treću nedelju po duhovima u manastiru Ćelije.
1: I Sina i Svetoga Duha, Oca bespočetnoga i nerođenoga i večnoga, koji je u ovaj svet poslao Sina svoga, čije reči danas slušamo. Njegove reči su reči večnog života, zato što su reči iz večnosti, van vremena i prostora. I zato su tako savremene i zato su tako slatke i zato su tako za nas prihvatljive, ali sa druge strane tako teške i tako za nas teško stvarive. Ali zato je i on došao, ne da nam oteža svojim rečima, da nas satre svojom silom, svojom pravdom i svojim sudom, već je došao kao blagodat i dar. Došao je da čoveka ponovo učini čovekom. Jer ništa drugo nije ova plaćenje Sina Božijega i rađanje u presvete Bogorodice, nego novo stvaranje čoveka, njegovo presazdanje, njegovo obnovljenje i ne samo njegovo obnovljenje, da čovjek bude samo čovjek, nego da čovjek bude oboženo biće, da i čovjek bude Bog u blagodati. I sve u crkvi i u životu crkve usmereno je i stremi ka tome, da čovjek se obnovi i ne samo da se obnovi, nego da postane Bog u blagodati. Kao što svaki roditelj želi da dete bude uspješno kao i on, kao i oni, i sve najbolje svoje deci želi, i svoj život bi dali roditelji za dete, kako li tek Bog, koji je otac sviju, brine o onome što je stvorio. Brine o svakome čovjeku bez izuzetka. Jeo nas pred tajnom riječi. Tajna riječi, riječi Gospodnje iz večnosti u našem vremenu i kako nas čita da otvorimo knjigu Bog i Otac naš nebeski. I kako ove riječi, da se ne brinemo šta ćemo da jedemo i pijemo, da se ne brinemo šta ćemo da obučemo, kako su one savremene i kako su nama upućene. Jer ako upalimo naše ekrane ili telefone, bilo koji uređaj, on je prepun sadržaja reklama da se kupi neki proizvod ili je akcija ovdje ili onda. Sada je sniženje i sad treba kupiti. Ako ne kupiš sad, gotovo. I tako smo pretrpani i zatrpani, ne od Boga, nego od nas samih. Kao na pesma Kolariću Paniću, sami sebe uprićemo, sami sebe raspećemo. Ili kao što naš narod govori, da je neko se upekao kao pile u kućine. To je naša vera i tako mi živimo našu veru. Upetljani i zapetljani, nikako da razmrsimo. I došao je Bog da taj Gordijev čvor, ne kao onaj čuveni mladić i osvajač celoga sveta iz Makedonije, koji je čvor mačem razrešio, nije došao da donese mač, došao je da donese blagodat Duha Svetoga i spasenje svetu čovjeku. Dakle, njegovo obnovljenje i ne samo obnovljenje i presazdanje, nego njegovo oboženje. Jer jako je onaj zaista veliki filozof i umni čovjek, aktualan i dan danas, Aristotel, govorio da je čovjek zon politikon, to jest društveno biće, biće koje je stvoreno da živi u zajednici, da stvara društvo, da stvara grad. Čovjek je mnogo više od toga što je Aristotel primetio. To nam je Bog čovjek otkrio iz večnosti, da je čovjek zoon theoumenon, to jest oboženo biće. Ništa vrednije čovjeku nije nego da bude obožen. Ne da gradi kule i gradove koje danas turisti u milionima plaćaju da vide ruševine raznih civilizacija. I evo nas ponovo, kakva je današnja civilizacija koja svake sekunde reklamira jedi i pi, obuci se u ovo. I kako smo i mi svedoci živi i mi učestvujemo u tome da neprestano kupujemo sebi odelo, naročito moram to da kažem za žene, kako ništa nemaju da obuku. Nikad ništa žena koja toliko stvari nema da obuče, nema da obuje. Ili domaćica, šta ćemo danas jesti? Kao da nema hrane. I na što smo se sveli? I zato je evanđelje tu, da čoveka ponovo učini čovekom. I zato Gospod govori ove zapovesti, ali ne samo da se ne brinemo za ovo, nego da se brinemo za Carstvo Božije. I to govorim i mojim đacima, a treba bi da kažem i roditeljima. Kako niko decu, jedan roditelj, ne uči ovim zapovestima Božije, da su one najbitnije u životu, Bog i crkva. Hristos Bogu čovjeka, on je početak i kraj našeg života. Nego decu učimo da su najbitnije ocene, da je najbitniji uspjeh, da je najbitnije da što manje rade, više zarađuju, da imaju lagodan život. To je prvo i osnovno i najvažnije u životu svakog našeg deteta. Suprotno današnjem evanđelju. Ne da se ne brinu, nego da se baš za to brinu. A Gospod uvijek ne, nego da se ne brinete za to, nego za Carstvo Božije. I evo, sada je vrijeme, svako pogodno je vrijeme, vrijeme spasenja. I Bog nas poziva da se pokajemo, preumimo, obnovimo, umijemo, otreznimo. Jer je Bog na prvom mjestu. Nije roditelj, ni dete, ni otac, ni majka. Kao što smo prethodnih nedelja čuli, prethodnih nedelja, da ko više voli oca i majku i decu, nije meni dostoja. Ne želeći time Bog da nas liši roditeljstva dece, očeva i majki. Kao što ni ovdje nas ne lišava hrane i odjela. Da čovjek postavi stvari na svoje mjesto. Čovjek da ne stvorenim stvarima božanske vrednosti, nego Bog je na prvom mjestu, a ostalo je blagoslov Boži. Ima ovaj narod u sebi seme evanđelja, seme živoga života, i ovaj narod je skroman i naučio se na to, ali po srce. I kako su naši roditelji siromašno živjeli, većina od naših roditelja, pa su svi živi, zdravi i oškolali decu. I eto, neka bar oni budu dokaz istinitosti evanđelja, a ne toliki oblak svjedoka kao što apostol Pavle bili svetitelji. draga braćo i sestre, nek ovaj period, ovo vrijeme, bude vrijeme našeg obnovljenja, naše poboženja, naše ponovno uspostavljanja reda, da znamo što je prvo, a drugo. I tada će nas Bog blagosloviti. Tada će nam smrt biti život. Tada će nam gubitak biti dobitak. Jer ko je s Bogom, njemu je sve dobitak. I to da imamo veru naših otaca, veru naših praroditelja. I da se toga čvrsto držimo i sve ovi svi problemi koji nas muče svakodnevno, sve nas, vidjet ćete kako je to lako, kako je to rešivo. Kako je to, kao što je jedan starac sveti govorio u naše vreme, to su oblačići i proćiće. Tako da imamo optimizam, veru i nadu poznanju Boga, kome slava u sve vekove i svu večnost. Amin.
0: Bila to beseda oca Dušana Đakovića koji je izgovorio u manastiru Ćelije u nedelju treću po duhovima 21. juna i ovu propoved uskoro ćete čuti na internet stranici našeg radija. A za koji minut najavljujemo predstavljanje knjige Bolesno dete, kazna ili blagoslov Anite Strelarac koje će biti upriličeno u četvrtak uveče u Obrenovcu.

0: Svi koji dođu u crkveni dom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u četvrtak 25. juna od 19 časova prisustvovaće predstavljanju knjige koju je napisao Život, odnosno svedočanstvo jedne majke koja je rodila bolesno dete. Oni koji se pitaju da li je bolesno dete kazna ili blagoslov, odgovor će verovatno dobiti na predstavljanju istoimene knjige. Više o ovom događaju reći će nam otac Aleksandar Petrović, jedan od paroha Stare Obrenovačke crkve i organizator ovog predstavljanja. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa eto, kao što ste već lepo najavili, imat ćemo promociju ove jedne divne knjige za koju sam prvi put čuo pre 4 godine kada sam bio u jednom grčkom manastiru. Monahinja mi je prišla i rekla da li sam možda čitao ovu knjigu. I tada sam onako, nisam bio upućen, međutim ona mi je rekla da je to jedna knjiga koja je duboko hrišćanska, stradalnička, ali koja nosi puno radosti i svetlosti u sebi. I rekla mi je tada da svaki roditelj, svaki porodičan čovjek i svaki hrišćan bi trebalo da pročita tu knjigu, jer ona daje odgovore na pitanja stradanja. Mi svi očekujemo u našem životu, kako ga mi onako zamišljamo i kako očekujemo da će se stvari dešavati, ali ipak u našim životima dešava se mnogo puta ono što je suprotno od onoga što očekujemo. I sama naša vera i evanđelje Hristovo jeste stradalno, vaskrsno, radosno, tako da ova knjiga nam može pomoći da iz jedne perspektive hrišćanke koja je ostala, da kažem, udovica i bez svog deteta, i opet je govorila o radosti. Žena koja je napisala ovu knjigu, Anita Strelarac, u stvari ona je kroz razgovore sa svojom prijateljicom, ta prijateljica je želela to da snimi jer je zaista bilo nadahnjujuće i pokazivalo unutrašnju njenu borbu. Tako da je ova knjiga nastala na taj način i u njoj su zabeležena najfinija osjećanja, čitava drama kada ostaje sama, kada se ljudi imaju neki otklon prema stradanju, kada više nema ni komunikaciju sa ljudima sa kojima je imala zato što dobija dete koje je bolesno. I u svemu tome ona pronalazi smisao i daje nam, oživljavam ponovo evanđelske pouke. Tako da pozivam sve ljude da dođu i da pogledaju i da poslušaju, da vide i izvuku za sebe, jer svako od nas nosi neko stradanje, neki krst koji treba da nosi, ali kao što reče jedan divan sveštenik, kaže, pre nego što ti je Gospod dao krst, on ga je dobro promerio svojom božanskom logikom i video da li ti to možeš da nosiš. Tako da svako od nas ima taj krst i svako od nas treba da ga nosi sa radošću, jer kako kaže apostol Pavle, mi se i hvalimo našim nevoljama, jer nevolja rađa trpljenje, a trpljenje rađa iskustvo, a iskustvo rađa nadu, a nada nikad ne postiđuje. Tako da za nas hrišćane nema nikakve tegobne situacije koja nas može odvesti u čamotinju, u ninije, ako smo pravilno postavljeni i ako imamo nadu u Gospoda koji je izlio svoju krv za nas.
0: Dakle, Gospod nam daje krst onoliki koliki možemo da ponesemo, ali nekako je u prirodi ljudskoj da ne voli da pati. Dakle, niko od nas ne voli da pati, niko od nas ne voli da strada. A ta žena, kako ste vi rekli, izgubila je i muža, izgubila je i dete. Dakle, ona je doživjela dvostruku patnju i najveću patnju koju živ čovjek može da podnese. I verovatno će dati odgovore onima koji isto stradaju, a koji ne znaju opet kako da se nose sa svojim patnjama. Jeste imali prilike možda da razgovarate sa njom? Šta je njen odgovor na patnje?
1: Nisam još imao odgovor od nje lično, međutim, kroz njenu knjigu može se vidjeti da je upravo to stradanje produbilo njenu veru, njen odnos prema Gospodu i da je Gospod na taj način počeo da se projavljuje u njenom životu na način na koji ona to do sada nije videla do tog stradanja, ali zapravo i kroz to stradanje ona je više otvarala sebe Gospodu, jer je videla da svojim moćima čovjek ne može tu bol i patnju da pobedi sam. I ono što je važno, čovjek kroz svoje stradanja i patnje ulazi u Hristov način, da kažem, života, jer i on stradao za nas i on je prošao teške trenutke u ljudskoj prirodi, tako da onda još bliže se nekako čovjek sjedinjuje sa Gospodom na neki intiman, unutarnji način koji mi baš ne možemo bez stradanja zapravo da postignemo. I zato nam se i daju ta stradanja, nekad i bolesti i teške situacije, a i Gospod je sam rekao: u svetu ćete imati žalost, ali ne brinite se, ja pobedih svet. Znači, tu nadu, prosto imala je tu veliku nadu, veru na Gospoda, i Gospod je nije postideo, nego je čak i dao i radost života. I to njeno svedočenje radosti zapravo jeste svedočenje i vaskrsenja i čitave evanđelske pouke, poruke koje nam ono nosi.
0: I što će svakako biti lekovito i isceljujuće za sve one koji budu došli u četvrtak uveče u crkveni dom Hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. Dakle, predstavljanje knjige počinje u 19 časova, bit će autorka, tako?
1: Tako je, bit će ona, moći će narod da kupi knjigu. Ta knjiga, po blagoslovu patrijarha, ona izdržava svoju porodicu od prodaje tih knjiga, tako da se to što više, da je pomognemo kako možemo kao zajednica, kao svaka parohijska zajednica, da bi mogla da izvede na pravi put svoje preostalo troje dece.
0: E, da će Bog da tako i bude. Dakle, pozivamo sve da dođu u Obrenovac u četvrtak uveče u 19 časova na predstavljanje knjige Bolesno dete, kazna ili blagoslov Anite Strelarac. Dobrodošli, a vama oče mnogo hvala.
1: Bogu hvala za sve.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Aleksandrom Petrovićem, urednikom ovog događaja, odnosno predstavljanja knjige, i jednim od paroha Stare Obrenovačke crkve. Dobrodošli u Obrenovac.
2: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

Evanđelje od Mateja začelo 41. 11. glava od 16. do 20. stiha. Ali sa kime ću uporediti rod ovaj? Sličan je deci koja sede po trgovima i dovikuju drugovima svojim govoreći. Svira smo vam i ne igraste, narica smo vam i ne ridaste. Jer dođe Jovan koji niti jede niti pije, a oni kažu, đavo je u njemu. Dođe sin čovečiji koji i jede i pije, a oni kažu, gle čoveka izjelice i vinopije, druga carinicima i grešnicima. I bi opravdana premudrost od dece njene. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da smo mi, koji ne slušamo evanđelje, slični onima koji pevaju vesele pesme, a oni ne igraju, ili kojima pevaju tužne, a oni ne plaču. To znači da smo slični onima sa kojima se ništa ne može uraditi. Nama obećavaju carstvo nebesko, presvetlo i preradosno, a mi ni da mrdnemo, kao da nam se i ne govori. Prete nam sudom, nezaobilaznim i mukama bez kraja, a mi se ne uznemiravamo, kao da i to ne čujemo. Zaboravivši se, izgubili smo svako osjećanje istinskog samoočuvanja. Idemo kao vođeni pravo na pogubljenje i ne pokazujemo nikakvu brigu o svome udelu. Opustili smo ruke, predali se nehatu, šta bude, neka bude. Eto kakav je naš položaj. Zar nisu zbog toga česta samoubistva? I to je plod sadašnjih učenja, sadašnjih pogleda na čoveka i njegovo značenje. Eto vam progresa, eto vam i prosvete. Bolje je biti krajnji neznalica i sa strahom Božijim dušu svoju spasti, nego steći ime prosvećenog, a poginuti navek i čitavog života se ne setiti na ono što će biti posle smrti. Iz reči Božije o carstvu nebeskom i adu neće se izostaviti ni jedno slovo. Ovu istinu neka svako primi ka srcu kao stvar koja se lično njega tiče i neka se postara o sebi koliko mu je moguće i koliko mu je još vremena ostalo.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Antonija Pakanića pod nazivom Šta je danas najvažnije i najznačajnije. Kaže mitropolit, ovo je verovatno pitanje koje danas zabrinjava većinu ljudi. Neki, suočeni sa strahom od kataklizama i gubitaka, veruju da moraju žuriti kroz život, poklopno uživajući u svakom mogućem zadovoljstvu i zabavi. Drugi se zatvaraju od sveta, njegovih izazova i ludila i smrzavaju se, gubeći interesovanje za život i one oko sebe. Neki padaju u strah i paniku, lutajući iz jedne krajnosti u drugu, a neki uživaju u mržnji koja, nažalost, tako obilno prosuta u našem svetu. Društvene mreže su prožete mržnjom, smrću, smehom i suzama. I čini se da okrutnost korisnika raste sa svakim danom koji prolazi bez kraja na vidiku. Žuč preplavljuje vesti, već preplavljene krvlju, otrovane lažima i zaslepljene đavolskim oblacima dima. Bilo koji poziv na mir i razum, razmišljanje i lepotu izaziva baražu negativnosti. Mirotvorci se ismevaju, moralno uništavaju i zaražavaju gubom mržnje. Ali ništa se ne može izgraditi na mržnji. Ona rađa samo uništenje i zlo. Baš kao što osveta rađa samo osvetu. Ko seje vetar, požnjeće vihor. Oko za oko je poziv starog zaveta, novi zavet je doneo ljubav i oproštaj. I sviđalo nam se to ili ne, duhovni zakoni su neumoljivi. Oni koji žude za krvlju, na kraju će je dobiti. I oni koji traže ljubav, sigurno će pronaći. Kada sunce izađe iz oblaka dima i čađi, a hoće, svetlost istine će otkriti pepeo demona i tragove satanskih sabotaža. I doći će prosvjetljenje. Stoga, da ne bismo postali gorivo bačeno u besni pakao mržnje, moramo održavati mirni duh, negovati mir oko sebe i povećavati dobrotu na zemlji. I što je veći spoljni pritisak događaja i raznih faktora, to su naši napori da održimo mirni duh vredniji u Božjim očima. Danas svako ima priliku da ugodi Bogu, da donese mir, a samim tim i život. Izbor je naš i Bog će to prihvatiti kao žrtvu ljubavi prema njemu, kaže mitropolit Antonije Pakanić u pouci pod nazivom Šta je danas najvažnije i najznačajnije. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog sveštenog mučenika Timoteja Bruskog. Jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira Ćelija, služio je svetu liturgiju u ovoj svetinji 21. juna. Besedio je Gospodu kao blagodatnom daru koji je došao da čoveka ponovo učini čovekom, da ga obnovite, da čovek postane Bog po blagodati. Pretrpani smo i zatrpani jedni od drugih, ne od Boga, istakao je besednik, dodajući da veru živimo upetljani i zapetljani, nikako da je razmrsimo. Učestvujemo u tome da neprestano kupujemo odelo, plaćamo milione da vidimo srušene civilizacije. Zato je evanđelje tu da čoveka ponovo učini čovekom, rekao je otac Dušan, zaključivši da je Gospod početak i kraj našeg života. Dobrotvorni koncert pod nazivom Za crkvu na Šari u organizaciji Udruženja Kruna Zaveta bit će održan 23. juna sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu. Čitav prilog prikupljen večeras namenjen je za završetak izgradnje crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona u selu Sušiće na Šar planini, gde danas živi 145 Srba, od kojih je 45 dece. Program je sačinjen od najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama i izvešće istaknuti umetnici u oblasti duhovne i tradicionalne muzike.

0: 26 stepeni je u našem gradu, a blagodareći radiju Slovo Ljubve u nastavku slušamo besedu Svatijejšeg patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio u nedelju treću po duhovima u Beogradskoj sabornoj crkvi, gde je između ostalog rekao da treba da ostanemo dosadni svom izboru, odnosno izboru da budemo opredeljeni za Boga. Dakle, ako smo se opredelili za Gospoda, nemojmo principe i načela drugih imati kao svoja pravila života i ustrojavati sebe prema tim principima i pravilima koja su strana evanđelju, nego preobražavajmo sebe evanđeljem, da bismo i ono što je oko nas, pa i principe i načela koja dolaze od čoveka, preobražavali i bili istinski i pravi svedoci istinske i prave svetlosti Božje.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, čuli smo odlomak iz Evanđelja po Mateju, odlomak koji je sastavni deo besede na gori, u kojoj je zapravo izloženo u potpunosti učenje Gospoda našega Isusa Hrista, na neki način sistematizovano i na neki način kao izraz Novog Zaveta, kao učenje i principi koje daje Gospod Isus Hristos na temeljima Starog Zaveta. I evo, videli smo da u ovoj priči koja je izdvojena, Gospod nam postavlja nekoliko važnih načela za naš duhovni život. Najpre nam poručuje da ne možemo služiti više gospodara, da ne možemo isto vreme služiti i Gospodu i onim gospodarima ili onom gospodaru koji je na suprotnoj strani, koji je ne samo na suprotnoj strani, nego i protiv Gospoda. A to znači da u suštini imamo dve strane. Jedna strana jeste strana Božija, a druga strana je strana koja je protiv Boga. I naša priroda nije stvorena kao dobra i zla u isto vreme. Naša priroda je dobra, ali naši izbori mogu biti ili dobri, ili pogrešni, ili zli. I u zavisnosti od toga kakav je naš izbor, formiraće se i naš život. To jest, ako izaberemo put koji ne vodi Gospodu, nego put koji je suprotan njemu, onda će i naša dela biti suprotna evanđelju Božijem i zapovestima njegovim. Ali ako izaberemo Gospoda, možda ćemo biti ponekad nemoćni i slabi, možda ćemo ponekad padati i grešiti. Međutim, ako smo njega izabrali, ako smo Gospoda izabrali, onda je on s nama. I onda on dopunjuje ono što mi ne možemo, pokriva ono što je pogrešno u svakom slučaju i na početku i u sredini, na kraju on je sa nama. I makoliko mi ponekad odstupali od njega, on će biti uz nas, jer je naše opredeljenje čvrsto jedanput za svagda opredeljenje koje se zove Gospod Hristos. A tamo gde je naše srce, tu i naš gospodar, tu i naše blago, tu i naš život. Tamo gde je naše opredeljenje, tu je naše sve. Zato je veoma važno šta je u našem izboru na prvom mestu i šta oblikuje sve ostalo u našem životu. Ako je naš izbor Gospod, onda On oblikuje sve ostalo u našem životu. To znači i reči da kakva nam je vera, takav nam je život. Jer naš izbor jeste vera. I izraz vere jeste ljubav. Zato je Gospod i rekao: ištite najpre carstva nebeskog, carstvo Božije i pravdu Božiju. I sve ostalo će vam se dodati. Upravo to kazuje i današnja priča. Ako je naš izbor Gospod, to ne znači da se ne brinemo o svemu ostalom. I o hrani, i o odeći, i o mestu gde ćemo živeti. To ne znači da nismo i bića lepote, bića estetike. To ne znači da nećemo sve u sebi i oko sebe ukrašavati. Nego upravo zbog toga što ukrašavamo ono što je u nama, što biramo vrlinu, dobro, lepotu, iznutra, onda to projavljujemo iz polja. Ostavljamo taj pečat lepote i vrline u svemu što je oko nas, počevši od svoje odeće pa nadalje. A i tu, ako nismo savršeni, i tu Gospod dodaje: nema razloga da se brinemo. Koja lepota koju smo mi stvorili može da se poredi sa lepotom ptice koju Gospod pominje? Koja lepota može da se poredi, a da je proistekla iz naših ruku, sa lepotom cveća i svega ostalog bilja, sa tvorevinom Božjom uopšte? Mi samo pokušavamo da ponovimo, ili u najboljem slučaju, da jedan delić te lepote koja je oko nas pretočimo u svoje stvaralaštvo i da time potvrdimo da slavimo lepotu Božju, da slavimo Njega i ugradimo sebe u tu lepotu koju je Bog stvorio. Kad se opredelimo za Gospoda i trudimo se da živimo u Njemu, onda se naš um prosvećuje, ne samo od sebe, ne našim naporima, nego Gospod onda svetlošću i blagodaću Duha Svetoga prosvećuje naš um, prosvećuje čitavo naše biće i onda sve svetlo u nama postaje. Kada je um naš prosvećen i prožet blagodaću Duha Svetoga, netvarnom svetlošću Božijom, sve u nama biva prosvećeno, biva osvećeno. A kada biramo put koji je suprotan Hristu, kada biramo demonske sile, onda biramo mrak, onda je pomračen naš um. I mi sve vidimo drugačije u odnosu na to kako ono zapravo jeste. Mi onda laž vidimo kao istinu. Mi onda tamu doživljavamo kao svetlost. Nepravdu kao pravdu. Crno kao belo i obrnuto. Kada je um, dragi moji, pomračen, tada naša misao, naš stav, naš život ne može biti ispravan. Sve pogrešno vidimo. Pogrešno vidimo sebe, pogrešno vidimo sve što je oko nas. Pogrešno vidimo svoje bližnje. I gledajući sve to pogrešno, pogrešno ustrojavamo odnos prema sebi, prema tvorevini Božjoj i naše međusobne odnose. Ne može čovjek imati svetlost iz sebe. Ne može biti prosvećen sam po sebi. To je uvek dar Božji. Jedina svetlost je Bog i On je izvor svetlosti. I svaka druga svetlost je samo odsija i refleksija tog svetla Božije. Otuda i mi prosvećeni smo, kad smo otvoreni za Gospoda i za svetlost više. Prosvećeni smo na svetoj liturgiji, tu se prosvećujemo. Moleći se Bogu, otvaramo svoja srca za prosvećenje. Tražeći oproštaj, živeći u pokajanju, otvaramo svoje biće za delovanje svetlosti Božije u nama i bivamo osvećivani i prosvećivani. I idemo ka onome što je naše naznačenje, a to je oboženje. Da budemo Bogovi po blagodati, to jest kao deca Božija da učestvujemo u svemu onome što je Božije, što je dar njegov, da nam ništa tu nije strano. Zato moramo biti dosledni svome izboru. Ako smo se opredelili za Gospoda, nemojmo principe i načela drugih imati kao svoja pravila života i ustrojavati sebe prema tim principima i pravilima koja su strana evanđelju, nego preobražavajmo sebe evanđeljem da bismo i ono što je oko nas, pa i principe i načela koja dolaze od čoveka preobražavali i bili istinski i pravi svedoci istinske i prave svetlosti Božije. Da se ne desi da jedno verujemo i govorimo, a drugačije živimo. To jest da pribegavamo drugačijim metodama i principima. Jer u tom slučaju često su onda oni koji ne veruju, koji su bezbožni, dosledniji od nas. Ne veruju u Boga, izabrali su drugačiji način života i dosledni su sebi. Vera rađa mir, a nema vere bez dela. Dakle, da budemo dosledni svome izboru, opredeljenju za Gospoda i da On bude onaj koji je centar našega života. Da On bude svetlost i svetiljka koja nas osvećuje i prosvećuje, jer onda će i naš um i naše srce, ali i naše reči i naše misli, naša dela biti osvećena i prosvećena. I u toj svetlosti slavit ćemo Gospoda Isusa Hrista i Oca njegovog i Duha Svetoga i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
0: Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio u nedelju treću po duhovima u Sabornom hramu u Beogradu i ovu propoved možete čuti na internet stranicama Radija Slovo Ljubve i televizije Hram. U nastavku slušamo katehizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 23. jun u prošlosti, a onda najavljujemo i duhovno veče u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 23. jun u prošlosti. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gde Paša nije poštedeo ni manastir koji je krajem 15. veka sagradio Ivan Crnojević, prema predanju njegov predak. Manastir u kojem se nalazila prva srpska štamparija, prva u južnoslovenskim zemljama takođe, obnovio je 1786. vladika Petar I. U njoj su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući i Oktoih prvoglasnik. 1848. bio je ustanak radnika u Parizu, a 1862. srpski dobrovoljci su odbili turski artiljerijski napad sa Kalemegdana na varoš Beograd. 1875. posle napada Hajduka pod vojstvom Pere Tunguza na turski karavan u Bišini izbio je Nevesinski ustanak, najveći protiv turskog carstva u Bosni i Hercegovini. Ustanak se brzo širio i posle mesec dana buknuo je i u Bosanskoj Krajini. U nekoliko bojeva ustanici su odneli pobede najveću na Muratovici, gde su Turci 10. i 11. novembra izgubili 1325 ljudi. Ustanak je zainteresovao i Evropu za stanje u zemljama pod turskom vlašću. Srbija je u leto 1876. objavila rat Turskoj, u koji se 1877. uključila Rusija. Rat je završen za Srbe nepravednim Sanstefanskim mirom, revidiranim na Berlinskom kongresu 1878. u korist Srbije. 1889. rodila se ruska književnica Ana Ahmatova, jedna od najvećih pesnikinja 20. veka. Pesme Ane Ahmatove, čudesne poetese koja je svojim stihom očarala svet, kod nas su puno prevođene i objavljivane. 1946. rodio se filmski, televizijski i pozorišni glumac Gojko Šantić, a 1993. je otvoren teatar Kult u Beogradu. 2004. upokojio se Aleksa Radovanović, solunski ratnik, predsednik udruženja boraca ratova od 1914. godine. 2007. upokojio se srpski književnik, režiser, akademik Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu na odseku za režiju. Bio je zaposlan kao urednik i dramaturgu u Radio Beogradu, a potom u Televiziji Beograd. Jedan je od osnivača Atelja 212, gde je režirao antologijsku predstavu Čekajući Godoa Semjola Beketa, kojem je to pozorište i otvoreno. Bio je član glavnog odbora Sterinog pozorja, Saveta muzeja savremene umetnosti Bitefa Nolita, Radio Televizije Beograd. Autor je više knjiga, romana, eseja, kritika, drama, dobitnik niza nagrada, uključujući Ninovu, Brankovu i Nolitovu. 2012. preminuo je Aleksandar Zlatanović, jedan od najistaknutijih srpskih scenskih umetnika, scenograf i kostimograf. Zlatović se ubraja u red najznačajnijih scenografa bivše Jugoslavije, koji je operske i dramske predstave radio sa najznačajnijim domaćim rediteljima, kao i brojnim i inostranim. Na današnji dan 2016. u Britaniji je održan referendum na temu statusa te zemlje u Evropskoj uniji. Prilikom referenduma, na kojem je zabeležena izuzetno visoka izlaznost građana, tesnom većinom izglasano je istupanje Britanije iz Evropske unije. Za ostanak u Evropskoj uniji izjasnilo se 48,1 glasalih, a za istupanje 51,9. Teritorijalno, Engleska i Wales su se većinski izjavili za istupanje, a Škotska i Severna Irska za ostanak u Evropskoj uniji. U samom Londonu većina se opredelila protiv istupanja iz Evropske unije. Rekli smo da se na današnji dan 1889. rodila ruska književnica Ana Ahmatova i u nastavku slušamo njenu pesmu pod nazivom San.
2: Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjervio plavet da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si, bez staze jasne, i mislio pritom brže da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je: kuda? Uz škripu lice lomata i crni voda svuda. Jezero, misao sinu, u njemu ostrvo znam, i odjednom kroz

Na svadbi u Kani nestalo vina. Bogorodica vide goste začuđena, a domaćina postiđena. Popuđena milošću i sažaljenjem, ona se obrati sinu svome za pomoć ili savet, govoreći, nemaju vina. A Isus njoj na to, što je meni i tebi, ženo? Ove reči Isusove tebi se čine kao ukor i ti zbog toga pišeš i pitaš. Nije ukor, nije. Jer da je bio ukor, Bogorodica bi to osjetila u onome času jače nego mi danas. I da je osjetila to kao ukor, zaćutala bi i ne bi više reči progovorila. Međutim, ona je odmah zatim rekla slugama, što god vam reče, učinite. Što je meni i tebi, ženo? Ovo su reči prosvećenja, a ne ukora. Gospod hoće da svoju majku prosveti, a ne ukori. Ona je iz sažaljivosti mislila o nižoj telesnoj potrebi prisutnih, a on o višoj, duhovnoj. Ona je želela da sve bude u redu i po običaju i bez ičijeg ožalošćenja ili postiđenja, a on je želeo da budi uspavane i leči obolele duše ljudske. On je sišao među ljude da vodeno piće naše pretvori u vino, pepeo u oganj. Bogomajka, istina, htjela bi da sin njen učini dobro delo ljudima, ali dobro delo na koje ona pomišlja sasvim je maleno. Ona hoće da učini dobro delo ljudima. U tome se srce njegovo slaže sa srce majke njegove, ali delo preveliko srazmerno njegovoj veličini i korisno svima kolenima do kraja sveta. Za trenutnu potrebu svatova moglo se vino pozajmiti u komšiluku. U toj zemlji nije oskudica u vinu, ali nije važno vino, no čudo. Vino ljudi popiju i zaborave, a čudo se ne zaboravlja. Vino kao telesna potreba pripada carstvu zemlje, dok čudo kao duševna potreba pripada carstvu neba. Bogorodica je trenutno pomislila na ono prvo, Gospod je mislio na ovo drugo. Videće vidoviti jasno da su se misli njegove matere udaljile od njegovih misli. On hoće da je trgne iz nižeg carstva i uzvede u više. Zato joj govori blago, što je meni i tebi, ženo? Zlatoust piše o tome. Ovo nisu bile reči obličenja matere, no domostrojstva, to jest strojenja carstva nebeskog, kako u duši Bogomajke, tako i u dušama svih koji budu čuli i čitali ove reči. Sjeti se kako Isus rekao sestri Lazarevoj, Marto, Marto, brineš se i trudiš o mnogome, a samo je jedno na potrebu. I ove reči nisu reči ukora, no prosvećenja. Carstvo nebesko je iznad svega i sve ljudske brige i trudove valja upraviti ka tome carstvu. No zašto Gospod reče ženo, a ne majko? Da bi u tom času jače istakao razliku između misli njegovih i misli njenih. Jer da je rekao majko, mi ne bi toliko obraćali pažnje gornjim rečima, niti bi osjetili razliku u mislima njihovim u tom trenutku. Petru je morao dati mnogo jaču lekciju rekavši mu, idi od mene, Satano, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. A da mu je rekao, idi od mene, Petre, ili čoveče, ni Petar ni mi ne bi zapazili bezdan koji je delio njega od Gospoda. Da li je Bogorodica razumela tada sina svoga i da li je primila pouku? Potpuno. Odmah je prestala da savjetuje savjetodavca i upućuje putovođu, pa se poslušno i smjerno vratila ka svojoj ulozi da kod ljudi priprema put za njega. Ona se zato obraća slugama i govori im, što god vam reče, učinite. I kad su sluge učinile sve što im je on rekao, tada je ona zajedno sa svima u trepetu duše očekivala neočekivano. Da i mi poslušamo svetu Bogomajku, brate, da učinimo sve što nam je sin njen zapovedio, to je u našoj vlasti. A kad sve učinimo što je rečeno, da sa trepetom očekujemo neočekivano. Naime, da očekujemo čudo od njega, čudo pretvaranja telesnog čoveka u duhovnog, zemaljskog u nebeskog, vode u vino. Mir ti i radost od Gospoda.

0: U sredu 24. juna nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi. U goste nam dolazi rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, sveštenik Dejan Krstić. I u susret Vidovdanu govorit će na temu Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I više o predavaču i o tribini reći će nam urednik otac Dejan Triković. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogu, bolje vas našao.
0: Pa evo, rekao kad nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi povodom Vidovdana.
1: Pa da, evo kao i svake godine uoči Vidovdana trudimo se da organizujemo jedno veče posvećeno ovom velikom hrišćanskom prazniku, srpskom, da kažem, našem prazniku, jednom od najvećih praznika u srpskom narodu. To je veče u kome će učestvovati, kao što ste rekli, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, profesor Dejan Krstić, i nastupit će naša Valjevka Mila Pavlović sa prijateljima. Ona će otpevati tri pesme koje su baš u duhu ovog praznika i koje govore o našem podvigu narodnom i uličnom i novih heroja i heroja koji su kroz istoriju dali svoje živote za krščanstvo, slobodu, zlatnu. Tako da, kao i prethodne godine, kao i ostalih godina, kažem, trudimo se da organizujemo jedno prikladno veče posvećeno Vidovdanu, da ne zaboravimo ovaj praznik. Naravno, proslavljamo ga na prvo mesto liturgijski 28. juna u svim našim hramovima, ali eto, kao jednu malu akademiju, kao jednu malu tribinu, muzičko-poetsko veče, da to bude ovako u skladu sa ovim praznikom i da ne zaboravimo, kažem, ne samo tradicionalno, običajno, nego da se podsjetimo tih vrednosti koje su krasile sve te naše pretke, koji su, zahvaljujući kosovskom opredeljenju cara Lazara, uspjeli da sve teške momente naše istorije i lične svoje momente u životima prebrode, zahvaljujući veri u Boga, veri ne u nekog Boga samo kao višu silu, nego ličnog Boga Isusa Hrista, i veri u vrednosti koje je propovedao naš Gospod Isus Hristos i koje su hrišćane ne kroz istoriju krasile te vrline hrišćanske. Tako da o tome svemu, ako Bog da, u sredu uveče ćemo imati priliku da čujemo i da od ovog jednog divnog čoveka, na prvom mjestu profesora, roditelja i supruga i sve ostalo što ga krasi. Tako da pozivam eto sve zainteresovane da dođu uveče i da učestvuju u radosti ovog praznika, u, da kažem, u pripremi za ovaj praznik.
0: I kada ste se dogovarali sa ocem Dejanom za ovu temu i za njegov dolazak, šta je on rekao? O čemu će posebno posvetiti pažnju?
1: Pa evo, kao što sam sad negde između redova i rekao, znači suština naše, da kažem, problema večitog koje mi kao srpski narod imamo, Kosova i Kosova i Metohije, očuvanja Kosova i Metohije kako teritorijalnog na prvom mjestu u tih vrednosti, to je naša, da kažemo, rana koja postoji već toliko vekova i koja se stalno i zalečuje i povređuje i tako dalje. Ali ono što mislim i što i predavač misli, to je da se Kosovo i Metohija brani na svakom mjestu gdje Srbi žive. Znači, na svakom mjestu gdje žive pravoslavni hrišćani, na ovim prostorima mi Srbi i gdje god Srba ima, brane tako što svojim najprije životom svedoče veru u Hrista, svojim porodicama, u svojim okruženjima, u mjestima gdje rade. Znači, Kosovo se ne brani samo puškom i oružjem, nego se brani svojim životom i osjećajem za to da smo mi jedan deo, jedan narod, jedno telo, kao što je telo Hristova, svi koji su kršteni pripadaju tom telom Hristovom, i kada jedan ud boli, svi ostali udovi isto stradaju. Tako da mi ne zaboravimo da je taj narod naš na Kosovo i Metohiji, koji trenutno živi, deo nas, i da eto, to je, a on sam potiče iz Prizrena, Dejan Krstić, tako da to njegovo iskustvo i života na Kosovu i odlaska s Kosova i večno vraćanju na Kosovo i sve to je prosto eto razlog za ovakvu temu. jer kao što sama tema kaže, stradanje kao put ka vaskrsenju. Znači, to je stradanje naše koje traje već toliko vremena, posebno ovo poslednje stradanje koje je, nažalost, došlo i dovelo do ovakve situacije u kakvoj se nalazimo, ali to je jedan proces koji se događao kroz istoriju, gde smo mi, nažalost, se odvojili od i negde odbacili taj naš kosovski zavet, jedan deo naroda, naravno ne ceo, ali veći deo naroda je nažalost odbacio i gde bukvalno smo negde doživeli te ljude s Kosova kao teret i samo Kosovo kao teret, i onda smo se tako nažalost i ponašali prema tim ljudima koji su zaista iz nekih razloga dubokih morali da se sklanjaju sa tih teritorija, da dolaze ovde, ali koji su očuvali u sebi i u svojim porodicama taj zavet i koji žive danas na nekim drugim prostorima, ali kroz svoju porodicu čuvaju to opredeljenje, ali mi smo se takvim ljudima, nažalost, neka, ja sam to slušao po svojoj parohiji, smejali, govorili, evo, došli Šiptari, tako smo te ljude omalovažavali, ako neko rodi više dece, a s Kosova je, mislim, nismo se radovali tome, nego smo mu se podsmevali, tako i na ovim prostorima, nažalost, bila uopšte takva tendencija nerađenja dece, i onda oni ljudi koji bi imali više dece bi bili predmet nekog podsmeha, možda direktnog, nekad indirektnog, nekad prećutnog, tako, ali su generalno bili predmet posmeha, a oni su poštovali tu Božju zapovest, Albanci, kao što je i Patrija Pavle govorio, čije stada toga je livada, rađujete se, množite se i napunite zemlju, i oni su to i radili, što mi nismo radili, ali prosto, eto, sve to potiče iz tih duhovnih problema, kada se okrenete nekim drugim vrednostima koje nemaju veze sa hrišćanskim ili s nekim opšte ljudskim vrednostima, nego nekim čisto materialističkim, čisto samo za borba za ozemaljsko carstvo i zemaljske ugodnosti, a zanemarivanje tog nekog duhovnog nasleđa i svega toga. Kosovo je zaista, eto, to ja mogu da posvedočim, bio sam u vojsci na Kosovu, ali posle vojske dugo nisam bio na Kosovu i bio sam sad ove godine posle Vaskrsa, a sam slušao puno o tome i video svojim očima sada dole koliko je naš narod, hvala Bogu, se opet vratio i koliko su, to mogu da posvedočemo nas i po manastirima na Kosovu i Metohiji, koji svedoče o jednom nevjerojatnom posljednjih godinu dana dolasku vernog naroda iz svih krajeva gde Srbi žive, iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije odavde, iz inostranstva, iz dijaspore, koji posećuju svetinje na Kosovu i Metohiji. To je jedna velika radost i velika nada da nismo zaboravili te ljude dole. Mi njima sad trenutno pomoći u nekom smislu ne možemo, oni žive u takvom okruženju kakvom žive, ali možemo im pomoći time što dolazimo, što s njima se družimo, što oni vide da nismo zaboravili na njih. Tako da, to ste me pitali za Dejana i kako je došlo do te teme, to svi su ovo razlozi za ovu temu. Tema koja je savremena veoma i baš Kosovski zavet u savremenom svetu nije lako održati, ali to je ono što nas čini ljudima. Prosto Kosovski zavet i Mitropolitan Florik je govorio da je to novi zavet, da je to život po evanđelju i da eto, to su vrednosti koje ne moramo da odemo na Kosovo da bi sačuvali, možemo i ovde u Valjevu i u Subotici.
0: Ali svakako jedan od najboljih načina čuvanja Kosova i Metohije i Kosovskog zaveta jeste obilazak srpskih svetinja, jeste obilazak tih malobrojnih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, pogotovo u enklavama, dakle južno od Ibra, gde su zaista u malom broju, jer znamo da to njima mnogo znači, da niko nam se ne obraduje koliko nam se oni obraduju.
1: Pa i čak što je paradoksalno, što mi više dobijemo od njih nego oni od nas.
0: Baš tako,
1: a to je ta njihova nepatvorena vera, čistota duše i to, da kažem, spremnost na žrtvu, i prosto je to onda čovjek ode odatle, dođe obogaćeni. I što kaže, eto, to je paradoks, da tamo gde je stradanje veliko, tamo je i
0: velika vera.
1: Velika vera i velika nada i trpljenje. I evo, slušali smo i u Svetom pismu sad u nedelju da trpljenje, da velika nevolja gradi trpljenje, trpljenje iskustva, iskustvo nadu. Tako da nada je ta koja ne postiđuje, i ta vera i nada koja drže te ljude. Tako da mi na svakom mjestu, gde god možemo, da svedočimo i da nikada ne dozvolimo da, eto, da se pomirimo sa tom činjenicom. Iako su realnosti, da kažemo, ovakve i onakve, iako je sve to da se ne ulazimo u politiku i geopolitičke dešavanja i sve, ali prosto da mi znamo ko smo, šta smo, odakle smo, šta znači za nas Dječani, šta znači Pećka Patrijarša, šta znači Gračanica, šta znači Bogorodica Ljeviška, šta znači poslednje tamo Srbin koji živi u nekoj enklavi koji je sam, ili ne znam, Prištini, jedan Srbin živi ili tako nešto, ali da znamo da je to naš čovek i da ga nikad ne zaboravimo. Tako, kakva god odgovornost. Opstali smo i pod Osmanlijama, opstali smo i pod drugima, pa smo opet tu gdje smo i samo da budemo svjesni toga da smo jedno telo, da ne zaboravimo da smo deo iste zajednice i da kažem crkvene na prvom mjestu, ali te istog naroda kome pripadamo i iste tradicije koje pripadamo, tako da evo i danas možemo čuti ljude sa drugih prostora i Rumune pravoslavne i neke druge narode koji zaista onako zdušno govore o Kosovu kao srce Srbije.
0: Da. I za razliku od prethodnih predavanja, ovo će biti na platovu ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Jeste. Dakle, pravo jedno letnje duhovno veče.
1: Ako Bog da lepog vremena samo, eto, da ne bude neke kiše i nečega, onda ćemo preći u hram, ali ako bude sve kako treba, kao i prošle godine kada je Dušan Đaković, sveštenik, govorio na temu isto, neku, jednu sličnu temu, ovo je o Kosovu, tako da bit će ispred hrama u tom jednom lepom ambijentu i kažem to još jednom ponavljam da će to biti gosti Mila Pavlović koja je bila vaša gošća skoro i koja baš ima novu pesmu
0: San
1: u Košara,
0: junacima
1: s Košara, tako da će tu pesmu izvesti i da eto pozivam sve da uživaju toj večeri.
0: I mi se pridružujemo pozivu. Dakle, poštovani slušalci, sreda 24. jun, 19:30, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. O kosovskom zavetu, kosovskoj etici govorit će rektor bogoslovije u Nišu, otac Dejan Krstić, a nastupit će Mila Pavlović i prijatelji. Dobrodošli. Oče, hvala.
1: Hvala vam puno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa sveštenikom Dejanom Trivkovićem, urednikom ciklusa Tribina, Pravoslavlje i mladi.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Proslava svetih lekara i besrebrenika Kozme i Damjana, zaštitnika lekarske profesije i hrama kojim je posvećen u krugu opšte bolnice Valjevo, počela je svečanom akademijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u nedelju 13. novembra. Na temu hrišćanski smisao bola i patnje govorili su psihoterapeut dr. Biljana Pirgić i protojerej Aleksandar Mihajlović. U nastavku slušamo razgovor sa njima.
1: O hrišćanskom smislu patnje i bola može se dugo i mnogo pričati, a mi ćemo pokušati da u kratkom vremenskom periodu kažemo neke osnovne stvari, od povoda i uzroka preko posljedica i mogućih rešenja. Nakon razgovora sa predavačima i vi ćete moći da postavite pitanja u vezi sa temom. Pa predlažem da, oče Aleksandre, počnemo od vas. Pravedni Jov kaže da se čovek rađa za patnju, apostol Pavle da je sva tvar u patnji. Stoga, kako treba da shvatimo bol i patnju?
2: Časni oci i braćo sveštenici, uvažena direktorka bolnice, dragi gospodo lekari, medicinski radnici, dragi braćo i sestre, velika je čast biti ovde prisutan sa vama pod omoforom vaše vladike Isihija i s ljubavlju svih vas. Tema koju ste postavili je vrlo izazovna i složena. Ja ću pokušati, koliko mi mogućnosti dozvoljavaju, da budem lakonski i sažet i kratak, jer ja nisam medicinski radnik, ali opet mogu nešto da kažem o opštim mestima koje se tiču bola i patnje, nešto što je svima vama i nama poznato i što može samo da nas podsjeti, da nam eto prosto evocira sjećanja, naša znanja, pogotovo medicinska znanja. Šta reći o bolu? Bol je jedan biološki prafenomen. Bol je zajednički doživljaj svih živih bića. Po nekim istraživačima čak i biljke imaju bol i to može da se detektuje. Ova, na zlom glasu, Svetska zdravstvena organizacija ima definiciju bola, koja otprilike kaže da je bol individualni, subjektivni, čulni i emotivni osjećaj koji ukazuje na neki poremećaj organa i tkiva. Slično kaže i Međunarodna organizacija ili institucija za proučavanje bola. Kao što vidimo na prvom iz prve, nekako definicija dođe tautologija, dakle, opisna je, ne pogađa suštinu. Naučnici još ne mogu da se slože da li je bol afekat, da li je bol osjećaj ili je bol nadražaj. U svakom slučaju, bol, sad govorimo uopšteno o bolu i telesni i duševni, ukazuje na neki poremećaj, odnosno on je opominjuća stvar. Bol je simptom bolesti. Bol, dakle, osim što je simptom bolesti i opominje na nešto disharmonično u nama, on ima i zaštitni faktor, dakle on štiti integritet našeg organizma, dakle ima odbrambenu funkciju. Čovek, bol, a možemo reći patnja, su sinonimi života. Za bol možemo reći da se javlja već od samog čovekovog početka. Dakle, kada se čovek rađa, on već rađa se sa bolom i prolazi kroz tesnac materine, iz materi, iz majke izlazi. To je već taj uzak kanal koji je bolan, dakle život počinje bolom i to kasnije porađa strah. I bol je naš pratilac od početka, tokom života do kraja. Bol ukazuje na ograničenost naše egzistencije. Zatim ukazuje na gubitak eventualni naše egzistencije, zato je on tako uvijek pod znakom uzvika, ali ukazuje i na proširenje naše egzistencije. Jedino čovek ima svesnost o bolu. Dakle, jedino čovek svesno pokušava da nađe uzroke i razloge zašto dolazi do bola. Inače, bolom se bavi neurofiziologija ili patofiziologija, kao što bolje znaju naši uvaženi lekari. Za bol su odgovorni centralni nervni sistem, mozak i naravno takozvani receptori bola ili, kako se ne uspio da vidim, noci receptori ili nociceptori bola. Neurofiziologija ili uopšte fiziologija bola, to utančina je našla uzroke i razloge bola. Bol je ponekad dobar, jer bol, pogotovo fizički, ukazuje da, osim što je odbranben, ukazuje da smo mi zdravi. Primer, neurološki pregled. Ako nemamo osjećaj bola kod neurologa, to ukazuje da nešto nije u redu sa našim nervnim sistemom. Ili da je došlo do nekog poremeća tipa šloga ili fizijatrijski problem, znate, kad se ukočimo pa ne osjećamo ništa u prstima i tako dalje. Dakle, bol i tekako pozitivna stvar može biti. Bol ima spoljašnji i unutrašnji izvor. Od spolja drugi nam zadaju bol, iznutra mi sami sebi ponekad zadajemo bol i može se reći da je čovek najveći neprijatelj zapravo samome sebi. Drugi deo, patnja, ukazuje kao da je to kao neka posledica bola. Patnja se tiče naše duševnosti, naše psihe. Patnju nam najpre daje naš sopstveni bol, od bola mi patimo, ali nam patnju zadaju i drugi ljudi. Patnja i bol, kao što sam rekao, su sinonimi našega života. Bol može biti akutni, odnosno kraći ili intenzivniji, jači, oštriji, i može biti hronični, tupi, potmuli, dugačak, lukav. Zatim, ne može se odrediti skala ili intenzitet bola, ali bol može biti od 1 do 10, sad zavisi od skale, ja nisam stručnjak za neurofiziologiju. Bol nam otvara mnoga pitanja. Bol, kažemo, osim što ukazuje na ograničenje naše egzistencije, on ukazuje i na proširenje naše egzistencije. Eto, za sada toliko o bolu, kako sam ja uspeo da ovako se informišem od ljudi koji su stručni. Neurofiziologija je pronašla izvor bola, ali unutar čoveka i unutar spoljašnje sredine. Međutim, vidjet ćemo kasnije, ako dozvolite, da postoji metafizički uzrok bola koji nadilaze granice medicine i ulazi u sferu religioznog ili, da kažemo, u sferu duhovnog. Samo još to da kažem, da su duševni i telesni bol međupovezani, jer smo mi psihofizička bića, jedno utiče na drugo, ljudi različito reaguju na bol. Neki su tupi na bol i na patnju, čak imamo do te mere tupost da ljudi postaju i moralni idioti, pa imaju potpuno bez osjećanja za bližnjega, bez osjećanja za stradanje drugog. Ljudi doživljavaju, što je čovek diferencirani i osjetljiviji, to je njegov doživljaj boja bola veći. Što bi rekao Sergej Jesenjin, grubima je radosti ko Boga, a nežnima je žalosti ko hleba. Sad zavisi, dakle, od našeg senzibiliteta, kako doživljavamo bol. Neko doživljava bol, da za najmanju ubod pije gomilu tableta i postaje neurotični tabletoman, dok imate ljude koji su potpuno onako heroji, trpe najveće bolove itd. itd. Uglavnom, medicina je napredovala, kao što bolje znate od mene, sa svojom analgetikom i ima bolove koji pokrivaju razne skale od do. Eto, otprilike toliko ovako operativno, tehnički o pojmu bola.
1: Hvala, oče. Otac Aleksandar je već rekao da različito reagujemo na bol i neki od nas i na najmanji bol reaguju burno, neki ga praktično ne osjećaju, nekima je bol i nepoznat. Međutim, doktorka, šta se to
3: to sa nama i u nama dešava kada doživimo bol i zašto svi ne reagujemo isto?
4: Pokušat ću da odgovorim na to pitanje, nije jednostavno. Ja mislim da prvo, pre svega, fiziološki nismo svi isti. Znači, kad se rodimo, postoje ljudi koje mi, to kažemo, hipersenzitivni, koji prosto imaju receptore, što je pomenuo otac Aleksandar, znači receptore za razne nadražaje na drugom pragu, prosto su sniženog praga i intenzivnije reaguju. I ja to mogu da vide sve moje kolege u radu. Ja to najčešće vidim sa decom koja dođu i imaju tu hipersenzitivnost. To se najčešće dobije i od podataka od majke, od samog početka života, da su to deca koja su vrlo razdražljiva, koja su vrlo plačljiva, mi kažemo sniženi frustracioni prag. To znači da teško podnose glad, teško podnose svako neprijatno stanje, a na početku su sva ta neprijatna stanja mnogo više telesno doživljavana. Znači, da, i čovek i beba jeste jedinstvo od početka telesnog i psihičkog i psihološkog, ali se nekako mesto dešavanja je primarno telesno, a onda kasnije dobija značenje psihološko. Tako da postoje različiti ljudi sa različitim sklonostima koje su odmah urođene i to se odmah vidi. A postoje i razne druge stvari koje utiču na tu individualnu reakciju na bol. Naprimer, ljudi koji imaju traumatska iskustva, deca koja mnogo pate u detinjstvu, mi kažemo to u posttraumatskom stresu, znači kad je neko mnogo namučen, imao težak život i imao fizičke povrede, on postaje preosetljiv. Znači, on postaje preosetljiv u jednoj fazi dok je taj posttraumatski stresni sindrom izražen, a nakon toga može čak i da ogugla na neke stvari, psihološki. Ali fizički najčešće, znači to je poznato kad ljudi imaju neke operacije, kada idu na ne znam, druge neke komplikovane intervencije, zračenja, hemioterapiju, nakon toga, znači, teže podnose neke intervencije, recimo zubarske, nego što su to mogli pre tog stanja. Tako da razni faktori, takođe i kulturološki faktori, znači postoje u nekim sredinama i nekim kulturama da su deca podizana tako da je sramota plakati, da je sramota buniti se i onda se razvija ta neka veća trpeljivost, znači može više da se izdrži. Znači, razni faktori utiču na to i zaista bol i patnja jesu individualna stvar. Znači, nama je to potpuno jasno lekarima da postoje stvari koje nesumnjivo bole i moraju boleti svakog čoveka, ali ljudi različito se ponašaju, različito reaguju i tu je takođe faktor motivacije. Otac Aleksandar je pomenuo porođaj i taj početak našeg života. Znači, ja mislim da porođaj jeste bolan, ali da je tu motivacija potpuno drugačija. Znači, majka koja trpi bolove i zna da će da donese, da se rađa novi život na potpuno drugi način. Evo, tu ima i kolega ginekolog koji ima više iskustva s tim, ali znači, kada imamo motiv za podnošenje bola, i to takođe utiče da se to i fizički lakše podnese. Ne znam da sam odgovorila na pitanje, ali vi mislim, pitate.
3: Da, ali šta se nama dešava? Koji se tu procesi nama?
4: Mislite psihološki. Telesno se dešavaju razni procesi u zavisnosti šta izaziva bol, mada bol može biti i psihogen, znači da nema oštećenja tkiva, nego da bude psihogene prirode i opet se pokrenu svi ti lanci i opet dolaze i receptori aktiviraju do nervnog sistema, nam šalju signala, u stvari tkivo nije oštećeno fizički, ali zbog jakog stresa i zbog intenzivnih osjećanja se napravi prosto bol. A šta se psihološki dešava? Dešava se čitav niz stvari. I ja mislim da sad u zavisnosti od slučaja koja vrsta je bola, koja vrsta je patnje, da li je patnja duševna, da li je primarno telesno, mada je to uvek je zajedno i jedno i drugo, bez obzira kako počinje, da li prvo poče kao duševna patnja mora ostaviti telesne, telo celo učestvuje u tome ili počne kao telesna, uvek se uključi i psihološki aparat. Ali ono što ja mislim da je bitno, to je da uvek gledamo ko je ispred nama, ispred nas, i da uvek kao lekari razumemo kakav je čovek. Znači da se ne bavimo samo onim što nam on priča vezano za ako je u pitanju telesno ili ako je u pitanju neki simptom psihološki, već da se trudimo da u celini sagledamo i doživimo tog čoveka kao ljudsko biće. I mislim da je u radu sa ljudima koji pate i kojih nešto boli jako važno, uz to da ih uvažavamo, saslušamo, da im se posvetimo, da budemo tu sa njima, jako je važno saosećanje. Znači, jako je važno da možemo da približno doživimo njihovu patnju i da nekako to se najčešće oseti telesno. Znači, mi imamo puno nečega što zovemo, kad su u pitanju bolovi koji nisu autentični. Znači, postoje ličnosti koje nadograđuju, tako mi kažemo. Znači, primarno postoji bol, ali imaju nadogradnju u nekoj afektaciji. I vrlo često, ako se uhvati samo taj deo koji je malo preteran, ili mi kažemo malo kvazi, može da se pogreši i može da se misli da taj čovek preteruje, a da suštinski nema bol. I to se isto često vidi kod dece. Često roditelji dođu i kažu kako se dete pretvara, kako ga boli, ili posle nekog vremena stalno ga boli stomak kad ide u školu ili ga boli u nekim neprijatnim situacijama, roditelj počne da se nervira i roditelj misli da je to sve neka gluma i da je to sve manipulacija. Tu svakako ima deo manipulacije, ali tu mora da postoji neka patnja i neki problem. I mislim da je to saosećanje i ta pažljivost. Meni se dopalo, Dostojevski je rekao na jednom mestu Braći Karamazovima, kako je Aljoša u stvari govori, kako svi treba da se ponašamo prema ljudima kao da su deca ili kao da su bolesni, da budemo pažljivi kao da su deca ili kao da su bolesnici u bolnicama. Znači, ja mislim da je ta pažnja i ta ljubav prema bližnjem, u stvari ja uvek nekako to akcentujem, mislim da je to posebno bitno u radu sa ljudima koji pate i koji imaju bolove.
3: Ja, doktorka, spomenula Dostojevskog, i ja moram očin vas da pitam, ko se zna, dobro poznajete ovu sa Dostojevskog. On je recimo rekao da svi ideali sveta ne vrede suza jednog deteta, a opet deca pate i boluju.
2: Da, to je čuveni razgovor između Ivana Karamazova i Aljoše, kada Ivan izražava da veruje u Boga, naravno, to je opšte mesto, svi znamo, čitali smo. Izražava da veruje u Boga i da je sve to lepo, ali ovakav svet ustrojen na ovakav način, on neće da prihvati i vraća ulaznicu u Bogu. Jer ne može da pojmi, ne može da shvati zašto. On zna da će na kraju doći neko veličanstven, da će biti sveopšte harmonije svetske, svetskog izmirenja, pobeda dobra nad zlim, da će se majka zagrliti sa dželatom svoga deteta, da će se, kako kaže prorok Isaija, zagrliti zmija, da će dete gurati ruku u rupu zmije Vasilinske i da će se ris grliti sa jagnjetom. Sve on to zna i da će naići nešto toliko prekrasno i toliko lepo da će svi da zaborave na sva zla koja su im se desila i da će doći do jedne sveopšte harmonije. I sve to lepo, ali zašto dete koje je potpuno nevino i koje, kako kaže Ivan Karamazov, nije zagrizlo jabuku, ajde ovi stariji što su zagrizli jabuku, pa neka i oni pate i strade, ali zašto dete da uđe u svu tu konstrukciju unapred zamišljenu, čemu ono, čemu dakle patnje deteta? I onda Ivan kaže da ne prihvata takav svet, ali mi ako drugačije malo čitamo taj razgovor između Aljoše i Ivana, vidimo da se na kraju Ivan izrazio kao potpuni ateista. Dakle, nema izlaza. On samo konstatuje stanje patnje i malog deteta i uopšte ljudske patnje. I konstatuje, ali bez alternative. Nema objašnjenja. Na kraju ga Aljoša pita, pa dobro, jel ima Boga? Kaže, ne, nema. Ali ima neke besmrtnosti? Nema. A Aljoša kaže onako ruski, a makar ona mala, mala. Besmrtnost, kaže, nema ni nje. Pa ko onda stoji za svega toga? Pita Aljoša Ivana. Ivan kaže, pa đavo. Pa jel ima đavola? Pita Aljoša. A Ivan kaže, ne, nema ni njega. Znači, Ivan je Karamazov pobornik jednog nihilističkog ateizma i nije on nama dovoljan. On samo konstatuje tu patnju i naravno da dečija suza nije, ne sme ući u konstrukciju čak ni onog kristalnog dvorca iz zapisa iz podzemlja, kamoli tek te sveopšte harmonije. Tačno je da deca stradaju, ne mogu vam govoriti, nemoćan sam, zašto i zbog čega, ali to navodi vaše pitanje, vodi ka tome kakav je uzrok, ako dozvolite, mogu li o tome?
5: Adamov greh.
2: Naše crkveno predanje nalazi taj uzrok, razlog bola u metafizičkim sferama. Ajde, metafizički, to je više ovako filozofski termin, ali ona ide, nemojte se uvrediti, gospodo lekari, ali ide korak ispred medicine. Medicina se ipak kreće unutar kauzalnih stvari, uzrok posljedica, ali ne može odgovoriti kakav je početni uzrok. Teologija ili da kažem crkva, predanje naše crkve, pravoslavne oci, naravno, kao što svi znamo, uzrok smješta u Adamovom padu. To su opšta mesta, opšte poznata. Otprilike znamo kako je bilo. Adam je imao mogućnost da se okrene prema Bogu i da iz Boga crpe večni život. Međutim, on se okrenuo prema propadljivim stvarima koje nisu Bog, okrenuo se prema tvorevini i iz tvorevine je pokušao da crpe večni život i desio se pad. Naravno, biblijska povest kaže da je đavo prevario Evu, Eva je dala jabuku Adamu. To je naravno biblijski jezik koji je slikovit, poetski, metaforičan, uzvišen. To uopšte nije jezik nauke, ali opet otvara mnoge teme i mnoga pitanja. Pre nego što ne bih da dužim, naravno nastavim govor o Adamu, ja bih podsjetio o dva pojma koji su vrlo bitna u razjašnjenju uzroka bola. To su pojam uživanje i bol. Uživanje i bol su dva antipoda. Vi svi znate, mi svi znamo šta je uživanje, šta je bol. Jedno drugo rađa i jedno iz drugog izvire. I ne možemo izaći na kraj sa ta dva kraja. Primjer, što više uživam, mislim na čulna, najniža moguća uživanja, dakle što više uživamo i izbjegavamo bol, tim više se bol rađa. Naprimjer, ako uzmemo mnogo da jedemo, ili ako uzmemo da pijemo, ili ako po ceo dan ležimo i ne krećemo se, mi uživamo. Nama je lepo, imamo čulno zadovoljstvo, da ne govorimo o drugim uživanjima. Ali to će da porodi bol. Dakle, u izbjegavanju bola rađa se bol. Sa druge strane, ako izbjegavamo bol, odnosno, dozvolite, ako izbjegavamo uživanja, u smislu ništa ne jedemo, ništa ne pijemo, ne spavamo, ne odmaramo se, preterano se krećemo, dakle sve suprotno prve postavke, opet će to da rodi bol. I tako u nedogled, to se vrti, ne možemo izaći na kraj ni sa uživanjem, ni sa bolom. To su dva antipoda. Zašto ovo govorim? Jedan veliki otac naše crkve iz svetoga, Bože, iz 7. veka, koji je priznat na 6. Vaseljenskom saboru, dakle opšte prihvaćen, sveti Maksim Ispovednik, veliki bizantijski monah, mislilac, podvižnik, bogoslov, čovjek crkve, je upravo na jedan bogoslovski način govorio o poreklu bola, i koristio je ta dva antipoda, ta dva pojma, uživanje i bol. U njegovom čuvenom spisu o

Adam se okrenuo i počeo je da uživa u čulnim, propadljivim stvarima. Te čudne, propadljive, čulne, propadljive stvari su vremenom rodile bol i porodile smrt. Došlo je do stradanja prirode, pojavio se greh i priroda ljudska naša je od greha počela da strada i čovjek je počeo da umire, dakle uvedena je umiranje u svet. Potomci Adamovi upravo to čine. Putem seksualnog uživanja pokušavaju da pobede nestajanje, da produže život. Naravno, Bog je usadio razmnožavanje, kako kaže Maksim, sa predznanjem pada, da se ne bi ugasio rod ljudski. Bog je usadio na ovaj način da se rađaju, naravno, ljudi, i to je blagosloveno, ali i to uživanje muško-ženskom odnosu kasnije rađa bol. I mi se sa bolom rađamo, sa bolom živimo, i to je život postaje hraniteljka smrti. I tako funkcioniše naša civilizacija. Gospod Isus Hristos, kako kaže Sveti Maksim, je upravo učinio obrnuto. Upravo obrnuto od Adama. Naše predanje za Hrista kaže da je novi Adam. Ono što Adam nije učinio, Hristos je učinio kao novi Adam. Najpre, Gospod Hristos je rođen bez želje muževljeve, od Duha Svetoga i Marije Djeve. Dakle, početak ova pločenja počinje bez sladostrašća, počinje, dakle, bez uživanja. Posle, Gospod Hristos dobrovoljno uzima bol na sebe, ne zato što, dakle, Hristos je stradao, Hristos je imao bolove, ne zato što on pravedno strada, jer je, kao što kaže Novi Zavet, prevara se ne nađe u ustima njegovim, on je bio apsolutni potpuni pravednik i bez greha, nego da bi ne stradala njegova priroda, nego da bi stradao greh. Dakle, Hristos dobrovoljno uzima bol da bi tu bol pobedio. I on na taj način ukida jedini ta dva kraja, kaže Sveti Maksim. On ukida prvi kraj koji se zove uživanje, time što se rađa od Marije Djeve i od Duha Svetoga, a ne od želje muževljeve. Dakle, ne rađa se iz požude i pohode tela, dakle, besemeno, kao što znamo. I ukida drugi kraj, ukida najveću bol, smrt. I otvara jedno polje za novo uživanje, a to je ono uživanje koje je Adam propustio, a to je uživanje u večnom životu, to je uživanje u Bogu. I na taj način smrću je smrt uništio. Zato je on novi Adam, jer je uradio nešto suprotno od Adama, dakle potpuno obrnuto. I nama je dao novi početak, odnosno drugo rođenje, ono što Adam nije imao. Adam je imao dva rođenja. Prvo, to je bilo stvaranje od strane Boga, a drugo je bilo rođenje u pohoti. Nama je Hristos otvorio novo rođenje bez pohote, koje je srpskim jezikom svima nama dobro znano kao krštenje. I mi krštenjem, dakle, se rađamo iz banje ponovnog rođenja i na jedan način koji nije u uživanju ulazimo u novi život. Smrt menja smisao u Hristu. Ona sad više nije, dobro, jeste bolna, naravno, ali ona uvodi i može da uvede u večni život. Eto, otprilike, time se Sveti Maksim bavio. Inače, pojmovi uživanje, bol, nisu strani i predhrišćanskoj misli. Pominju ih još Anaksagora, Aristotel, stoici, s tim što oni uvode par uživanje i tuga. Tuga se kaže lipi na grčkom, dakle, idoni lipi. A zanimljivo je, na grčkom jeziku, starogrčkom, se uživanje kaže idoni, hedonizam. Hedonizam, dakle, čisto uživanje. A bol, odini, idoni.

0: odini. Vidite da je samo jezička konstrukcija idoni, odini, govori o bliskosti i sličnosti ta dva pojma. Dakle, Adam je uveo jedan i drugi kraj, uživanje i bol, Hristos je ukinuo i jedan i drugi kraj i omogućio nam je večno, da kažem, uživanje koje počinje krštenjem, uživanje u Bogu, ne čulno, ne pohodno, ne propadljivo, nego uživanje u Bogu. Možemo kasnije i o samom Hristovom stradanju, ako bude vremena i volje. Eto, za sada toliko.
1: Smrt je možda najveći uzročnik bola i patnje. I ovog puta bih o smrti deteta, doktor, kako dozvolite, zato što je to najveći bol koji čovek može da doživi, odnosno roditelj koji može da doživi kada izgubi svoje dete. I čuvena rečenica koju sam čula od ljudi koji su izgubili decu, od svakog od njih je: ja više ne treba da živim, ja više ne vidim smisao života. Kako onda u tako tim graničnim situacijama naći smisao?
2: Gubitak deteta jeste najjači bol i to je jako teško i raditi sa osobama koji izgube decu ili dete, ali kao i za svaki drugi gubitak, najvažnije je zapravo kapacitet koji osoba ima pre gubitka, odnosno sposobnost da i u najtežim situacijama i nađe nešto dobro. Znači, sposobnost da može da voli, sposobnost da može da da očuva kapacitet za dobro. Mi to tako kažemo. Jer u gubitku se najviše ošteti taj unutrašnji doživljaj i jedna stabilnost da dobro postoji, da ljubav postoji. To je ono što ljudi često kažu: Bože, zašto meni ovo da se desi?
1: Zašto
2: ja? I kad se razboli, kad doživi takav gubitak. Znači, mislim da se to jedino može prevazići ljubavlju i sposobnošću da se nađe dobro i posle tako velikog gubitka. Dobrota, lepota, ljubav. Znači, to su stvari koje daju smisao u najtežim trenucima i to je nešto čemu su mnogi pisali. Znači, Dostojevski pisao, imamo zapis iz Mrtvog doma šta je spašavalo te ljude. Imamo i jednog čuvenog našeg lekara, Viktora Frankla, austrijskog, koji je bio neurolog i psihijatar, koji je pisao dosta o toj potrazi za smislom, zato što je preživio koncentracioni logor 3 godine. Tako da on kaže: živeti znači patiti, preživeti znači naći smisao u patnji.
1: A moguće naći smisao u tako velikom bolu, u tako velikom? Jer pogotovo roditelj smisao svog života vidi u svom detetu. On je živi za svoje dete.
2: Jeste.
1: Većina roditelja tako razmišlja.
2: Da, to je tačno. Vidite, smisao se može naći u tome, znači, šta ja dajem kao savet roditeljima koji dođu i izgube decu. Znači, oni koji imaju još dece, da se okrenu prema tom detetu i da kroz sećanje na dete koje su izgubili, to sećanje dele sa ljudima koji su volele njihovo dete i kojeg oni vole. Znači, ja mislim da u svakoj patnji i u bolu je najvažnije da nismo sami, da budemo okruženi sa ljudima koje volimo i koji nas vole i gde možemo tu dobrotu da podelimo. Znači, majka koja izgubi dete, ona jedino što može da nađe smisao u tome da bude povezana sa drugovima svog deteta, sa prijateljima. Znači, da obeležava te datume, kad je rođendan, kad je godišnjica. Znači, da bude zajedno i da u sećanju i može da bude u kontaktu sa svojim detetom koje je izgubila. Znači da, a da može da se okrene životu dalje, jer da pronađe neki smisao u nečemu što će dalje da je vodi. Znači, nezgodno je kada ja imam recimo jednu gospođu koja dolazi kod mene godinama, koja je prvo izgubila supruga, pa je onda izgubila sina jedinca, koji je bio mlad, uspešan, od banalne pucanja slepog creva i umro od sepse. Znači, to je bila nesreća jer je bio jak, zdrav, pa to dugo nije primećeno, tretirano je kao neka crevna infekcija, onda se na kraju, kad se otkrilo šta je bilo kasno, znači ta majka godinama dolazi i meni priča kako ide kod psihijatra koji je daje lekove, kod mene dolazi na savjetovanje, na psihoterapiju, ako se uopšte to tako može reći, više doživim da je dajem podršku za sve te godine. I priča mi kako se nervira njen psihijatar i daje lekove, što ona sad to priča toliko o tome i ne može da se okrene životu. A njoj je mnogo teško da se okrene životu, zato što je ona takva struktura. Ona, jako je teško da nađe bilo šta što će da je da motiv i smisao daljeg života, ali ona ipak nekako uspeva. Ona je povezana sa devojkom njenog sina, ona je povezana sa nekom familijom, jedno, dvoje, troje ljudi koji su voljeli njenog sina. Ona je našla nekakav svoj mali krug ljudi u kojima ona može da održava sećanje na svog sina i da nekako njena tuga bude podnošljivija. Znači, ja mislim da ljudi koji pati kad su u gubitku, najvažnije da nisu sami. Mislim da je to nekako ključno i to, tu vidim i ulogu nas lekara koji treba da budemo uz naše pacijente, oni treba da se osete nekako sigurno i prihvaćeno i da mi treba da im ulivamo nadu da i najgore stvari mogu da se prežive, da se traži način. Znači, vidite, mi često, nama ljudi dođu i traže recept šta da urade. U psihološkom smislu je to nemoguće. Nekad se u telesnom smislu može dati recept, ali u psihološkom smislu nema recepta kako ćete vi sad reći nekom kako da podnese nešto što mu je jako teško, bilo da mu je dete bolesno ili... Ali time što nekako ćemo da ga saslušamo, što smo zajedno i što zajedno tražimo rešenje, što se osjećamo u toj situaciji. Imam jednog oca, recimo, koji mi dovodi devojčicu koja je od druge godine imala već nekoliko operacija na mozgu. I ona od druge godine boluje i trpi jake bolove, glavobolje ima. Znači, to je devojčica koja sad ima 11 godina, ulazi u pubertet, njen razvoj je jako komplikovan. Znači, prvo zato što je svim tim intervencijama odvojena od vršnjačkog društva, uglavnom provodila po klinikama sa tatom. Za tatu se, tu se cela porodica, ceo sistem se poremeti. Za tatu se vezala više nego što treba, ulazi u pubertet, s mamom ne može da uspostavi kontakt. Znači, to su takvi problemi, a dete je preosetljivo jer je izmučeno. I ona sad i psihološki trpi, ona sad ima i simptome poslednjih godinu dana psihološki, tako da je tu u takvoj situaciji vi ne možete raditi samo s detetom, vi treba da radite s celom porodicom. Znači, roditeljima je mnogo teško.
1: Mi se svi izjašnjavamo kao vernici, tvrdimo da jesmo vernici. Bogorodica je doživjela isto što su doživjele i neke majke. Znači, izgubila je sina na najprije mogući način, a njen sin jedini bez greha. I zašto to što je Bogorodica doživjela ne može nama na neki način u ovom svemu da bude uteha, odnosno da bude uteha onim roditeljima koji su izgubili djecu. Niko od njih se neće sjetiti Bogorodice i niko neće tu porediti na neki način.
0: Zavisi od mene. Ja sam imao parohiji žene koji su izgubile sina i, da kažem, sahranjivo sam od beba pa do vojnika, kad je bilo bombardovanje 99. Tako da imam to iskustvo. Imao sam, u stvari, tako da zavisi kako ko neko nađe utehu u veri. Ja mislim, pošto smo svi ovde hrišćani na čelu sa episkopom našim i vašim psihijem, svi smo ovde hrišćani, onda ne treba podsjećati, vi svi znate bolje od mene, ali u Hristu je naša uteha, u Hristu. Sad neko će reći, to je lako reći, šta to znači, jer o Hristu govore i adventisti, govore i Jehovini svedoci, govore i pentikostalci i neke nakaradne denominacije, ali što kaže Dostojevski, mi imamo svog Hrista. Doduše on kaže mi imamo svog ruskog Hrista, a mi Srbi kažemo imamo mi svog srpskog Hrista, ali to je jedan isti Hristos, univerzalni, nadnacionalni, a opet i nacionalni, uglavnom naš Hristos. Pa šta se s njim desilo, šta je s njim bilo? To je nadovezivanje na vaše pitanje. Hristos je umro na krst, to je stradanje. Gospod Hristos, svi znate, je se očovečio, ovaplotio. On je jedan od trojice, Bog Logos, Sin Boži, večan, nestvoren. I Duhom Svetim se rodio od Marije Djeve. Uzeo je našu prirodu, naše čoveštvo, prvoznanoga Adama. On nije, dakle, on je uzeo čistu prirodu koja se, ljudsku, koja se čistila u Bogorodici još od Joakima i Ane, roditelja Bogorodičinih i pre Joakima i Ane, od Davidove loze, pošto je on krvno-biološki potomak cara Davida kao Mesija. I Bogorodica je bila potpuno bez greha, ali je nosila našu ljudsku prirodu koja je njemu darovala, kao i svaka majka. I on je, dakle, Bogo čovek, božanska ličnost koja u sebi ima dve prirode. Jedna složena ličnost koja je u dvema prirodama, kako kaže Halkidonski Oros, u božansku i čovečansku prirodu. Uzeo ju je bez greha, čistu od Majke Bože. Sad idemo korak dalje, ako dozvolite. Dakle, on je uzeo život. Međutim, kasnije je on uzeo i smrt i sve što ide u paketu na sebe. Sveti Jovan Krstitelj kaže, jagnje Božije koje uze na sebe grehe sveta. Uzeti nečiji greh ne znači biti grešan. Hristos nije bio grešan. Prevara se ne nađe u ustima njegovim. On je jedini cadik, što bi rekli Jevreji. Cadik na jevrejskom znači pravedan. On je najpravedniji od svih pravednika. Potpuno beo, čist, bezazlen. Pravednik. Jedini istinski čovek. Dakle, on je kasnije dobrovoljno uzeo naša stradanja. I imao je bolove. Dobrovoljno. Nije po nužnosti prirode. Hristos nije morao da umre. Nego je hteo da umre. Dakle, nije nužno umro, mogo i da ne umre, ali Sveti Grigorije Bogoslov kaže sve što je Hristos uzeo, to je i spaseno. Zamislite da je Hristos uzeo celokupnu našu prirodu, a na kraju nije umro na krstu. A onda ne bi ni bili spašeni, to bi bila krnja stvar. A budući da mi nosimo smrt, on je osim bolova, patnji, stradanja, uzeo i smrt dobrovoljno na sebe, a mogu je da ne uzme. Dakle, treba razlikovati da je on po prirodi uzeo našu ljudskost, čistu, a te kasnije dobrovoljno naš greh. Kao kad imate nekog ko nas puno voli i mi smo, na primjer, napravili neko nedelo i treba da idemo u zatvor, a on kaže, ne, ja sam učinio to nedelo, nemojte njega, ja sam, na primjer, to i to uradio. Dakle, dobrovoljno, ni kriv, ni dužan čovjek se žrtvuje i prinese sebe na žrtvu i on ode u zatvor, a nas spasi. Tako i Hristos dobrovoljno uzeo greh i bolove. I onda znamo, on je odbolovao naše bolove, bio je biven, trnje na glavi, trnovenac, plakao je, išla mu je krv, bio je gladan, bio je žedan, i na kraju je zaista umro na krstu. Ta smrt na krstu je smrt pravednika. Može se reći da je Bog umro svojom čovečanskom prirodom, zato što je želeo iz velike ljubavi. To su sad opšta mesta iz katehizisa, svi ti, mi to znamo, to ispovedamo u crkvi. Što se tiče same smrti Hristove, ako dozvolite, pa evo, ne bih da dužim, šta se to desilo u stvari unutar Hristove ličnosti? Hristos je svojom ipostasju, koja je nestvorena, ipostas znači ličnost, ličnost Sina Božijega, nestvorena ipostas, on je u njoj, u svojoj ipostasi sjedinio ljudsku dušu i ljudsko telo. Smrt, po definiciji, još od antičkih vremena, je razdvajanje duše od tela. Unutar ipostasi Hristove došlo je do razdvajanja duše od tela. Desila mu se smrt njegovoj čovečanskoj prirodi, dobrovoljna na krstu. Desila mu se smrt. Međutim, to nije bila smrt običnog čoveka, to je bila smrt bogočoveka, koja nije menjala karakter smrti. Karakter smrti je odvajanje duše od tela, ali je promenila smisao smrti. Zato imamo utehu, da kažem, i u smrti, jer ako u Hristu se usne, u Hristu su živi svi. Zato je hrišćanska smrt, smrt u Hristu, malo drugačija nego umiranje pre Hrista. U trenutku smrti, duša Hristova je i dalje bila u odnosu prema njegove ipostasi. Ipostas njegove ljudske duše je ipostas Boga Logosa. Ona je bila razdvojena od tela. Njegovo telo razdvojeno od duše na krstu, ali je i dalje bilo u ipostasnoj vezanosti sa njim. Dakle, bilo je u vezi telo u toj smrti. To nam govori crkvena pesma koju čitamo sveštenici posle velikog hoda, posle Iže Hjerovimi, koja kaže ovako: u grobu telesnom, u adu dušom kao Bog, na prestolu bio si sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući neograničeni. Dakle, on je i dalje ipostasno bio u vezi sa Ocem i Duhom i njegova duša je nije izgubila nošenost od strane ipostasi, bez obzira što joj se desilo razdvajanje. I njegovo telo i dalje nije izgubilo vezu sa ipostasiju, bez obzira što se odvojilo od duše. Kad je Hristos bio na Veliki petak u grobu, to znamo, on je doživeo tri dnevije smrti. Šta se desilo sa njegovim telom? Njegovo telo, i tu sad naše predanje pravi razliku, bilo je trošno. To se kaže ftora na grčkom. Bilo je trošno. Ono nije doživelo raspadanje tela na elementarne sastojke kao što se dešava ljudskom lešu kad umre. To bolje lekari znaju, patolozi posebno. Dakle, ono je bilo trošno. Nije doživelo raspadanje. Treba praviti razliku. Trošno, to znači imao je bol, bolovao, gladan, žedan, umarao se, spavao je na barci, plakao je za pravednim Lazarom, na kraju doživio je smrt. Ali nije trunulo, tako na Veliku subotu i tako na Uskrs. Dakle, treba razlikovati trošnost od truležnosti. Hristos je imao trošnost, ftora, a nije imao truležnost ili diaftora, i u tome specifičnost njegovog tela. Trećega dana njegova blažena duša, razumna duša, pošto je Hristos imao, kako kaže Četvrti Vaseljenski sabor, razumnu dušu, se spojila u vaskrsenju sa njegovim telom i on je u jednom psihofizičkom jedinstvu kao Bog čovek vaskrsao iz groba i omogućio našoj prirodi da bude i ona posle smrti večna. I to je ono, smrću smrt razruši. Dakle, imam ovako neko, da kažem, slobodno mišljenje da hrišćani umiru drugačije. Ono što se desilo Hristu, desit će se svakom koji je u Hristu. Ponavlja se. Zato je bitno sjedinjenje sa Hristom i zato je bitno da budemo nošeni od strane njega. Da on nas ima u svojoj ipostasi, a to je moguće jer je Hristos posle vaskrsenja prisutan. Hristos je prisutan, pogotovo posle vaznesenja i posle slanja Duha Svetoga. Dakle, nije gore negde na nebu, nego je tu sa nama. Svuda prisutan, a pogotovo na Evharistiji, kada je još realnije i daje nam se da jedemo to isto njegovo vaskrslo telo. Dakle, imam mišljenje, mišljenja sam da se hrišćanima, šta će biti sa drugim ljudima, pa isto je u promisli Božijoj. to ne ulazimo. Ali makar mi koji smo hrišćani, isto se umire kao što je u njemu smo kršteni i sa njegovom ipostasju putem Evharistije smo sjedinjeni. Tako da nam to otvara puteve za osmišljavanje bola i patnje. Bol i patnja nikada neće da se ukinu pre drugog vaskrsenja, pre Bože drugog dolaska vaskrsenja Hristova. Treba ih ublažavati, afirmisati analgetiku, medicinu, borbu protiv bola, davati za pravo naučnom napredovanju i svemu o čemu smo do sada govorili, a što se tiče to u Hristu, s druge strane, doživljavati bol i patnju kao jednu šansu i izazov. Šansa da budemo čistiji i da se preobražavamo, da osmišljavamo u Hristu, da ne budemo kao budisti, da nas ne vodi bol u nihilizam, jer Buda ima one četiri plemenite istine gde je teo da se oslobodi bola, tako što je teo da ukine lanac rađanja i da ode u ništa. Mi ne treba da odemo u ništa, nego da odemo u večni život. Ali šta ćemo za vreme? Pa mi ovde u vremenu u istoriji imamo Hrista. I sad, ajde, zaključak. Mi sveštenici nemamo, kao vi lekari, tehničke mogućnosti, ne znamo lekove, nemamo lekarsku veštinu. Ali makar, što kaže prorok Isaija, tešite narod moj. Makar ljubav, makar saosećanje, naravno imamo molitve, jele osvećenje, molitve za zdravlje i tako dalje, ali tešite narod moj, kaže i Bog kroz proroka Isaiju. Primer, i ovim završavam, su veliki otci crkve, najnoviji sveti Porfirije Kapsokalivit, koji je služio u Paraklisu svetog Gerasima na Aumoni u srcu Atine, ili sveti Luka, vojno-jasenitski metropolit Simferiopoljski, koji je bio vrsni hirurg, a istovremeno i episkop. A da ne govorim o sutrašnjem prazniku, svetom Kozmi i svetom Damjanu. Dakle, mi, što do nas stoji sveštenika, da tešimo da u Hristu ima utehe i da ima perspektive. Bol, naravno, može se ublažiti, možeš pristupiti pacijentu s ljubavlju, sa nežnošću, sa utehom, sa saosećanjem. Ako već nemaš tehničku operativu, nemaš više, potrošio si sve metadone, sve opione, sve analgetike koje umrtljuju bol, ali onda barem ovo što sam, da ne ponavljam, rekao. Eto, otprilike, to su moje neke, da kažem, refleksije na vaše pitanje.
1: Hvala vam, uče, vi ste i dali jednu vrstu zaključka i zamolit ću da doktorku za kraj, da bismo dali priliku i prisutnima da postave pitanja. Dakle, doktorka, ima li života iz rane? Može li život da se rodi iz rane i da li bol može da bude šansa za prelaženje?
2: Apsolutno može. Znači, mi se susrećemo, kada se susretnemo sa ljudima koji su vernici, znači, onda imamo i mi lekari šire polje delovanja. Kada radimo sa ljudima koji pate, a nisu vernici, onda je to drugačija priča, nije baš tako jednostavno, ali u suštini jeste na toj liniji da se tim ljudima pokreće. Oni nemaju taj doživljaj ljubavi kao te duhovne ljubavi i ljubavi prema bližnjem i prema Gospodu, ali ono što jeste važno, to je da u stvari mi budemo nekako suočeni bez straha, znači sa svim tim što nam se nudi, s kojim bolestan čovek dođe, čovek koji pati. Ja se sećam da sam pre 10-15 godina čula od jedne pacijentkinje, prvi put sam to čula, kada je izgubila brata, rekla je da postoji stara poslovica, znate ono, doktorka, ne do vam Bog što možeš da izdržiš. Ja nisam, prvi put sam čula tu poslovicu i malo sam se zbunila, nisam baš bila sigurna da sam to dobro razumela. A onda kako je život tekao dalje i kako sam i ja dobila nešto što sam morala da izdržim, onda sam u stvari shvatila koliko je važno, Bog zna šta nam šalje i koliko nam šalje. I tu se nadovezujemo sad na ovo da je bolest i patnja zaista jedna šansa, jedan izazov, jer se pokreću snage u nama kojih nismo svesni da imamo dok ne dođemo u tu situaciju. Tako da ja mislim da je ta mogućnost da se prekorače granice naše do tada koje mislimo da imamo i mogućnost da idemo prema višem, to je ono gde je Bog nama dao slobodu. Znači, gde je dao slobodu i poverenje čoveku, da čovek može da se uzdiže, da može da se kreće prema tom Bogu čoveku. Tako da znači pokretanje svih sposobnosti i mogućnosti kojih nismo ni svesni da imamo dok ne dođemo u tu situaciju, to je nešto što mi treba da prenesemo i ljudima koje lečimo, kao lekari. Znači, mi se prilično, su naše studije nekako ograničene, kako bih rekla, ne unose tu duhovnu dimenziju, mi nemamo ništa od toga što učimo tokom svih godina studija, a puno učimo i nisu lake studije. Ja se sećam da na jednoj knjizi, ne mogu da setim da li iz hirurgije, postojao kao moto na početku: ublažiti bol, božansko je delo. Ja sam strašno dobro zapamtila tu rečenicu, ali to mi je bilo zanimljivo kako se našla u toj knjizi i kako na neki način se govori o ograničenosti našoj kao ljudi, da je to ipak ima veze sa mnogo višim stvarima. I da mi, iako imamo u rukama profesiju za koju se ozbiljno spremamo i učimo i mnogo odlazimo u to znanje, u tu nauku, jako je važno da se ne zaboravi taj deo. I mislim da je uvek drugačije kada lekari veruju, kada su verujući na drugi način i pristupaju pacijentima i drugačije leče. Znači, kasnije kad sam tražila čije je to rečenica, našla sam da je to zapravo grčki bog iz grčke mitologije, Asklepije, čiji su sveštenici obučavali i prenosili znanja lekarska i uglavnom sa očeva na sinove. I jedan od tih učenika je bio Hipokrat, koji je nama svima poznat u 4. veku. Tako da, znači, kako tada u staroj Grčkoj, tako i sada, ja mislim da bez vere i bez te duhovne ljubavi i duhovnog prenošenja, uzlaženja, teško se može govoriti i o lečenju i o isceljenju i o traženju, nalaženju smisla u bolesti, u patnji.
3: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa psihijatrom doktorkom Biljanom Pirgić i protoerejem Aleksandrom Mihajlovićem u okviru tribine koja je održana u Hramu Vaskrsenja Hristovog u nedelju 13. novembra u oči slave Crkve Svetih Vrača Kozme i Damjana u krugu opšte bolnice Valjevo. Ostanite uz nas.
4: Lekar leči, a Bog iseljuje.
5: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Евхаристија, врхунец Божјег откривења. Божје откривење није окончано у историји, него се дешава и данас у цркви у светим тајнама, а пре свега у светој Евхаристији. Истина откривења се управо најдублје дожилјава у цркви као телу Христовом и најпотпуније објављује у причешћу. Онај који достојно учествује у светој литургији види Бога све јасније, јер сваки пут изобилније поседује дар духа. И како непрестано напредује, тако јасније види светлост божанске истине. Овакав приступ откривењу нас води и следећим закључцима. Евхаристија као заједница са Богом остаје заувек највиши и најсавршенији вид откривења Божијег. Виђање Бога јесте виђање нетварне светлости, откривење Бога у Христу, а не мимо и независно од Њега. Јављање Бога, теофанија, је у ствари јављање Христа, христофанија. Литургија као врхунац Божјег откривења у овом веку је икона будућег небеског царства у коме ће се до краја оствариti заједништво Бога и човека, Божији план о човеку и свету. Конечно, откривење Бога људима десит ће се при другом доласку Господњем, када ћемо видети Бога лицем у лице. Откривењем је, дакле, као и вера, везано за будућност. Бог у својој власти држи конечно јављање до силаска небеског Јерусалима на земљу, када ће се сјединити небо и земља, а Господ Христос бити онај који све испуњава у свему.

0: Evanđelje od Mateja začelo 41. 11. glava od 16. do 20. stiha. Ali sa kime ću uporediti rod ovaj? Sličan je deci koja sede po trgovima i dovikuju drugovima svojim govoreći. Svira smo vam i ne igraste, narica smo vam i ne ridaste. Jer dođe Jovan koji niti jede niti pije, a oni kažu, đavo je u njemu. Dođe sin čovečiji koji i jede i pije, a oni kažu, gle čoveka izjelice i vinopije, druga carinicima i grešnicima. I bi opravdana premudrost od dece njene. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da smo mi, koji ne slušamo evanđelje, slični onima koji pevaju vesele pesme, a oni ne igraju, ili kojima pevaju tužne, a oni ne plaču. To znači da smo slični onima sa kojima se ništa ne može uraditi. Nama obećavaju carstvo nebesko, presvetlo i preradosno, a mi ni da mrdnemo, kao da nam se i ne govori. Prete nam sudom, nezaobilaznim i mukama bez kraja, a mi se ne uznemiravamo, kao da i to ne čujemo. Zaboravivši se, izgubili smo svako osjećanje istinskog samoočuvanja. Idemo kao vođeni pravo na pogubljenje i ne pokazujemo nikakvu brigu o svome udelu. Opustili smo ruke, predali se nehatu, šta bude, neka bude. Eto kakav je naš položaj. Zar nisu zbog toga česta samoubistva? I to je plod sadašnjih učenja, sadašnjih pogleda na čoveka i njegovo značenje. Eto vam progresa, eto vam i prosvete. Bolje je biti krajnji neznalica i sa strahom Božjim dušu svoju spasti, nego steći ime prosvećenog, a poginuti navek i čitavog života se ne setiti na ono što će biti posle smrti. Iz reči Božije o carstvu nebeskom i jadu neće se izostaviti ni jedno slovo. Ovu istinu neka svako primi ka srcu kao stvar koja se lično njega tiče i neka se postara o sebi koliko mu je moguće i koliko mu je još vremena ostalo.
1: Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Antonija Pakanića pod nazivom Šta je danas najvažnije i najznačajnije? Kaže mitropolit, ovo je verovatno pitanje koje danas zabrinjava većinu ljudi. Neki, suočeni sa strahom od kataklizama i gubitaka, veruju da moraju žuriti kroz život, poklopno uživajući u svakom mogućem zadovoljstvu i zabavi. Drugi se zatvaraju od sveta, njegovih izazova i ludila i smrzavaju se, gubeći interesovanje za život i one oko sebe. Neki padaju u strah i paniku, lutajući iz jedne krajnosti u drugu, a neki uživaju u mržnji koja na žalost tako obilno prosuta u našem svetu. Društvene mreže su prožete mržnjom, smrću, smehom i suzama. I čini se da okrutnost korisnika raste sa svakim danom koji prolazi bez kraja na vidiku. Žuč preplavljuje vesti, već preplavljene krvlju, otrovane lažima i zaslepljene đavolskim oblacima dima. Bilo koji poziv na mir i razum, razmišljanje i lepotu izaziva baražu negativnosti. Mirotvorci se ismevaju, moralno uništavaju i zaražavaju gubom mržnje. Ali ništa se ne može izgraditi na mržnji. Ona rađa samo uništenje i zlo. Baš kao što osveta rađa samo osvetu. Ko seje vetar, požnjeće vihor. Oko za oko je poziv starog zaveta, novi zavet je doneo ljubav i oproštaj. I sviđalo nam se to ili ne, duhovni zakoni su neumoljivi. Oni koji žude za krvlju, na kraju će i dobiti. I oni koji traže ljubav, sigurno će pronaći. Kada sunce izađe iz oblaka dima i čađi, a hoće, svetlost istine će otkriti pepeo demona i tragove satanskih sabotaža. I doći će prosvjetljenje. Stoga, da ne bismo postali gorivo bačeno u besni pakao mržnje, moramo održavati mirni duh, negovati mir oko sebe i povećavati dobrotu na zemlji. I što je veći spoljni pritisak događaja i raznih faktora, to su naši napori da održimo mirni duh vredniji u Božjim očima. Danas svako ima priliku da ugodi Bogu, da donese mir, a samim tim i život. Izbor je naš i Bog će to prihvatiti kao žrtvu ljubavi prema njemu, kaže mitropolit Antonije Pakanić u pouci pod nazivom Šta je danas najvažnije i najznačajnije. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 23. jun u prošlosti. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gde Paša nije poštedeo ni manastir koji je krajem 15. veka sagradio Ivan Crnojević, prema predanju njegov predak. Manastir u kojem se nalazila prva srpska štamparija, prva u južnoslovenskim zemljama također, obnovio je 1786. vladika Petar I. U njoj su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući i Oktoih prvoglasnik. 1848. bio je ustanak radnika u Parizu, a 1862. srpski dobrovoljci su odbili turski artiljerijski napad sa Kalemegdana na varoš Beograd. 1875. posle napada Hajduka pod vojstvom Pere Tunguza na turski karavan u Bišini izbio je Nevesinski ustanak, najveći protiv turskog carstva u Bosni i Hercegovini. Ustanak se brzo širio i posle mesec dana buknuo je i u Bosanskoj Krajini. U nekoliko bojeva ustanici su odneli pobede najveću na Muratovici, gde su Turci 10. i 11. novembra izgubili 1325 ljudi. Ustanak je zainteresovao i Evropu za stanje u zemljama po turskom vlašću. Srbija je u leto 1876. objavila rat Turskoj, u koji se 1877. uključila Rusija. Rat je završen za Srbe nepravednim Sanstefanskim mirom, revidiranim na Berlinskom kongresu 1878. u korist Srbije. 1889. rodila se ruska književnica Ana Ahmatova, jedna od najvećih pesnikinja 20. veka. Pesme Ane Ahmatove, čudesne poetese koja je svojim stihom očarala svet, kod nas su puno prevođene i objavljivane. 1946. rodio se filmski, televizijski i pozorišni glumac Gojko Šantić, a 1993. otvoren je teatar Kult u Beogradu. 2004. upokojio se Aleksa Radovanović, solunski ratnik, predsednik udruženja boraca ratova od 1914. godine. 2007. upokojio se srpski književnik, režiser, akademik Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu na odseku za režiju. Bio je zaposlen kao urednik i dramaturgu u Radio Beogradu, a potom u Televiziji Beograd. Jedan je od osnivača Ateljeja 212, gde je režirao antologijsku predstavu Čekajući Godoa Semjola Beketa, kojem je to pozorište i otvoreno. Bio je član glavnog odbora Sterinog pozorja, Saveta muzeja savremene umetnosti Bitefa Nolita, Radio Televizije Beograd. Autor je više knjiga, romana, eseja, kritika, drama, dobitnik niza nagrada, uključujući Ninovu, Brankovu i Nolitovu. 2012. preminuo je Aleksandar Zlatanović, jedan od najistaknutijih srpskih scenskih umetnika, scenograf i kostimograf. Zlatović se ubraja u red najznačajnijih scenografa bivše Jugoslavije, koji je operske i dramske predstave radio sa najznačajnijim domaćim rediteljima, kao i brojnim i inostranim. Na današnji dan 2016. u Britaniji je održan referendum na temu statusa te zemlje u Evropskoj uniji. Prilikom referenduma, na kojem je zabeležena izuzetno visoka izlaznost građana, tesnom većinom izglasano je istupanje Britanije iz Evropske unije. Za ostanak u Evropskoj uniji izjasnilo se 48,1 glasalih, a za istupanje 51,9. Teritorijalno, Engleska i Wales su se većinski izjavili za istupanje, a Škotska i Severna Irska za ostanak u Evropskoj uniji. U samom Londonu većina se opredelila protiv istupanja iz Evropske unije. Rekli smo da se na današnji dan 1889. rodila ruska književnica Ana Ahmatova i u nastavku slušamo njenu pesmu pod nazivom San.
2: Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjervio plavet da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si, bez staze jasne, i mislio pritom brže da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je: kuda? Uz škripu lice lomata i crni voda svuda. Jezero, misao sinu, u njemu ostrvo znam, i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno i prvi put si moje ime rekao glasno.

0: Svi koji dođu u crkveni dom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u četvrtak 25. juna od 19 časova prisustvovaće predstavljanju knjige koju je napisao Život, odnosno svedočanstvo jedne majke koja je rodila bolesno dete. Oni koji se pitaju da li je bolesno dete kazna ili blagoslov, odgovor će verovatno dobiti na predstavljanju istoimene knjige. Više o ovom događaju reći će nam otac Aleksandar Petrović, jedan od paroha Stare Obrenovačke crkve i organizator ovog predstavljanja. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa eto, kao što ste već lepo najavili, imat ćemo promociju ove jedne divne knjige za koju sam prvi put čuo pre 4 godine kada sam bio u jednom grčkom manastiru. Monahinja mi je prišla i rekla da li sam možda čitao ovu knjigu, i tada sam onako nisam bio upućen. Međutim, ona mi je rekla da je to jedna knjiga koja je duboko hrišćanska, stradalnička, ali koja nosi puno radosti i svetlosti u sebi. I rekla mi je tada da svaki roditelj, svaki porodičan čovjek i svaki hrišćan bi trebalo da pročita tu knjigu, jer ona daje odgovore na pitanja stradanja. Mi svi očekujemo u našem životu, kako ga mi onako zamišljamo i kako očekujemo da će se stvari dešavati, ali ipak u našim životima dešava se mnogo puta ono što je suprotno od onoga što očekujemo. I sama naša vera i evanđelje Hristovo jeste stradalno, vaskrsno, radosno, tako da ova knjiga nam može pomoći da iz jedne perspektive hrišćanke koja je ostala, da kažem, udovica i bez svog deteta, i opet je govorila o radosti. Žena koja je napisala ovu knjigu, Anita Strelarac, u stvari ona je kroz razgovore sa svojom prijateljicom, ta prijateljica je želela to da snimi jer je zaista bilo nadahnjujuće i pokazivalo unutrašnju njenu borbu. Tako da je ova knjiga nastala na taj način i u njoj su zabeležena najfinija osjećanja, čitava drama kada ostaje sama, kada se ljudi imaju neki otklon prema stradanju, kada više nema ni komunikaciju sa ljudima sa kojima je imala, zato što dobija dete koje je bolesno. I u svemu tome ona pronalazi smisao i daje nam, oživljavam ponovo evanđelske pouke. Tako da pozivam sve ljude da dođu i da pogledaju i da poslušaju, da vide i izvuku za sebe, jer svako od nas nosi neko stradanje, neki krst koji treba da nosi, ali kao što reče jedan divan sveštenik, kaže, pre nego što ti je Gospod dao krst, on ga je dobro promerio svojom božanskom logikom

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 41. 11. glava od 16. do 20. stiha. Ali sa kime ću uporediti rod ovaj? Sličan je deci koja sede po trgovima i dovikuju drugovima svojim govoreći. Svira smo vam i ne igraste, narica smo vam i ne ridaste. Jer dođe Jovan koji niti jede niti pije, a oni kažu, đavo je u njemu. Dođe sin čovečiji koji i jede i pije, a oni kažu, gle čoveka izjelice i vinopije, druga carinicima i grešnicima. I bi opravdana premudrost od dece njene. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da smo mi, koji ne slušamo evanđelje, slični onima koji pevaju vesele pesme, a oni ne igraju, ili kojima pevaju tužne, a oni ne plaču. To znači da smo slični onima sa kojima se ništa ne može uraditi. Nama obećavaju carstvo nebesko, presvetlo i preradosno, a mi ni da mrdnemo, kao da nam se i ne govori. Prete nam sudom, nezaobilaznim i mukama bez kraja, a mi se ne uznemiravamo, kao da i to ne čujemo. Zaboravivši se, izgubili smo svako osjećanje istinskog samoočuvanja. Idemo kao vođeni pravo na pogubljenje i ne pokazujemo nikakvu brigu o svome udelu. Opustili smo ruke, predali se nehatu, šta bude, neka bude. Eto kakav je naš položaj. Zar nisu zbog toga česta samoubistva? I to je plod sadašnjih učenja, sadašnjih pogleda na čoveka i njegovo značenje. Eto vam progresa, eto vam i prosvete. Bolje je biti krajnji neznalica i sa strahom Božijim dušu svoju spasti, nego steći ime prosvećenog, a poginuti navek i čitavog života se ne setiti na ono što će biti posle smrti. Iz reči Božije o carstvu nebeskom i adu neće se izostaviti ni jedno slovo. Ovu istinu neka svako primi ka srcu kao stvar koja se lično njega tiče i neka se postara o sebi koliko mu je moguće i koliko mu je još vremena ostalo.

0: Евхаристија, врхунец Божјег откривења. Божје откривење није окончано у историји, него се дешава и данас у цркви у светим тајнама, а пре свега у светој Евхаристији. Истина откривења се управо најдублје дожилјава у цркви као телу Христовом и најпотпуније објављује у причешћу. Онај који достојно учествује у светој литургији види Бога све јасније, јер сваки пут изобилније поседује дар духа. И како непрестано напредује, тако јасније види светлост божанске истине. Овакав приступ откривењу нас води и следећим закључцима. Евхаристија као заједница са Богом остаје заувек највиши и најсавршенији вид откривења Божијег. Виђање Бога јесте виђање нетварне светлости, откривење Бога у Христу, а не мимо и независно од Њега. Јављање Бога, теофанија, је у ствари јављање Христа, христофанија. Литургија као врхунац Божјег откривења у овом веку је икона будућег небеског царства у коме ће се до краја оствариti заједништво Бога и човека, Божији план о човеку и свету. Конечно, откривење Бога људима десит ће се при другом доласку Господњем, када ћемо видети Бога лицем у лице. Откривењем је, дакле, као и вера, везано за будућност. Бог у својој власти држи конечно јављање до силаска небеског Јерусалима на земљу, када ће се сјединити небо и земља, а Господ Христос бити онај који све испуњава у свему.
1: Радио Источник.

0: U sredu 24. juna nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi. U goste nam dolazi rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, sveštenik Dejan Krstić. I u susret Vidovdanu govorit će na temu Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I više o predavaču i o tribini reći će nam urednik otac Dejan Triković. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogu, bolje vas našao.
0: Pa evo, rekao kad nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi povodom Vidovdana.
1: Pa da, evo, kao i svake godine uoči Vidovdana trudimo se da organizujemo jedno veče posvećeno ovom velikom hrišćanskom prazniku, srpskom, da kažem, našem prazniku, jednom od najvećih praznika u srpskom narodu. To je veče u kome će učestvovati, kao što ste rekli, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, profesor Dejan Krstić, i nastupit će naša Valjevka Mila Pavlović sa prijateljima. Ona će otpevati tri pesme koje su baš u duhu ovog praznika i koje govore o našem podvigu narodnom i uličnom i novih heroja i heroja koji su kroz istoriju dali svoje živote za krščanstvo, slobodu, zlatnu. Tako da, kao i prethodne godine, kao i ostalih godina, kažem, trudimo se da organizujemo jedno prikladno veče posvećeno Vidovdanu, da ne zaboravimo ovaj praznik. Naravno, proslavljamo ga na prvo mesto liturgijski 28. juna u svim našim hramovima, ali eto, kao jednu malu akademiju, kao jednu malu tribinu, muzičko-poetsko veče, da to bude ovako u skladu sa ovim praznikom i da ne zaboravimo, kažem, ne samo tradicionalno, običajno, nego da se podsjetimo tih vrednosti koje su krasile sve te naše pretke, koji su, zahvaljujući kosovskom opredeljenju cara Lazara, uspjeli da sve teške momente naše istorije i lične svoje momente u životima prebrode, zahvaljujući veri u Boga, veri ne u nekog Boga samo kao višu silu, nego ličnog Boga Isusa Hrista, i veri u vrednosti koje je propovedao naš Gospod Isus Hristos i koje su hrišćane ne kroz istoriju krasile, te vrline hrišćanske. Tako da o tome svemu, ako Bog da, u sredu uveče ćemo imati priliku da čujemo i da od ovog jednog divnog čoveka, na prvom mjestu profesora, roditelja i supruga i sve ostalo što ga krasi. Tako da pozivam, eto, sve zainteresovane da dođu uveče i da učestvuju u radosti ovog praznika, u, da kažem, u pripremi za ovaj praznik.
0: I kada ste se dogovarali sa ocem Dejanom za ovu temu i za njegov dolazak, šta je on rekao? O čemu će posebno posvetiti pažnju?
1: Pa evo, kao što sam sad negde između redova i rekao, znači suština naše, da kažem, problema večitog koje mi kao srpski narod imamo, Kosova i Kosova i Metohije, mislim, očuvanja Kosova i Metohije kako teritorijalnog na prvom mjestu u tih vrednosti, to je naša, da kažemo, rana koja postoji već toliko vekova i koja se stalno i zalečuje i povređuje i tako dalje. Ali ono što mislim i što i predavač misli, to je da se Kosovo i Metohija brani na svakom mjestu gdje Srbi žive. Znači, na svakom mjestu gdje žive pravoslavni hrišćani, na ovim prostorima mi Srbi i gdje god Srba ima, brane tako što svojim najprije životom svedoče veru u Hrista, svojim porodicama, u svojim okruženjima, u mjestima gdje rade. Znači, Kosovo se ne brani samo puškom i oružjem, nego se brani svojim životom i osjećajem za to da smo mi jedan narod, jedno telo, kao što je telo Hristovo, svi koji su kršteni pripadaju tom telom Hristovom, i kada jedan ud boli, svi ostali udovi isto stradaju. Tako da mi ne zaboravimo da je taj narod naš na Kosovu i Metohiji, koji trenutno živi, deo nas, i da, eto, to je, a on sam potiče iz Prizrena, Dejan Krstić, tako da to njegovo iskustvo i života na Kosovu i odlaska s Kosova i večno vraćanju na Kosovo i sve to je prosto, eto, razlog za ovakvu temu. Jer, kao što sama tema kaže, stradanje kao put ka vaskrsenju. Znači, to je stradanje naše koje traje već toliko vremena, posebno ovo poslednje stradanje koje je, nažalost, i došlo i dovelo do ovakve situacije u kakvoj se nalazimo, ali to je jedan proces koji se događao kroz istoriju, gde smo mi, nažalost, se odvojili od i negde odbacili taj naš kosovski zavet, jedan deo naroda, naravno ne ceo, ali veći deo naroda je nažalost odbacio i gde bukvalno smo negde doživeli te ljude s Kosova kao teret i samo Kosovo kao teret, i onda smo se tako nažalost i ponašali prema tim ljudima koji su zaista iz nekih razloga dubokih morali da se sklanjaju sa tih teritorija, da dolaze ovde, ali koji su očuvali u sebi i u svojim porodicama taj zavet i koji žive danas na nekim drugim prostorima, ali kroz svoju porodicu čuvaju to opredeljenje, ali mi smo se takvim ljudima, nažalost, nekada, ja sam to slušao po svojoj parohiji, smejali, govorili, evo, došli Šiptari, tako, tako smo te ljude omalovažavali, ako neko rodi više dece, a s Kosova je, nismo se radovali tome, nego smo mu se podsmevali, da. Tako i na ovim prostorima, nažalost, bilo uopšte takva tendencija nerađenja dece, i onda oni ljudi koji bi imali više dece bi bili predmet nekog podsmeha, možda direktnog, nekad indirektnog, nekad prećutnog, tako, ali su generalno bili predmet posmeha, a oni su poštovali tu Božju zapovest, Albanci, kao što je i Patrija Pavle govorio, čije stada toga je livada, rađajte se, množite se i napunite zemlju, i oni su to i uradili, što mi nismo radili, ali prosto, eto, sve to potiče iz tih duhovnih problema, kada se okrenete nekim drugim vrednostima koje nemaju veze sa hrišćanskim ili s nekim opšte ljudskim vrednostima, nego nekim čisto materialističkim, čisto samo za borba za ozemaljsko carstvo i zemaljske ugodnosti, a zanemarivanje tog nekog duhovnog nasleđa i svega toga. Kosovo je zaista, eto, to ja mogu da posvedočim, bio sam u vojsci na Kosovu, ali posle vojske dugo nisam bio na Kosovu i bio sam sad ove godine posle Vaskrsa, a sam slušao puno o tome i video svojim očima sada dole koliko je naš narod, hvala Bogu, se opet vratio i koliko su, to mogu da posvedočemo nas i po manastirima na Kosovu i Metohiji, koji svedoče o jednom nevjerojatnom posljednjih godinu dana dolasku vernog naroda iz svih krajeva gde Srbi žive, iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije odavde, iz inostranstva, iz dijaspore, koji posećuju svetinje na Kosovu i Metohiji. To je jedna velika radost i velika nada da nismo zaboravili te ljude dole. Mi njima sad trenutno pomoći u nekom smislu ne možemo, oni žive u takvom okruženju kakvom žive, ali možemo im pomoći time što dolazimo, što s njima se družimo, što oni vide da nismo zaboravili na njih. Tako da, to ste mi pitali za Dejana i kako je došlo do te teme, to svi su ovo razlozi za ovu temu, tema koja je savremena veoma, i baš Kosovski zavet u savremenom svetu nije lako održati, ali to je ono što nas čini ljudima. Prosto Kosovski zavet i Mitropolitan Florik je govorio da je to novi zavet, da je to život po evanđelju i da su, eto, to su vrednosti koje ne moramo da odemo na Kosovo da bi sačuvali, možemo i ovde u Valjevu i u Subotici.
0: Ali svakako jedan od najboljih načina čuvanja Kosova i Metohije i Kosovskog zaveta jeste obilazak srpskih svetinja, jeste obilazak tih malobrojnih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, pogotovo u enklavama, dakle južno od Ibra, gde su zaista u malom broju, jer znamo da to njima mnogo znači, da niko nam se ne obraduje koliko nam se oni obraduju.
1: Pa i čak što je paradoksalno, što mi više dobijemo od njih nego oni od nas.
0: Baš tako,
1: a to
0: da.
1: Je ta njihova nepatvorena vera, čistota duše i to, da kažem, spremnost na žrtvu, i prosto je to onda čovjek ode odatle, dođe obogaćeni. I što kaže, eto, to je paradoks, da tamo gde je stradanje veliko, tamo je i
0: velika vera.
1: Velika vera i velika nada i trpljenje. I evo, slušali smo i u Svetom pismu sad u nedelju da trpljenje, da velika nevolja gradi trpljenja, trpljenje iskustva, iskustvo nadu. Tako da nada je ta koja ne postiđuje, i ta vera i nada koja drže te ljude. Tako da mi na svakom mjestu, gde god možemo, da svedočimo i da nikada ne dozvolimo da, eto, da se pomirimo sa tom činjenicom. Iako su realnosti, da kažemo, ovakve i onakve, iako je sve to da se ne ulazimo u politiku i geopolitičke dešavanja i sve, ali prosto da mi znamo ko smo, šta smo, odakle smo, šta znači za nas Dječani, šta znači Pećka Patrijaša, šta znači Gračanica, šta znači Bogorodica Ljeviška, šta znači poslednje tamo Srbin koji živi u nekoj enklavi koji je sam, ili ne znam, Prištini, jedan Srbin živi ili tako nešto, ali da znamo da je to naš čovek i da ga nikad ne zaboravimo. Tako, kakva god odgovornost. Opstali smo i pod Osmanlijama, opstali smo i pod drugima, pa smo opet tu gde smo, i samo da budemo svesni toga da smo jedno telo, da ne zaboravimo da smo deo iste zajednice i da kažem crkvene na prvom mestu, ali te istog naroda kome pripadamo i iste tradicije koje pripadamo, tako da evo i danas možemo čuti ljude sa drugih prostora i Rumune pravoslavne i neke druge narode koji zaista onako zdušno govore o Kosovu kao srce Srbije.
0: Da. I za razliku od prethodnih predavanja, ovo će biti na platovu ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Jeste. Dakle, pravo jedno letnje duhovno veče.
1: Ako Bog da lepo vremena samo, eto, da ne bude neke kiše i nečega, onda ćemo preći u hram, ali ako bude sve kako treba, kao i prošle godine kada je Dušan Đaković, sveštenik, govorio na temu, isto neku, jednu sličnu temu, ovo je o Kosovu, tako da bit će ispred hrama, u tom imamo lepo ambijentu i kažem to još jednom ponavljam da će to biti gosti Mila Pavlović, koja je bila vaša gošća skoro i koja baš ima novu pesmu
0: San
1: o Košaru,
0: junacima
1: s Košara, tako da će tu pesmu izvesti i da eto, pozivamo sve da uživaju toj večeri.
0: I mi se pridružujemo pozivu. Dakle, poštovani slušalci, sreda 24. jun, 19:30, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. O kosovskom zavetu, kosovskoj etici govorit će rektor bogoslovije u Nišu, otac Dejan Krstić, a nastupit će Mila Pavlović i prijatelji. Dobrodošli. Oče, hvala.
1: Hvala vam puno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa sveštenikom Dejanom Trivkovićem, urednikom ciklusa Tribina Pravoslavlje i mladi.
2: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Proslava svetih lekara i besrebrenika Kozme i Damjana, zaštitnika lekarske profesije i hrama kojim je posvećen u krugu opšte bolnice Valjevo, počela je svečanom akademijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u nedelju 13. novembra. Na temu hrišćanski smisao bola i patnje govorili su psihoterapeut dr. Biljana Pirgić i protojerej Aleksandar Mihajlović. U nastavku slušamo razgovor sa njima.
1: O hrišćanskom smislu patnje i bola može se dugo i mnogo pričati, a mi ćemo pokušati da u kratkom vremenskom periodu kažemo neke osnovne stvari, od povoda i uzroka preko posljedica i mogućih rešenja. Nakon razgovora s predavačima i vi ćete moći da postavite pitanja u vezi sa temom. Pa predlažem da, oče Aleksandre, počnemo od vas. Pravedni Jov kaže da se čovek rađa za patnju, a apostol Pavle da je sva tvar u patnji. Stoga kako treba da shvatimo bol i patnju?
2: Časni oci i braćo sveštenici, uvažena direktorka bolnice, dragi gospodo lekari, medicinski radnici, dragi braćo i sestre, velika je čast biti ovde prisutan sa vama pod omoforom vaše vladike Isihija i s ljubavlju svih vas. Tema koju ste postavili je vrlo izazovna i složena. Ja ću pokušati, koliko mi mogućnosti dozvoljavaju, da budem lakonski i sažet i kratak, jer ja nisam medicinski radnik, ali opet mogu nešto da kažem o opštim mestima koje se tiču bola i patnje, nešto što je svima vama i nama poznato i što može samo da nas podsjeti, da nam eto prosto evocira sjećanja, naša znanja, pogotovo medicinska znanja. Šta reći o bolu? Bol je jedan biološki pra-fenomen. Bol je zajednički doživljaj svih živih bića. Po nekim istraživačima čak i biljke imaju bol i to može da se detektuje. Ova, na zlom glasu, Svetska zdravstvena organizacija ima definiciju bola, koja otprilike kaže da je bol individualni, subjektivni, čulni i emotivni osjećaj koji ukazuje na neki poremećaj organa i tkiva. Slično kaže i Međunarodna organizacija ili institucija za proučavanje bola. Kao što vidimo na prvom iz prve, nekako definicija dođe tautologija, dakle, opisna je, ne pogađa suštinu. Naučnici još ne mogu da se slože da li je bol afekat, da li je bol osjećaj ili je bol nadražaj. U svakom slučaju, bol, sad govorimo uopšteno o bolu i telesni i duševni, ukazuje na neki poremećaj, odnosno on je opominjuća stvar. Bol je simptom bolesti. Bol, dakle, osim što je simptom bolesti i opominje na nešto disharmonično u nama, on ima i zaštitni faktor, dakle on štiti integritet našeg organizma, dakle ima odbrambenu funkciju. Čovek, bol, a možemo reći i patnja, su sinonimi života. Za bol možemo reći da se javlja već od samog čovekovog početka. Dakle, kada se čovek rađa, on već rađa se sa bolom i prolazi kroz tesnac materine, iz materi, iz majke izlazi, to je već taj uzak kanal koji je bolan, dakle život počinje bolom i to kasnije porađa strah. I bol je naš pratilac od početka, tokom života do kraja. Bol ukazuje na ograničenost naše egzistencije. Zatim ukazuje na gubitak eventualni naše egzistencije, zato je on tako uvijek pod znakom uzvika, ali ukazuje i na proširenje naše egzistencije. Jedino čovek ima svesnost o bolu. Dakle, jedino čovek svesno pokušava da nađe uzroke i razloge zašto dolazi do bola. Inače, bolom se bavi neurofiziologija ili patofiziologija, kao što bolje znaju naši uvaženi lekari. Za bol su odgovorni centralni nervni sistem, mozak i naravno takozvani receptori bola ili, kako se uspe da vidim, noci receptori ili nociceptori bola. Neurofiziologija ili uopšte fiziologija bola do tančina je našla uzroke i razloge bola. Bol je ponekad dobar, jer bol pogotovo fizički ukazuje da, osim što je odbranben, ukazuje da smo mi zdravi. Primer, neurološki pregled. Ako nemamo osjećaj bola kod neurologa, to ukazuje da nešto nije u redu sa našim nervnim sistemom. Ili da je došlo do nekog poremeća tipa šloga ili fizijatrijski problem, znate, kad se ukočimo pa ne osjećamo ništa u prstima i tako dalje. Dakle, bol i tekako pozitivna stvar može biti. Bol ima spoljašnji i unutrašnji izvor. Od spolja drugi nam zadaju bol, iznutra mi sami sebi ponekad zadajemo bol i može se reći da je čovek najveći neprijatelj zapravo samome sebi. Drugi deo, patnja, ukazuje kao da je to kao neka posledica bola. Patnja se tiče naše duševnosti, naše psihe. Patnju nam najpre daje naš sobstveni bol, od bola mi patimo, ali nam patnju zadaju i drugi ljudi. Patnja i bol, kao što sam rekao, su sinonimi našega života. Bol može biti akutni, odnosno kraći ili intenzivniji, jači, oštriji, i može biti hronični, tupi, potmuli, dugačak, lukav. Zatim, ne može se odrediti skala ili intenzitet bola, ali bol može biti od 1 do 10, sad zavisi od skale, ja nisam stručnjak za neurofiziologiju. Bol nam otvara mnoga pitanja. Bol, kažemo, osim što ukazuje na ograničenje naše egzistencije, on ukazuje i na proširenje naše egzistencije. Eto, za sada toliko o bolu, kako sam ja uspeo da ovako se informišem od ljudi koji su stručni. Neurofiziologija je pronašla izvor bola, ali unutar čoveka i unutar spoljašnje sredine. Međutim, vidjet ćemo kasnije, ako dozvolite, da postoji metafizički uzrok bola koji nadilazi granice medicine i ulazi u sferu religioznog ili, da kažemo, u sferu duhovnog. Samo još to da kažem, da su duševni i telesni bol međupovezani, jer smo mi psihofizička bića, jedno utiče na drugo, ljudi različito reaguju na bol. Neki su tupi na bol i na patnju, čak imamo do te mere tupost da ljudi postaju i moralni idioti, pa imaju potpuno bez osjećanja za bližnjega, bez osjećanja za stradanje drugog. Ljudi doživljavaju, što je čovek diferencirani i osjetljiviji, to je njegov doživljaj boja bola veći. Što bi rekao Sergej Jesenjin, grubima je radosti ko Boga, a nežnima je žalosti ko hleba. Sad zavisi, dakle, od našeg senzibiliteta, kako doživljavamo bol. Neko doživljava bol da za najmanju ubod pije gomilu tableta i postaje neurotični tabletoman, dok imate ljude koji su potpuno onako heroji, trpe najveće bolove itd. Uglavnom, medicina je napredovala, kao što bolje znate od mene, sa svojom analgetikom i ima bolove koji pokrivaju razne skale od do. Eto, otprilike toliko ovako operativno, tehnički o pojmu bola.
3: Hvala, oče. Otac Aleksandar je već rekao da različito reagujemo na bol i neki od nas i na najmanji bol reaguju burno, neki ga praktično ne osjećaju, nekima je bol i nepoznat. Međutim, doktorka, šta se sa nama i u nama dešava kada doživimo bol i zašto svi ne reagujemo isto?
4: Pokušat ću da odgovorim na to pitanje, nije jednostavno. Ja mislim da prvo, pre svega, fiziološki nismo svi isti. Znači, kad se rodimo, postoje ljudi koje mi, to kažemo, hipersenzitivni, koji prosto imaju receptore, što je pomenuo otac Aleksandar, znači receptore za razne nadražaje na drugom pragu, prosto su sniženog praga i intenzivnije reaguju. I ja to mogu da vide sve moje kolege u radu. Ja to najčešće vidim sa decom koja dođu i imaju tu hipersenzitivnost. To se najčešće dobije i od podataka od majke, od samog početka života, da su to deca koja su vrlo razdražljiva, koja su vrlo plačljiva, mi kažemo sniženi frustracioni prag. To znači da teško podnose glad, teško podnose svako neprijatno stanje, a na početku su sva ta neprijatna stanja mnogo više telesno doživljavana. Znači, da, i čovek i beba jeste jedinstvo od početka telesnog i psihičkog i psihološkog, ali se nekako mesto dešavanja je primarno telesno, a onda kasnije dobija značenje psihološko. Tako da postoje različiti ljudi sa različitim sklonostima koje su odmah urođene i to se odmah vidi. A postoje i razne druge stvari koje utiču na tu individualnu reakciju na bol. Naprimer, ljudi koji imaju traumatska iskustva, deca koja mnogo pate u detinjstvu, mi kažemo to u posttraumatskom stresu, znači kad je neko mnogo namučen, imao težak život i imao fizičke povrede, on postaje preosetljiv. Znači, on postaje preosetljiv u jednoj fazi dok je taj posttraumatski stresni sindrom izražen, a nakon toga može čak i da ogugla na neke stvari, psihološki. Ali fizički najčešće, znači to je poznato kad ljudi imaju neke operacije, kada idu na ne znam, druge neke komplikovane intervencije, zračenja, hemioterapiju, nakon toga, znači, teže podnose neke intervencije, recimo zubarske, nego što su to mogli pre tog stanja. Tako da razni faktori, takođe i kulturološki faktori, znači postoje u nekim sredinama i nekim kulturama da su deca podizana tako da je sramota plakati, da je sramota buniti se i onda se razvija ta neka veća trpeljivost, znači može više da se izdrži. Znači, razni faktori utiču na to i zaista bol i patnja jesu individualna stvar. Znači, nama je to potpuno jasno lekarima da postoje stvari koje nesumnjivo bole i moraju boleti svakog čoveka, ali ljudi različito se ponašaju, različito reaguju i tu je takođe faktor motivacije. Otac Aleksandar je pomenuo porođaj i taj početak našeg života. Znači, ja mislim da porođaj jeste bolan, ali da je tu motivacija potpuno drugačija. Znači, majka koja trpi bolove i zna da će da donese, da se rađa novi život na potpuno drugi način. Evo, tu ima i kolega ginekolog koji ima više iskustva s tim, ali znači, kada imamo motiv za podnošenje bola, i to takođe utiče da se to i fizički lakše podnese. Ne znam da sam odgovorila na pitanje, ali vi mislim, pitate.
3: Da, ali šta se nama dešava? Koji se tu procesi nama?
4: Mislite psihološki. Telesno se dešavaju razni procesi u zavisnosti šta izaziva bol, mada bol može biti psihogen, znači da nema oštećenja tkiva, nego da bude psihogene prirode i opet se pokrenu svi ti lanci i opet dolaze i receptori aktiviraju do nervnog sistema, nam šalju signala, u stvari tkivo nije oštećeno fizički, ali zbog jakog stresa i zbog intenzivnih osjećanja se napravi prosto bol. A šta se psihološki dešava? Dešava se čitav niz stvari. I ja mislim da sad, u zavisnosti od slučaja, koja vrsta je bola, koja vrsta je patnje, da li je patnja duševna, da li je primarno telesno, mada je to uvek je zajedno i jedno i drugo, bez obzira kako počinje, da li prvo poče kao duševna patnja mora ostaviti telesne, telo celo učestvuje u tome ili počne kao telesna, uvek se uključi i psihološki aparat, ali ono što ja mislim da je bitno, to je da uvek gledamo ko je ispred nama, ispred nas, i da uvek kao lekari razumemo kakav je čovek. Znači da se ne bavimo samo onim što nam on priča vezano za ako je u pitanju telesno ili ako je u pitanju neki simptom psihološki, već da se trudimo da u celini sagledamo i doživimo tog čoveka kao ljudsko biće. I mislim da je u radu sa ljudima koji pate i kojih nešto boli jako važno, uz to da ih uvažavamo, saslušamo, da im se posvetimo, da budemo tu sa njima, jako je važno saosećanje. Znači, jako je važno da možemo da približno doživimo njihovu patnju i da nekako to se najčešće oseti telesno. Znači, mi imamo puno nečega što zovemo, kad su u pitanju bolovi koji nisu autentični. Znači, postoje ličnosti koje nadograđuju, tako mi kažemo. Znači, primarno postoji bol, ali imaju nadogradnju u nekoj afektaciji. I vrlo često, ako se uhvati samo taj deo koji je malo preteran, ili mi kažemo malo kvazi, može da se pogreši i može da se misli da taj čovek preteruje, a da suštinski nema bol. I to se isto često vidi kod dece. Često roditelji dođu i kažu kako se dete pretvara, kako ga boli, ili posle nekog vremena stalno ga boli stomak kad ide u školu ili ga boli u nekim neprijatnim situacijama, roditelj počne da se nervira i roditelj misli da je to sve neka gluma i da je to sve manipulacija. Tu svakako ima deo manipulacije, ali tu mora da postoji neka patnja i neki problem. I mislim da je to saosećanje i ta pažljivost, meni se dopalo, Dostojevski je rekao na jednom mestu Braći Karamazovima, kako je Aljoša u stvari govori, kako svi treba da se ponašamo prema ljudima kao da su deca ili kao da su bolesni, da budemo pažljivi kao da su deca ili kao da su bolesnici u bolnicama. Znači, ja mislim da je ta pažnja i ta ljubav prema bližnjem, u stvari ja uvek nekako to akcentujem, mislim da je to posebno bitno u radu sa ljudima koji pate i koji imaju bolove.
3: Evo, doktorka, se pomenula Dostojevskog, i ja moram oče vas da pitam, ko se zna dobro poznajete opus Dostojevskog. On je recimo rekao da svi ideali svet ne vrede suza jednog deteta, a opet deca pate i boluju.
2: Da, to je čuveni razgovor između Ivana Karamazova i Aljoše, kada Ivan izražava da veruje u Boga, naravno, to je opšte mesto, svi znamo, čitali smo. Izražava da veruje u Boga i da je sve to lepo, ali ovakav svet ustrojen na ovakav način, on neće da prihvati i vraća ulaznicu u Bogu. Jer ne može da pojmi, ne može da shvati zašto. On zna da će na kraju doći neko veličanstven, da će biti sveopšte harmonije svetske, svetskog izmirenja, pobeda dobra nad zlim, da će se majka zagrliti sa dželatom svoga deteta, da će se, kako kaže prorok Isaija, zagrliti zmija, da će dete gurati ruku u rupu zmije vasilinske i da će se ris grliti sa jagnjetom, sve on to zna, i da će naići nešto toliko prekrasno i toliko lepo da će svi da zaborave na sva zla koja su im se desila i da će doći do sveopšte harmonije. I sve to lepo, ali zašto dete koje je potpuno nevino i koje, kako kaže Ivan Karamazov, nije zagrizlo jabuku, ajde ovi stariji što su zagrizli jabuku, pa neka i oni pate i strade, ali zašto dete da uđe u svu tu konstrukciju unapred zamišljenu, čemu ono, čemu dakle patnja deteta? I onda Ivan kaže da ne prihvata takav svet, ali mi ako drugačije malo čitamo taj razgovor između Aljoše i Ivana, vidimo da se na kraju Ivan izrazio kao potpuni ateista. Dakle, nema izlaza. On samo konstatuje stanje patnje i malog deteta i uopšte ljudske patnje. I konstatuje, ali bez alternative. Nema objašnjenja. Na kraju ga Aljoša pita, pa dobro, jel ima Boga? Kaže, ne, nema. A jel ima neke besmrtnosti? Nema. A Aljoša kaže onako ruski, a nu, makar ona mala, nu, mala. A besmrtnost, kaže, nema ni nje. Pa ko onda stoji za svega toga? Pita Aljoša Ivana. Ivan kaže, pa đavo. Pa jel ima đavola? Pita Aljoša. A Ivan kaže, ne, nema ni njega. Znači, Ivan je Karamazov pobornik jednog nihilističkog ateizma i nije on nama dovoljan. On samo konstatuje tu patnju i naravno da dečija suza nije, ne sme ući u konstrukciju čak ni onog kristalnog dvorca iz zapisa iz podzemlja, kamoli tek te sveopšte harmonije. Tačno je da deca stradaju, ne mogu vam govoriti, nemoćan sam, zašto i zbog čega, ali to navodi vaše pitanje, vodi ka tome kakav je uzrok, ako dozvolite, mogu li o tome?
5: Adamov greh.
2: Da, naša crkveno predanje nalazi taj uzrok, razlog bola u metafizičkim sferama. Ajde, metafizički, to je više ovako filozofski termin, ali ona ide, nemojte se uvrediti, gospodo lekari, ali ide korak ispred medicine. Medicina se ipak kreće unutar kauzalnih stvari, uzrok posledica, ali ne može odgovoriti kakav je početni uzrok. Teologija ili da kažem crkva, predanje naše crkve, pravoslavne oci, naravno, kao što svi znamo, uzrok smešta u Adamovom padu. To su opšta mesta, opšte poznata. Otprilike znamo kako je bilo. Adam je imao mogućnost da se okrene prema Bogu i da iz Boga crpe večni život. Međutim, on se okrenuo prema propadljivim stvarima koje nisu Bog, okrenuo se prema tvorevini i iz tvorevine je pokušao da crpe večni život i desio se pad. Naravno, biblijska povest kaže da je đavo prevario Evu, Eva je dala jabuku Adamu. To je naravno biblijski jezik koji je slikovit, poetski, metaforičan, uzvišen. To uopšte nije jezik nauke, ali opet otvara mnoge teme i mnoga pitanja. Pre nego što ne bih da dužim, naravno nastavim govor o Adamu, ja bih podsjetio o dva pojma koji su vrlo bitna u razjašnjenju uzroka bola. To su pojam uživanje i bol. Uživanje i bol su dva antipoda. Vi svi znate, mi svi znamo šta je uživanje, šta je bol. Jedno drugo rađa i jedno iz drugog izvire. I ne možemo izaći na kraj sa ta dva kraja. Primer, što više uživam, mislim na čulna, najniža moguća uživanja, dakle što više uživamo i izbjegavamo bol, tim više se bol rađa. Naprimjer, ako uzmemo mnogo da jedemo, ili ako uzmemo da pijemo, ili ako po ceo dan ležimo i ne krećemo se, mi uživamo. Nama je lepo, imamo čulna zadovoljstva, da ne govorimo o drugim uživanjima. Ali to će da porodi bol. Dakle, u izbjegavanju bola rađa se bol. Sa druge strane, ako izbjegavamo bol, odnosno, dozvolite, ako izbjegavamo uživanja u smislu ništa ne jedemo, ništa ne pijemo, ne spavamo, ne odmaramo se, preterano se krećemo, dakle sve suprotno prve postavke, opet će to da rodi bol. I tako u nedogled, to se vrti, ne možemo izaći na kraj ni sa uživanjem, ni sa bolom. To su dva antipoda. Zašto ovo govorim? Jedan veliki otac naše crkve iz svetoga, Bože, iz 7. veka, koji je priznat na 6. Vaseljanskom saboru, dakle opšte prihvaćen, sveti Maksim ispovednik, veliki bizantijski monah, mislilac, podvižnik, bogoslov, čovjek crkve, je upravo na jedan bogoslovski način govorio o poreklu bola, i koristio je ta dva antipoda, ta dva pojma, uživanje i bol. U njegovom čuvenom spisu odgovori Talasiju u 61. odgovoru, inače to je sad prevedeno, eparhija Bačka je, hvala Bogu, prevela, čini mi se, sva dela Svetoga Maksima, ali imamo odgovor Talasiju i u prevodu Blažene uspomene vladike Atanasija Jevtića, tako da to može da se čita i na našem srpskom jeziku. Adam je, kaže Sveti Maksim u odgovoru Talasiju u 61. imao usađenu sposobnost uživanja u Bogu, baš tako kaže. Znači, mogao je da uživa u Bogu. Međutim, Adam se okrenuo i počeo je da uživa u čulnim, propadljivim stvarima. Te čulne, propadljive stvari

0: kaže Maksim, sa predznanjem upada, da se ne bi ugasio rod ljudski, Bog je usadio na ovaj način da se rađaju, naravno, ljudi, i to je blagosloveno, ali i to uživanje muško-ženskom odnosu kasnije rađa bol. I mi se sa bolom rađamo, sa bolom živimo, i to je život postaje hraniteljka smrti. I tako funkcioniše naša civilizacija. Gospod Isus Hristos, kako kaže Sveti Maksim, je upravo učinio obrnuto. Upravo obrnuto od Adama. Naše predanje za Hrista kaže da je novi Adam. Ono što Adam nije učinio, Hristos je učinio kao novi Adam. Najpre, Gospod Hristos je rođen bez želje muževljeve, od Duha Svetoga i Marije Djeve. Dakle, početak ova pločenja počinje bez sladostrašća, počinje, dakle, bez uživanja. Posle, Gospod Hristos dobrovoljno uzima bol na sebe, ne zato što, dakle, Hristos je stradao, Hristos je imao bolove, ne zato što on pravedno strada, jer je, kao što kaže Novi Zavet, prevara se ne nađe u ustima njegovim, on je bio apsolutni potpuni pravednik i bez greha, nego da bi ne stradala njegova priroda, nego da bi stradao greh. Dakle, Hristos dobrovoljno uzima bol da bi tu bol pobedio. I on na taj način ukida jedini ta dva kraja, kaže Sveti Maksim. On ukida prvi kraj koji se zove uživanje, time što se rađa od Marije Djeve i od Duha Svetoga, a ne od želje muževljeve. Dakle, ne rađa se iz požude i pohote tela. Dakle, besemeno, kao što znamo. I ukida drugi kraj, ukida najveću bol, smrt. I otvara jedno polje za novo uživanje, a to je ono uživanje koje je Adam propustio, a to je uživanje u večnom životu, to je uživanje u Bogu. I na taj način smrću je smrt uništio. Zato je on novi Adam, jer je uradio nešto suprotno od Adama, dakle potpuno obrnuto. I nama je dao novi početak, odnosno drugo rođenje, ono što Adam nije imao. Adam je imao dva rođenja. Prvo to je bilo stvaranje od strane Boga, a drugo je bilo rođenje u pohoti. Nama je Hristos otvorio novo rođenje bez pohote, koje je srpskim jezikom svima nama dobro znano kao krštenje. I mi krštenjem, dakle, se rađamo iz banje ponovnog rođenja i na jedan način koji nije u uživanju ulazimo u novi život. Smrt menja smisao u Hristu. Ona sad više nije, dobro, jeste bolna, naravno, ali ona uvodi i može da uvede u večni život. Eto, otprilike, time se Sveti Maksim bavio. Inače, pojmovi uživanje, bol, nisu strani i predhrišćanskoj misli. Pominju ih još Anaksagora, Aristotel, stoici, s tim što oni uvode par uživanje i tuga. Tuga se kaže lipi na grčkom, dakle idoni lipi. A zanimljivo je, na grčkom jeziku, starogrčkom, se uživanje kaže idoni, hedonizam. Hedonizam, dakle, čisto uživanje. A bol odini, idoni odini. Vidite da i sama jezička konstrukcija idoni, odini, govori o bliskosti i sličnosti ta dva pojma. Dakle, Adam je uveo jedan i drugi kraj, uživanje i bol, Hristos je ukinuo i jedan i drugi kraj i omogućio nam je večno, da kažem, uživanje koje počinje krštenjem, uživanje u Bogu, ne čulno, ne pohodno, ne propadljivo, nego uživanje u Bogu. Možemo kasnije i o samom Hristovom stradanju, ako bude vremena i volje. Eto, za sada toliko.
1: Smrt je možda najveći uzročnik bola i patnje. I ovog puta bih o smrti deteta, doktor, kako dozvolite, zato što je to

0: najveći bo koji čovek može da doživi, odnosno roditelj koji može da doživi kada izgubi svoje dete. I čuvena rečenica koju sam čula od ljudi koji su izgubili decu, od svakog od njih je: ja više ne treba da živim, ja više ne vidim smisao života. Kako onda u tako tim graničnim situacijama naći smisao?
1: Gubitak deteta jeste najjači bol i to je jako teško i raditi sa osobama koji izgube decu ili dete, ali kao i za svaki drugi gubitak, najvažnije je zapravo kapacitet koji osoba ima pre gubitka. Odnosno sposobnost da i u najtežim situacijama i nađe nešto dobro. Znači, sposobnost da može da voli, sposobnost da može da da očuva kapacitet za dobro. Mi to tako kažemo. Jer u gubitku se najviše ošteti taj unutrašnji doživljaj i jedna stabilnost da dobro postoji, da ljubav postoji. To je ono što ljudi često kažu: Bože, zašto meni ovo da se desi?
0: Zašto
1: ja? I kad se razboli i kad doživi takav gubitak. Znači, mislim da se to jedino može prevazići ljubavlju i sposobnošću da se nađe dobro i posle tako velikog gubitka. Dobrota, lepota, ljubav. Znači, to su stvari koje daju smisao u najtežim trenucima i to je nešto o čemu su mnogi pisali. Znači, Dostojevski pisao, imamo zapis iz Mrtvog doma šta je spašavalo te ljude. Imamo i jednog čuvenog našeg lekara, Viktora Frankla, austrijskog, koji je bio neurolog i psihijatar, koji je pisao dosta o toj potrazi za smislom, zato što je preživeo koncentracioni logor 3 godine. Tako da on kaže: živeti znači patiti, preživeti znači naći smisao u patnji.
0: Moguće naći smisao u tako velikom bolu, u tako velikom bolu? Jer gotovo roditi smisao svog života vidi u svom detetu. Oni žive za svoje dete.
1: Jeste.
0: Većina roditelja tako razmišlja.
1: Da, to je tačno. Vidite, smisao se može naći u tome, znači, šta ja dajem kao savet roditeljima koji dođu i izgube decu. Znači, oni koji imaju još dece, da se okrenu prema tom detetu i da kroz sećanje na dete koje su izgubili, to sećanje dele sa ljudima koji su volele njihovo dete i kojeg oni vole. Znači, ja mislim da u svakoj patnji i u bolu je najvažnije da nismo sami, da budemo okruženi sa ljudima koje volimo i koji nas vole i gde možemo tu dobrotu da podelimo. Znači, majka koja izgubi dete, ona jedino što može da nađe smisao u tome da bude povezana sa drugovima svog deteta, sa prijateljima. Znači, da obeležava da te datume, kad je rođendan, kad je godišnjica, znači da bude zajedno i da u sećanju i može da bude u kontaktu sa svojim detetom koje je izgubila. Znači, da može da se okrene životu dalje, jer da pronađe neki smisao u nečemu što će dalje da je vodi. Znači, nezgodno je kada ja imam, recimo, jednu gospođu koja dolazi kod mene godinama, koja je prvo izgubila supruga, pa je onda izgubila sina jedinca, koji je bio mlad, uspešan, od banalne pucanja slepog creva je umro od sepse. Znači, to je bila nesreća jer je bio jak, zdrav, pa to dugo nije primećeno, tretirano je kao neka crevna infekcija, onda se na kraju, kad se otkrilo šta je bilo kasno, znači, ta majka godinama dolazi i meni priča kako ide kod psihijatra koji je daje lekove, kod mene dolazi na savjetovanje, na psihoterapiju, ako se uopšte to tako može reći, više doživim da je dajem podršku za sve te godine. I priča mi kako se nervira njen psihijatar i daje lekove, što ona sad to priča toliko o tome i ne može da se okrene životu. A njoj je mnogo teško da se okrene životu, zato što je ona takva struktura. Ona, jako je teško da nađe bilo šta što će da je da motiv i smisao daljeg života, ali ona ipak nekako uspeva. Ona je povezana sa devojkom njenog sina, ona je povezana sa nekom familijom, jedno, dvoje, troje ljudi koji su voljeli njenog sina. Ona je našla nekakav svoj mali krug ljudi u kojima ona može da održava sećanje na svog sina i da nekako njena tuga bude podnošljivija. Znači, ja mislim da ljudi koji pati kad su u gubitku, najvažnije je da nisu sami. Mislim da je to nekako ključno i to, tu vidim i ulogu nas lekara koji treba da budemo uz naše pacijente, oni treba da se osete nekako sigurno i prihvaćeno i da mi treba da im ulivamo nadu da i najgore stvari mogu da se prežive. Da se traži način, znači vidite, mi često, nama ljudi dođu i traže recept šta da urade. U psihološkom smislu je to nemoguće. Nekad se u telesnom smislu može dati recept, ali u psihološkom smislu nema recepta kako ćete vi sad reći nekom kako da podnese nešto što mu je jako teško, bilo da mu je dete bolesno ili... Ali time što nekako ćemo da ga saslušamo, što smo zajedno i što zajedno tražimo rešenje, što saosećamo u toj situaciji. Imam jednog oca, recimo, koji mi dovodi devojčicu koja je od druge godine imala već nekoliko operacija na mozgu. I ona od druge godine boluje i trpi jake bolove, glavobolje ima. Znači, to je devojčica koja sad ima 11 godina, ulazi u pubertet, njen razvoj je jako komplikovan. Znači, prvo zato što je u svim tim intervencijama odvojena od vršnjačkog društva, uglavnom provodila po klinikama sa tatom. Za tatu, tu se cela porodica, ceo sistem se poremeti. Za tatu se vezala više nego što treba, ulazi u pubertet, s mamom ne može da uspostavi kontakt. Znači, to su takvi problemi, a dete je preosetljivo jer je izmučeno. I ona sad i psihološki trpi, ona sad ima i simptome poslednjih godinu dana psihološke, tako da tu u takvoj situaciji vi ne možete raditi samo s detetom, vi treba da radite s celom porodicom. Znači, roditeljima je mnogo teško.
0: Mi se svi izjašnjavamo kao vernici, tvrdimo da jesmo vernici. Bogorodica je doživjela isto što su doživjele i neke majke. Znači, izgubila je sina na najpremogući način, a njen sin je jedini bez greha. I zašto to što je Bogorodica doživjela ne može nama na neki način u ovom svemu da bude uteha, odnosno da bude uteha onim roditeljima koji su izgubili decu. Niko od njih se neće setiti Bogorodice i niko neće tu porediti na neki način.
2: Zavisi od vere. Ja sam imao u parohiji žene koji su izgubile sina i, da kažem, sahranjivo sam od beba pa do vojnika, kad je bilo bombardovanje 99. Tako da imam to iskustvo. Imao sam u stvari, tako da zavisi kako ko neko nađe utehu u veri. Ja mislim, pošto smo svi ovde hrišćani na čelu sa episkopom našim i vašim psihijem, svi smo ovde hrišćani, onda ne treba podsjećati, vi svi znate bolje od mene, ali u Hristu je naša uteha, u Hristu. Sad neko će reći, to je lako reći šta to znači, jer o Hristu govore i adventisti, govore i Jehovini svedoci, govore i pentekostalci i neke nakaradne denominacije, ali što kaže Dostojevski, mi imamo svog Hrista. Doduše, on kaže, mi imamo svog ruskog Hrista, a mi Srbi kažemo, imamo mi svog srpskog Hrista, ali to je jedan isti Hristos, univerzalni, nadnacionalni, a opet i nacionalni. Uglavnom, naš Hristos. Pa šta se s njim desilo, šta je s njim bilo? To je nadovezivanje na vaše pitanje. Hristos je umro na krstu, to je stradanje. Gospod Hristos, svi znate, je se očovečio, ovaplotio. On je jedan od trojice, Bog Logos, Sin Boži, večan, nestvoren, i Duhom Svetim se rodio od Marije Djeve. Uzeo je našu prirodu, naše čoveštvo, prvoznanog Adama. On nije, dakle, on je uzeo čistu prirodu koja se, ljudsku, koja se čistila u Bogorodici još od Joakima i Ane, roditelja Bogorodičinih, i pre Joakima i Ane, od Davidove loze, pošto je on krvno-biološki potomak cara Davida, kao Mesija. I Bogorodica je bila potpuno bez greha, ali je nosila našu ljudsku prirodu koja je njemu darovala, kao i svaka majka. I on je, dakle, Bogočovek, božanska ličnost koja u sebi ima dve prirode. Jedna složena ličnost koja je u dvema prirodama, kako kaže Halkidonski Oros, u božansku i čovečansku prirodu. Uzeo ju je bez greha, čistu, od Majke Bože. Sad idemo korak dalje, ako dozvolite. Dakle, on je uzeo život. Međutim, kasnije je on uzeo i smrt i sve što ide u paketu na sebe. Sveti Jovan Krstitelj kaže: jagnje Božije koje uze na sebe grehe sveta. Uzeti nečiji greh ne znači biti grešan. Hristos nije bio grešan. Prevara se ne nađe u ustima njegovim. On je jedini cadik, što bi rekli Jevreji. Cadik na jevrejskom znači pravedan. On je najpravedniji od svih pravednika. Potpuno beo, čist, bezazlen. Pravednik. Jedini istinski čovjek. Dakle, on je kasnije dobrovoljno uzeo naša stradanja. I imao je bolove. Dobrovoljno. Nije po nužnosti prirode. Hristos nije morao da umre. Nego je hteo da umre. Dakle, nije nužno umro, mogo i da ne umre, ali Sveti Grigorije Bogoslov kaže: sve što je Hristos uzeo, to je i spaseno. Zamislite da je Hristos uzeo celokupnu našu prirodu, a na kraju nije umro na krstu. Pa onda ne bi ni bili spašeni, to bi bila krnja stvar. A budući da mi nosimo smrt, on je osim bolova, patnji, stradanja, uzeo i smrt dobrovoljno na sebe, a mogo je da ne uzme. Dakle, treba razlikovati da je on po prirodi uzeo našu ljudskost, čistu, a te kasnije dobrovoljno naš greh. Kao kad imate nekog ko nas puno voli i mi smo, na primjer, napravili neko nedelo i treba da idemo u zatvor, a on kaže: ne, ne, ja sam učinio to nedelo, nemojte njega, ja sam, na primjer, to i to uradio. Dakle, dobrovoljno, ni kriv, ni dužan čovjek se žrtvuje i prinese sebe na žrtvu i on ode u zatvor, a nas spasi. Tako i Hristos dobrovoljno uzeo greh i bolove. I onda znamo, on je odbolovao naše bolove, bio je biven, trnje na glavi, trnovenac, plakao je, išla mu je krv, bio je gladan, bio je žedan, i na kraju je zaista umro na krstu. Ta smrt na krstu je smrt pravednika. Može se reći da je Bog umro svojom čovečanskom prirodom, zato što je želeo iz velike ljubavi. To su sad opšta mesta iz katehizisa, svi ti, mi to znamo, to ispovedamo u crkvi. Što se tiče same smrti Hristove, ako dozvolite, pa evo, ne bih da dužim, šta se to desilo u stvari unutar Hristove ličnosti? Hristos je svojom ipostasju, koja je nestvorena, ipostas znači ličnost, ličnost Sina Božijega, nestvorena ipostas, on je u njoj, u svojoj ipostasi sjedinio ljudsku dušu i ljudsko telo. Smrt, po definiciji, još od antičkih vremena, je razdvajanje duše od tela. Unutar ipostasi Hristove došlo je do razdvajanja duše od tela. Desila mu se smrt njegovoj čovečanskoj prirodi, dobrovoljna, na krstu. Desila mu se smrt. Međutim, to nije bila smrt običnog čoveka. To je bila smrt Bogočoveka, koja nije menjala karakter smrti. Karakter smrti je odvajanje duše od tela. ali je promenila smisao smrti. Zato imamo utehu, da kažem, i u smrti, jer ako u Hristu se usne, u Hristu su živi svi. Zato je hrišćanska smrt, smrt u Hristu, malo drugačija nego umiranje pre Hrista. U trenutku smrti duša Hristova je i dalje bila u odnosu prema njegove ipostasi. Ipostas njegove ljudske duše je ipostas Boga Logos. Ona je bila razdvojena od tela. Njegovo telo razdvojeno od duše na krstu, ali je i dalje bilo u ipostasnoj vezanosti sa njim. Dakle, bilo je u vezi telo u toj smrti. To nam govori crkvena pesma koju čitamo sveštenici posle velikog hoda, posle Iže Hirovimi, koja kaže ovako: u grobu telesnom, u adu dušom kao Bog, na prestolu bio si sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući neograničeni. Dakle, on je i dalje ipostasno bio u vezi sa Ocem i Duhom i njegova duša je nije izgubila nošenost od strane ipostasi, bez obzira što je joj se desilo razdvajanje. I njegovo telo i dalje nije izgubilo vezu sa ipostasiju, bez obzira što se odvojilo od duše. Kad je Hristos bio na Veliki petak u grobu, to znamo, on je doživeo tri dnevije smrti. Šta se desilo sa njegovim telom? Njegovo telo, i tu sad naše predanje pravi razliku, bilo je trošno. To se kaže ftora na grčkom. Bilo je trošno. Ono nije doživelo raspadanje tela na elementarne sastojke kao što se dešava ljudskom lešu kad umre. To bolje lekari znaju, patolozi posebno. Dakle, ono je bilo trošno. Nije doživelo raspadanje. Treba praviti razliku. Trošno, to znači imao je bol, bolovao, gladan, žedan, umarao se, spavao je na barci, plakao je za pravednim Lazarom, na kraju doživio je smrt. Ali nije trunulo, tako na Veliku subotu i tako na Uskrs. Dakle, treba razlikovati trošnost od truležnosti. Hristos je imao trošnost, ftora, a nije imao truležnost ili diaftora, i u tome je specifičnost njegovog tela. Trećega dana njegova blažena duša, razumna duša, pošto je Hristos imao, kako kaže Četvrti Vasenski sabor, razumnu dušu, se spojila u vaskrsenju sa njegovim telom i on je u jednom psihofizičkom jedinstvu kao Bogo čovek vaskrsao iz groba i omogućio našoj prirodi da bude i ona posle smrti večna. I to je ono, smrću smrt razruši. Dakle, imam ovako neko, da kažem, slobodno mišljenje da hrišćani umiru drugačije. Ono što se desilo Hristu, desit će se svakom koji je u Hristu. Ponavlja se. Zato je bitno sjedinjenje sa Hristom i zato je bitno da budemo nošeni od strane njega. Da on nas ima u svojoj ipostasi, a to je moguće jer je Hristos posle vaskrsenja prisutan. Hristos je prisutan, pogotovo posle vaznesenja i posle slanja Duha Svetoga. Dakle, nije gore negde na nebu, nego je tu sa nama. Svuda prisutan, a pogotovo na Evharistiji, kada je još realnije i daje nam se da jedemo to isto njegovo vaskrslo telo. Dakle, imam mišljenja sam da se hrišćanima, šta će biti sa drugim ljudima, pa isto je u promisli Božijoj. To ne ulazimo. Ali makar mi koji smo hrišćani, isto se umire kao što je u njemu smo kršteni i sa njegovom ipostasju putem Evharistije smo sjedinjeni. Tako da nam to otvara puteve za osmišljavanje bola i patnje. Bol i patnja nikada neće da se ukinu pre drugog vaskrsenja, pre Bože drugog dolaska, vaskrsenja Hristova. Treba ih ublažavati, afirmisati analgetiku, medicinu, borbu protiv bola, davati za pravo naučnom napredovanju i svemu o čemu smo do sada govorili, a što se tiče to u Hristu, s druge strane, doživljavati bol i patnju kao jednu šansu i izazov. šansa da budemo čistiji i da se preobražavamo, da osmišljavamo u Hristu, da ne budemo kao budisti, da nas ne vodi bol u nihilizam, jer Buda je imao one četiri plemenite istine, gde je teo da se oslobodi bola, tako što je teo da ukine lanac rađanja i da ode u ništa. Mi ne treba da odemo u ništa, nego da odemo u večni život. Ali šta ćemo za vreme? Pa mi ovde u vremenu u istoriji imamo Hrista. I sad, ajde, zaključak. Mi, sveštenici, nemamo, kao vi lekari, tehničke mogućnosti, ne znamo lekove, nemamo lekarsku veštinu. Ali makar, što kaže prorok Isaija, tešite, tešite narod moj. Makar ljubav, makar saosećanje, naravno imamo molitve, jele osvećenje, molitve za zdravlje i tako dalje, ali tešite, tešite narod moj, kaže i Bog kroz proroka Isaiju. Primer, i ovaj završavam, su veliki otci crkve, najnoviji sveti Porfirije Kapsokalivit, koji je služio u Paraklisu svetog Gerasima na Omoni u srcu Atine, ili sveti Luka, vojno-jasenitski metropolit Simferiopoljski, koji je bio vrsni hirurg, a istovremeno i episkop. A da ne govorim o sutrašnjem prazniku, svetom Kozmi i svetom Damjanu. Dakle, mi, što do nas stoji sveštenika, da tešimo da u Hristu ima utehe i da ima perspektive. Bol, naravno, može se ublažiti, možeš pristupiti pacijentu s ljubavlju, sa nežnošću, sa utehom, sa saosećanjem. Ako već nemaš tehničku operativu, nemaš više, potrošio si sve metadone, sve opione, sve analgetike koje umrtljuju bol, ali onda barem ovo što sam, da ne ponavljam, rekao. Eto, otprilike, to su moje neke, da kažem, refleksije na vaše pitanje.
0: Hvala vam, oče, vi ste i dali jednu vrstu zaključka i zamolit ćemo da doktorku za kraj, da bi smo dali priliku i prisutnima da postave pitanja. Dakle, doktorka, ima li života iz rane? Može li život da se rodi iz rane i da li bol može da bude šansa za preobraćanje?
1: Apsolutno može. Znači, mi se susrećemo, kada se susretnemo sa ljudima koji su vernici, znači, onda imamo i mi lekari šire polje delovanja, kada radimo sa ljudima koji pate, a nisu vernici, onda je to drugačija priča, nije baš tako jednostavno, ali u suštini jeste na toj liniji da se tim ljudima pokreće. Oni nemaju taj doživljaj ljubavi kao te duhovne ljubavi i ljubavi prema bližnjem i prema Gospodu, ali ono što jeste važno, to je da u stvari mi budemo nekako suočeni bez straha, znači sa svim tim što nam se nudi, s kojim bolestan čovek dođe, čovek koji pati. Ja se sećam da sam pre 10-15 godina čula od jedne pacijentkinje, prvi put sam to čula, kada je izgubila brata, rekla je da postoji stara poslovica, znate ono, doktorka, ne do vam Bog što možeš da izdržiš. Ja nisam, prvi put sam čula tu poslovicu i malo sam se zbunila, nisam baš bila sigurna da sam to dobro razumela. A onda kako je život tekao dalje i kako sam i ja dobila nešto što sam morala da izdržim, onda sam u stvari shvatila koliko je važno, Bog zna šta nam šalje i koliko nam šalje. I tu se nadovezujemo sad na ovo da je bolest i patnja zaista jedna šansa, jedan izazov, jer se pokreću snage u nama kojih nismo svesni da imamo dok ne dođemo u tu situaciju. Tako da ja mislim da je ta mogućnost da se prekorače granice naše do tada koje mislimo da imamo i mogućnost da idemo prema višem, to je ono gde je Bog nama dao slobodu. Znači, gde je dao slobodu i poverenje čoveku, da čovek može da se uzdiže, da može da se kreće prema tom Bogu čoveku. Tako da izlaženje iz, znači pokretanje svih sposobnosti i mogućnosti kojih nismo ni svesni da imamo dok ne dođemo u tu situaciju, to je nešto što mi treba da prenesemo i ljudima koje lečimo, kao lekari. Znači, mi se prilično su naše studije nekako ograničene, kako bih rekla, ne unose tu duhovnu dimenziju. Mi nemamo ništa od toga što učimo tokom svih godina studija, a puno učimo i nisu lake studije. Ja se sećam da na jednoj knjizi, ne mogu da setim da li iz hirurgije, postojao kao moto na početku: ublažiti bol, božansko je delo. Ja sam strašno dobro zapamtila tu rečenicu, ali to mi je bilo zanimljivo kako se našla u toj knjizi i kako na neki način se govori o ograničenosti našoj kao ljudi, da je to ipak ima veze sa mnogo višim stvarima i da mi, iako imamo u rukama profesiju za koju se ozbiljno spremamo i učimo i mnogo odlazimo u to znanje i u tu nauku, jako je važno da se ne zaboravi taj deo. I mislim da je uvek drugačije kada lekari veruju, kada su verujući na drugi način i pristupaju pacijentima i drugačije leče. Znači, kasnije kad sam tražila čije je to rečenica, našla sam da je to zapravo grčki bog iz grčke mitologije, Asklepije, čiji su sveštenici obučavali i prenosili znanja lekarska i uglavnom sa očeva na sinove. I jedan od tih učenika je bio Hipokrat, koji je nama svima poznat u 4. veku. Tako da, znači, kako tada u staroj Grčkoj, tako i sada, ja mislim da bez vere i bez te duhovne ljubavi i duhovnog prenošenja, uzlaženja, teško se može govoriti i o lečenju i o isceljenju i o traženju, nalaženju smisla u bolesti, u patnji.
3: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa psihijatrom doktorkom Biljanom Pirgić i protoijerejem Aleksandrom Mihajlovićem u okviru tribine koja je održana u Hramu Vaskrsenja Hristovog u nedelju 13. novembra u oči slave Crkve Svetih Vrača Kozme i Damjana u krugu opšte bolnice Valjevo. Ostanite uz nas.
4: Lekar leči, a Bog iseljuje.
5: Sa Bogom i Hipokratom.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti Bartolomej apostol, jedan od 12 velikih apostola. Po svemu izgleda da je Bartolomej i Natanael jedno isto lice. Udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, devicom Marijamom, a za neko vreme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovedao je evanđelje najpre po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gde je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju koju su neznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Bartolomeja rastnu na krst, Bartolomeja naopako. U tom se dogodi zemljotres od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osetivši to kao kaznu Božju, mnogi pritrče da skinu apostole s krsta, no Filip beše već izdahnuo dok Bartolomej beše još u životu. Posle ovoga, Bartolomej ode u Indiju, gde je propovedao na indijski jezik i evanđelje Matejevo preveo. Zatim pređe u Jermeniju, gde isceli kćer care podludila. No zavidljivi brat carev Astijag uhvati Božjeg apostola i raspne na krst, pa mu onda kožu odere i najzad glavu poseče u Albanopolju jermenskom. Telo njegovo hrišćani česno sahraniše u olovni sanduk. Kako se nad moštima njegovim dešavahu mnoga čudesa, neznabošci uzmu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gde ga episkop Agaton, po otkrovenju u snu, dočeka i sahrani u hramu. Sveti Bartolome javio se u crkvi prepodobnom Josifu pesmopiscu, odeven u bele rize i blagoslovio ga evanđeljem da bi mogao pevati pesme duhovne. Neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovoga velikog apostola prenete u Benevent, pa u Rim. Nad njima su se dešavala velika i strašna čudesa. Sveti Varnava apostol, jedan od 70, rođen na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najpre Josif, no apostoli su ga prozvali Varnavom, sinom utehe, pošto je umeo vanredno da teši ljudske duše. Po obraćanju Savlovom, on je ovoga prvi uveo među apostole, a potom s Pavlom i Markom propovedao evanđelje u Antiohiji i po drugim mestima. Na svu priliku on je prvi propovedao u Rimu i Milanu. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja i bio sahranjen Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa evanđeljem Matejevim na prsima, koje je on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko stoljeća, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mestu, to se ono prozvalo mesto zdravlja. U vreme cara Zinona i Halkidonskog sabora, apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu, i to triput u tri noći, i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodi se baš u ono vreme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No, posle javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave, bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve. Praznovanje ikone dostojno jest i čuda koje se desilo pred njom u vreme patrijarha Nikole Hrisoverga. To čudo sastoji se u ovome. Jedne noći monah čitao kanon Bogorodici i pevao česnješuju keliji manastira Pantokratora, zvanoj sada dostojno jest. Starac njegov beše otišao na kareju. Na jednom se javi u crkvi čovek i poče pevati dostojno jest. Ta pesma bila je dotle nepoznata u crkvi. Monah, čuvši tu pesmu, bude sav uzbuđen kako zbog sadržaja, tako i zbog divnog nebeskog pojanja. Kod nas ovako pevaju, rekne stranac monahu.
Htedne monah da ima tu pesmu napisanu i donese jednu ploču na kojoj stranac prstom ispisa pesmu kao po vosku i na jednom ga nestane. Taj stranac bio je Arhangel Gavril. Ploča ona preneta je u Carigrad, a pesma i do danas ostala u crkvi.

Osamljeni Inok u noći u hramu, molitvom usrdnom goni iz duše tamu. Putom dođe monah ničim neobičan, stade i on pjeti ko pjeni uvičan. Tada prvi Inok poče česnjejšuju, majku Božju slaveć, majku slavnjejšuju. Čudni gost mu reče o tom slavopoju, kod nas reče drugče ovu pesmu poju, mi ne počinjemo kao ti što poče, nego se dostojno prepodobni oče. I celu mu pesmu dostojno izusti. Inok se staraše da reč ne opusti, o moji vrli brate, sada lakše dišem, od te tvoje pesme, daj da je zapišem. No, olovke nema, nema ni hartije, hram, mesto molitve, a ne pisanije. Tada gost ponoćni hram oseni krstom i pisati poče po kamenu prstom. Po kamenu pisako, po vosku meku, začudi se Inok ovome čoveku. Ko si? Pita Inok neobičnog gosta. Ime mi je Gavril, to nek ti je dosta. U tome ga nesta. Inok sa užasom arhangela pozna pod monaškom rasom. To što on napisa, niko ne izbrisa. Napuni se crkva nebesnog mirisa.

Rasuđivanje. Pravi prijatelj moli se Bogu za prijatelja svoga. Pravi prijatelj brine se o spasenju duše prijatelja svoga. Odvraćati prijatelje od lažnih puteva i upravljati ih na put istine, to je dragoceno prijateljstvo. Svetitelji Božiji najbolji su prijatelji ljudi. Dva mladića, Varnava i Pavle, bili su prijatelji dok su zajedno hodili u školu Gamalilovu. Kada Varnava postane hrišćaninom, on se istrajno i plačevno molio Bogu da i Pavlu Bog prosvetli razum i okrene srce da bi on postao hrišćaninom. Često je Varnava govorio Pavlu o Hristu Gospodu, no Pavle mu se rugao i smatrao ga zavedenim. Gospod blagi pak nije ostavio molitve Varnavine bez ploda. Gospod blagi javio se Pavlu i obratio ga s puta laži na put istine. Obraćeni Pavle tada pade pred noge svoga prijatelja i uzviknu: O Varnavo, učitelju istine, sad sam se uverio da je istina što si mi o Hristu govorio. Zaplaka se Varnava od radosti i zagrli svoga prijatelja. Prijatelj spase dušu prijatelja svoga usrdnom molitvom. Da je Varnava uspeo da postavi Pavla za cara rimskog, manje bi mu učinio, nego što je molitvom uspeo da ga privede istini. Suzercanje. Da suzercavam čudesno isceljenje slepo nemog čoveka i to kako Gospod isceli čoveka slepog i nemog, kako i moju dušu, slepu i nemu zbog udaljenosti od Hrista, može Gospod trenutno isceliti, samo ako ja privedem ka Gospodu dušu svoju.

0: U sredu 24. juna nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi. U goste nam dolazi rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, sveštenik Dejan Krstić. I u susret Vidovdanu govorit će na temu Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I više o predavaču i o tribini reći će nam urednik otac Dejan Triković. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogu, bolje vas našao.
0: Pa evo, rekao kad nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi povodom Vidovdana.
1: Pa da, evo kao i svake godine uoči Vidovdana trudimo se da organizujemo jedno veče posvećeno ovom velikom hrišćanskom prazniku, srpskom, da kažem, našem prazniku, jednom od najvećih praznika u srpskom narodu. To je veče u kome će učestvovati, kao što ste rekli, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, profesor Dejan Krstić, i nastupit će naša Valjevka Mila Pavlović sa prijateljima. Ona će otpevati tri pesme koje su baš u duhu ovog praznika i koje govore o našem podvigu narodnom i uličnom i novih heroja i heroja koji su kroz istoriju dali svoje živote za krščastinje, slobodu zlatnu. Tako da, kao i prethodne godine, kao i ostalih godina, kažem, trudimo se da organizujemo jedno prikladno veče posvećeno Vidovdanu, da ne zaboravimo ovaj praznik. Naravno, proslavljamo ga na prvo mesto liturgijski 28. juna u svim našim hramovima, ali eto, kao jednu malu akademiju, kao jednu malu tribinu, muzičko-poetsko veče, da to bude ovako u skladu sa ovim praznikom i da ne zaboravimo, kažem, ne samo tradicionalno, običajno, nego da se podsjetimo tih vrednosti koje su krasile sve te naše pretke, koji su, zahvaljujući kosovskom opredeljenju cara Lazara, uspjeli da sve teške momente naše istorije i lične svoje momente u životima prebrode, zahvaljujući veri u Boga, veri ne u nekog Boga samo kao višu silu, nego ličnog Boga Isusa Hrista, i veri u vrednosti koje je propovedao naš Gospod Isus Hristos i koje su hrišćane ne kroz istoriju krasile, te vrline hrišćanske. Tako da o tome svemu, ako Bog da, u sredu uveče ćemo imati priliku da čujemo i da od ovog jednog divnog čoveka, na prvom mjestu profesora, roditelja i supruga i sve ostalo što ga krasi. Tako da pozivam eto sve zainteresovane da dođu uveče i da učestvuju u radosti ovog praznika, u, da kažem, u pripremi za ovaj praznik.
0: I kada ste se dogovarali sa ocem Dejanom za ovu temu i za njegov dolazak, šta je on rekao? O čemu će posebno posvetiti pažnju?
1: Pa evo, kao što sam sad negde između redova i rekao, znači suština naše, da kažem, problema večitog koje mi kao srpski narod imamo, Kosova i Kosova i Metohije, očuvanja Kosova i Metohije kako teritorijalnog na prvom mjestu u tih vrednosti, to je naša, da kažemo, rana koja postoji već toliko vekova i koja se stalno i zalečuje i povređuje i tako dalje. Ali ono što mislim i što i predavač misli, to je da se Kosovo i Metohija brani na svakom mjestu gdje Srbi žive. Znači, na svakom mjestu gdje žive pravoslavni hrišćani, na ovim prostorima mi Srbi i gdje god Srba ima, brane tako što svojim najprije životom svedoče veru u Hrista, svojim porodicama, u svojim okruženjima, u mjestima gdje rade. Znači, Kosovo se ne brani samo puškom i oružjem, nego se brani svojim životom i osjećajem za to da smo mi jedan deo, jedan narod, jedno telo, kao što je telo Hristova, svi koji su kršteni pripadaju tom telom Hristovom, i kada jedan ud boli, svi ostali udovi isto stradaju. Tako da mi ne zaboravimo da je taj narod naš na Kosovo i Metohiji, koji trenutno živi, deo nas, i da eto, to je, a on sam potiče iz Prizrena, Dejan Krstić, tako da to njegovo iskustvo i života na Kosovu i odlaska s Kosova i večno vraćanju na Kosovo i sve to je prosto eto razlog za ovakvu temu. jer kao što sama tema kaže, stradanje kao put ka vaskrsenju. Znači, to je stradanje naše koje traje već toliko vremena, posebno ovo poslednje stradanje koje je, nažalost, došlo i dovelo do ovakve situacije u kakvoj se nalazimo, ali to je jedan proces koji se događao kroz istoriju, gde smo mi, nažalost, se odvojili od i negde odbacili taj naš kosovski zavet, jedan deo naroda, naravno ne ceo, ali veći deo naroda je nažalost odbacio i gde bukvalno smo negde doživeli te ljude s Kosova kao teret i samo Kosovo kao teret, i onda smo se tako nažalost i ponašali prema tim ljudima koji su zaista iz nekih razloga dubokih morali da se sklanjaju sa tih teritorija da dolaze ovde, ali koji su očuvali u sebi i u svojim porodicama taj zavet i koji žive danas na nekim drugim prostorima, ali kroz svoju porodicu čuvaju to opredeljenje, ali mi smo se takvim ljudima, nažalost, neka, ja sam to slušao po svojoj parohiji, smejali, govorili, evo, došli Šiptari, tako smo te ljude omalovažavali, ako neko rodi više dece, a s Kosova je, mislim, nismo se radovali tome, nego smo mu se podsmevali, da. Tako i na ovim prostorima, nažalost, bila uopšte takva tendencija nerađenja dece, i onda oni ljudi koji bi imali više dece bi bili predmet nekog podsmeha, možda direktnog, nekad indirektnog, nekad prećutnog, tako, ali su generalno bili predmet posmeha, a oni su poštovali tu Božju zapovest, Albanci, kao što je i Patrija Pavle govorio, čije stada toga je livada, rađajte se, množite se i napunite zemlju, i oni su to i radili, što mi nismo radili, ali prosto, eto, sve to potiče iz tih duhovnih problema, kada se okrenete nekim drugim vrednostima koje nemaju veze sa hrišćanskim ili s nekim opšte ljudskim vrednostima, nego nekim čisto materialističkim, čisto samo za borba za ozemaljsko carstvo i zemaljske ugodnosti, a zanemarivanje tog nekog duhovnog nasleđa i svega toga. Kosovo je zaista, eto, to ja mogu da posvedočim, bio sam u vojsci na Kosovu, ali posle vojske dugo nisam bio na Kosovu i bio sam sad ove godine posle Vaskrsa, a sam slušao puno o tome i video svojim očima sada dole koliko je naš narod, hvala Bogu, se opet vratio i koliko su, to mogu da posvedočemo nas i po manastirima na Kosovu i Metohiji, koji svedoče o jednom nevjerojatnom posljednjih godinu dana dolasku vernog naroda iz svih krajeva gde Srbi žive, iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije odavde, iz inostranstva, iz dijaspore, koji posećuju svetinje na Kosovu i Metohiji. To je jedna velika radost i velika nada da nismo zaboravili te ljude dole. Mi njima sad trenutno pomoći u nekom smislu ne možemo, oni žive u takvom okruženju kakvom žive, ali možemo im pomoći time što dolazimo, što s njima se družimo, što oni vide da nismo zaboravili na njih. Tako da, to ste me pitali za Dejana i kako je došlo do te teme, to svi su ovo razlozi za ovu temu. Tema koja je savremena veoma i baš Kosovski zavet u savremenom svetu nije lako održati, ali to je ono što nas čini ljudima. Prosto Kosovski zavet i Mitropolitan Florik je govorio da je to novi zavet, da je to život po evanđelju i da eto, to su vrednosti koje ne moramo da odemo na Kosovo da bi sačuvali, možemo i ovde u Valjevu i u Subotici.
0: Ali svakako jedan od najboljih načina čuvanja Kosova i Metohije i Kosovskog zaveta jeste obilazak srpskih svetinja, jeste obilazak tih malobrojnih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, pogotovo u enklavama, dakle južno od Ibra, gde su zaista u malom broju, jer znamo da to njima mnogo znači, da niko nam se ne obraduje koliko nam se oni obraduju.
1: Pa i čak što je paradoksalno, što mi više dobijemo od njih nego oni od nas.
0: Baš tako,
1: a to
0: da.
1: Je ta njihova nepatvorena vera, čistota duše i to, da kažem, spremnost na žrtvu, i prosto je to onda čovjek ode odatle, dođe obogaćeni. I što kaže, eto, to je paradoks, da tamo gde je stradanje veliko, tamo je i
0: velika vera
1: i velika nada i trpljenje. I još slušali smo i u Svetom pismu sad u nedelju da trpljenje, da velika nevolja gradi trpljenja, trpljenje iskustva, iskustvo nadu. Tako da nada je ta koja ne postiđuje, i ta vera i nada koja drže te ljude. Tako da mi na svakom mjestu, gde god možemo, da svedočimo i da nikada ne dozvolimo da, eto, da se pomirimo sa tom činjenicom. Iako su realnosti, da kažemo, ovakve i onakve, iako je sve to da se ne ulazimo u politiku i geopolitičke dešavanja i sve, ali prosto da mi znamo ko smo, šta smo, odakle smo, šta znači za nas Dječani, šta znači Pećka Patrijaša, šta znači Gračanica, šta znači Bogorodica Ljeviška, šta znači poslednje tamo Srbin koji živi u nekoj enklavi koji je sam, ili ne znam, Prištini, jedan Srbin živi ili tako nešto, ali da znamo da je to naš čovek i da ga nikad ne zaboravimo. Tako, kakva god odgovornost. Opstali smo i pod Osmanlijama, opstali smo i pod drugima, pa smo opet tu gde smo, i samo da budemo svesni toga da smo jedno telo, da ne zaboravimo da smo deo iste zajednice i da kažem crkvene na prvom mestu, ali te istog naroda kome pripadamo i iste tradicije koje pripadamo, tako da evo i danas možemo čuti ljude sa drugih prostora i Rumune pravoslavne i neke druge narode koji zaista onako zdušno govore o Kosovu kao srce Srbije. Lepog vremena samo, eto, da ne bude neke kiše i nečega, onda ćemo preći u hram, ali ako bude sve kako treba, kao i prošle godine kada je Dušan Đaković, sveštenik, govorio na temu isto, neku jednu sličnu temu, ovo je o Kosovu, tako da bit će ispred hrama, u tom jednom lepom ambijentu, i kažem to još jednom ponavljam, da će biti gosti Mila Pavlović, koja je bila vaša gošća skoro i koja baš ima novu pesmu
0: San
1: u Košara,
0: o junacima
1: s Košara, tako da će tu pesmu izvesti i da je to, pozivamo sve da uživaju toj večeri.
0: I mi se pridružujemo pozivu. Dakle, poštovani slušalci, sreda 24. jun, 19:30, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. O kosovskom zavetu, o kosovskoj etici govorit će rektor bogoslovije u Nišu, otac Dejan Krstić, a nastupit će Mila Pavlović i prijatelji. Dobrodošli. Oče, hvala.
1: Hvala vam puno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa sveštenikom Dejanom Trivkovićem, urednikom ciklusa Tribina Pravoslavlje i mladi.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći YouTube kanalu Crkvene opštine Bar, u nastavku slušamo kako je bilo na predstavljanju izabranih dela blaženopočevšeg mitropolita Amfilohija. Učestvovali su protojerej Stavropor Gojko Perović, profesor dr. Milo Lompar i Živojin Rakočević, dok je voditelj bila Olivera Balaban.

0: posle Drugog svetskog rata, a s druge strane imamo Justina Popovića koji je takođe imao snažan unutrašnje slobodni stav, i to ne samo prema vlastima, nego i prema crkvenim vlastima, dakle unutrašnji slobodni stav, što je obično najređa osobina i iskustvo, i koji je obeležavao visok stepen unutrašnje duhovne usredsređenosti i jednu vrstu molitvenog odnosa koji je podrazumevao najveću obaveznost. U vremenima protekle tri decenije mi smo nekako imali nekoliko vladika koji su popunjavali tu vrstu iskustva. To bi bio naročito u tom naglašenom molitvenom karakteru patrijarh Pavle sa jednom dubokom unutrašnjom opredeljenošću koja je sama po sebi bila svedočanstvo jedne izuzetne vere, izuzetne ličnosti, vladika Atanasije, koji je u mnogo čemu bio već jedan predstavnik ove dvostrukosti, dakle s jedne strane visoke duhovne kulture, velikog unutrašnjeg rada, recimo njegovih pet tomova čitave jedne crkvene istorije, da tako kažemo, predstavljaju ne samo akademsko-profesorski rad, nego u izvesnom smislu i jednu vrstu intelektualnog podviga, ali i praktično delatnog zauzimanja stavova u dramatičnim događajima vezanim za raspad titoističke Jugoslavije. Mitropolit Amfilohije je spadao u tu vrstu, blisko vladiki Atanasiju, s tim što je on imao jednu vrstu većeg političkog talenta, dakle jedne sposobnosti koja je krasila neke od naših crkvenih velikodostojnika. Oni koji su ga bliže znali mogu da procene da li se on od mene, mogu da procene da li se on tu približavao svom prethodniku koga je često pominjao patrijarhu Gavrilu.
1: Obuhvatnih definicija Kosovskog zaveta u okviru koje ću se ja večeras nedostojno kretati, da vidimo kako se razvija Kosovski zavet kod mitropolita Amfilohija. Dakle, vide se tri faze razvoja Kosovskog zaveta. Prva faza je, to smo već i čuli, Svetosavska, Moračka, Epska, Njegoševska i, što je jako važno, porodična. E sada, kad smo kod Njegoša, mnogo kasnije, 2013. On, mitropolit Amfilohije, Kosovski zavet kod Njegoša vidi ovako. Kosovski zavet je kao viteško žrtvovanje za vjeru, pravdu i slobodu, predstavlja osnovu sveukupne Njegoševe filosofije života i njegove istoriosofije. E sad, to je ta prva faza i kontekst u kom je do krajnjih granica, taj kontekst u kom živi mitropolit Amfilohije, do krajnjih granica razvio simbole pobednika i žrtve. Miloša i Lazara, nebeskog i zemaljskog. Zavet je konstituisan kao narodno evanđelje, to je jako važno. I naravno, zna se da je taj zavet mogao nastati na svetoj zemlji i da je ta zemlja stvarna. I da čeka, što je najvažnije, ona čeka ličnost sa kojom će se susresti u realnom, u ovom vremenu, a taj susret podrazumeva oslobođenje. I nebrojeno puta ćete čuti da je mitropolit nekoga nečim, nekako i od nečega oslobodio. Druga faza Kosovskog zaveta je susret zaveta i svete zemlje u ovome u čemu smo već rekli, u jednoj ličnosti, dakle u njemu samom, jer on živi u Dečanima kao student, kao civil, živi Dobrija njegov. I taj put je jako dug, on traje

0: više od deceniju i pol i razvija se jednako u Visokim Dečanima i u isposnici Svetog Petra Koriškog. I sada želim da sa vama podelim to njegovo svedočenje iz 60, gotovo sredine 60. Godina, kada odlazi u isposnicu Svetog Petra Koriškog iznad Prizrena i vidi strašne stvari. Dakle, vidi kako na tim freskama koje, odmah da se razumemo, po lepoti, vrednosti, ne zaostaju uopšte za Dečanskim. Dakle, to je taj civilizacijski put. Prešli ste civilizacijski put ako ste sposobni da pećinu oslikate, živopišete i pretvorite u sveto mesto jednako kao Visoke Dečane. E sada, on tu čita zapis Ubij popi, Ubij popa. A onda se spušta u Svetog Marka Koriškog, opisuje potpuno razorenje velike svetinje, sve je oltar i tako dalje, i beleži kako na grobu Sime Igumanova, konstitutivne ličnosti srpskog juga, vidi jednu stvar. Na samom grobu, citiram, na samom grobu nađo smo u oči Vidovdana uspravljena dva friška ljudska izmeta. E sada, za ovo postoji i još jedno svedočanstvo. Oca arhimandrita Jovana Radosavljevića, on je bio sa tom grupom. I on je malo zaostao za njima. I u jednom trenutku kaže, vidim ja svetluca u aptovini nešto. I primakne se i nađe bačenu ikonu Majke Božje sa oltara Svetog Marka Koriškog. E sada, zašto je ovo važno? Važno je zato što se mitropolit Amfilohije već pomenutih 80. i početkom 80. i 81. prisjeća tog događaja u tekstu jednom i daje svoju definiciju Kosova. Dakle, u ovoj drugoj fazi u kojoj se sreće on sa svim tim što je njemu prirodno bilo u rođenom domu u Morači, kaže, Kosovo je, citiram, sveto, svetlo i krstonosno. Dakle, on se sada nalazi u toj fazi kada upoznaje tu vrstu, decenijama upoznaje tu vrstu svetlosti. E sada, red je da u tri rečenice kažem kakvo je stanje sada, on pravi izveštaj o tim svetinjama, ali je važno kakvo je stanje recimo sada tih svetinja. Mene je posebno večeras dirnuo iguman Mihajlo, koji nije žalio truda da iz svetih arhangela iz Prizrena dođe ovdje i da bude sa nama, a ja imam potrebu da mu ispovedim zato što sam mu nagrdio kola kad smo pre 10 dana išli da nađemo šta je ostalo od Svetog Marka Koriškog. Dakle, sve je dovršeno, apsolutno rušenje, kopaju se neke rupe od 3 metra, ali to je i taj sadašnji trenutak u kom, i te svetinje opet progovaraju kroz različite glasove, pa makar i kroz ono što je rušeno. E sada, treća faza mitropolitovog kosovskog zaveta je krstonosna. Dakle, imali smo sveto, svetlo i krstonosno. I ta krstonosna faza među ovim izabranim delima zauzima jako, jako važno mesto i vrlo je obimna i dragoceno je svedočanstvo, a vidjet ćete i zašto. Završetak bombardovanja 1999. je trenutak kada mitropolit svim svojim snagama, idejama, iskustvom, kreativnim potencijalima, ljudima oko sebe uzima svoj kosovski krst. I tačno se vidi datum u ovim knjigama. 13. juna 99. on silazi u kosovsku grobnicu. I postoji taj zapis u kom se on pokušavaju da dođu do Pećke patrijaršije i pored njih trči jedan konj. A u jednom trenutku ostavljaju ga da bi sutradan našli tog mrtvog konja pored puta i sa jednim neverovatnim detaljem koji također ovdje govorilo se o književnom daru. Taj konj je, kaže, imao noge iskrenute ka nebu. Dakle, tvorevina Božja, životinje, ljudi su okrenuti ka tom nebu. E tog trenutka u ovom dramatičnom pisanju postoji nešto što stilski potpuno odudara od onoga što je on i ranije i kasnije pisao, a to je ritam u kom se osjeća igra života i smrti. Najčešće pominjana reč, on izbjegava da koristi reč otetje ili otmica, on govori ugrabljenje. E sad, silazeći na svojoj zemlji svetoj sa svojim kosovskim zavetom, on dolazi u poziciju koja mu omogućava da ima savršeni susret sa dobrom i zlom i da rasuđuje na izgled potpuno racionalno u situaciji kada je oko njega apsolutni haos. E sada, recimo, kako, šta sad, ovu priču sam čuo nedavno u Belom polju kod Peći i pričaju je ljudi koji nikako nisu mogli biti tu, ali je pričaju je kao svoju. Kada se sahranjuje Marica Mirić koja je zaklana i silovana u Belom polju, jedan od ovih seljaka koji danas tamo živi kaže, Amfilohije je tada rekao, neka mati njućemo ovdje pored oltara, ona je sveta. Ovakva pozicija, dakle, sada smo došli do pozicije trojstva u kom je opitno sa ličnošću krstonosno ušao u svoj kosovski zavet. Dakle, njegove knjige, dnevnici, zapisi u periodici, intervjui, posebno besede, uključujući čak i ono što ne dodiruje Kosovo, odišu nečim što je savršeno poverenje i saživot sa Kosovom. Još jedan čovjek je imao to, i večeras smo ga pominjali, to je vladika Atanasije Jevtić. Sva tri nivoa, dakle, sveti sa kojim je rođen, svetli koji je otkrivao i koji mu se otkrivao, i krstonosni koji je živeo, uspostavili su ravnotežu i prirodnost u kojoj se formirala svest o tome da je svetu zemlju nemoguće izgubiti i iznenadit ćete se sada, čak i ako je to Božja namera. Evo zašto to govorim. Tada je sa punoćom počeo da živi svoj kosovski zavet. Ide po Metohiji i u jednom trenutku dolazi u Osojane. Vratilo se 20 Srba koji kažu, ovdje ni ptice ne pevaju. Mi smo otišli i ptice su otišle s nama. Nema ničeg. Vraćamo se. Onda dolazi mitropolit Amfilohije sa dečancima i sa svojom pratnjom i pokušava da razgovara, to ne ide, služi liturgiju, ne primiču se, reže se kolač, sve je na silu jer ljudi su otišli, oni su već krenuli da idu. I onda se dešava nešto što mu se vjerovatno nekoliko puta događalo u životu. On drži jedan govor koji u kom se nalazi sljedeća rečenica. Vraćat ćemo se dok bude sunca i mjeseca. Nema sile na svijetu, ni nebeske, ni zemaljske, koja nas može odvojiti od naše pećke patrijaršije visokih dečana i gračanice. U tom trenutku se opet sabiraju tri nivoa kosovskog zavjeta i otvara mu se mogućnost da se na Kosovu rve sa Bogom. Kada je rekao da nema sile nebeske, on je izazvao Boga i rekao mu: rvemo se na tvome svetom polju, ja sam tvoj saradnik i prijatelj, ne dam ove ljude, ove ličnosti, njih mi je zavet poverio, tvoj zavet. I ostali su i danas su dobra zajednica. E sada, ovdje završavam. Pozicija pobednika i pozicija žrtve. Dan ili dva pred istorijsku pobedu 30. augusta 2020. A naš mili otac Nikola mi je svedok i večeras i svagda. Sedeli smo u Morači za stolom, a mitropolit umoran i vedar kaže: sve je ovo lijepo, ali šta ćemo da radimo ako pobijedimo? Otvaramo ključna pitanja Kosovskog zavjeta. Jesmo li žrtve ako pobijedimo? Jesmo li pobjednici ako smo žrtve? Možemo li istovremeno biti žrtve i pobjednici? Sigurno je da možemo u zavjetu, apsolutno sigurno, možemo možda na Kosovu, možemo i u Kosovskom zavjetu. Mogao je mitropolit Amfilohije. Hvala vam svima koji ste me ovako dugo trpeli.
1: Hvala vama, Živojine. Oče Gojko, u ovim izabranim dijelima blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija sabrano je mnogo liturgijskih besjeda. I mi znamo da ni jedno slovo u ove knjige i ova izabrana dijela nije ušlo bez mitropolitovog blagoslova, pa čak i ako su neka mjesta ponavljana. A vrlo često je u svojim besjedama govorio tri termina: bogoljublje, bratoljublje i brozomora. Pa eto da
2: sad treba poslije brozomore nešto da se kaže. Pa. Ja često vodim ove tribine pa kažem gostima, ako vam pitam nešto što, za što niste spremni, vi slobodno pričajte nešto drugo. Ne morate odgovarati na ta pitanja. Da, mitropolitovo djelo je izuzetno vezano za njegove liturgijske besjede, za njegove posjete gradovima, manastirima, selima, za konkretne događaje, za konkretne ljudske skupove u kojim povodima je uvijek imalo nešto da se kaže vezano i za gospodnju nauku, za Božje otkrivenje, za tradiciju, za te ljude, za njihove potrebe itd. Dakle, tu je stvarno, evo da nastavim ono što je profesor Lompar lijepo rekao praveći neku galeriju likova iz istorije Srpske crkve, da ja idem da malo dalje samo ili dublje se osvrnem. Tu je mitropolit Amfilohije zbilja potpuno na tragu svetog apostola Pavla, koji ni jednu svoju poslanicu nije napisao tako što je, ponavljam, sjedio u nekoj svojoj sobi i razmišljao o Bogu, kakvih ima knjiga u duhovnoj literaturi. Meditacije razne, ne znam, neko stoji i razmišlja nad sudbinom, nad Bogom, nad Božjim otkrovenjima. Mitropolit, kao i sveti apostol Pavle, uvijek obraća se nekoj zajednici. Sve one poslanice apostola Pavla su pisma pisane konkretnim crkvama povodom konkretnih nekih problema. Četiri evanđelja su napisana opet kao odgovor na potrebe neke određene zajednice. Pa Matej piše naglašeno hrišćanima koji su iz jevrejstva. Luka piše onom svom misterioznom prijatelju Teofilu. Jovan se obraća nekim, da tako kažem, uzvišenim filozofskim tonom. Za Marko evanđelje se smatra da je izvor svih ostalih evanđelja i tako dalje. O dijelima apostolskim da ne govorim, da je opet to Luka koji piše drugo pismo svom prijatelju. Dakle, sva mitropolitova dijela su obraćanje braći, obraćanje učenicima, obraćanje prijateljima. Zato to ima toliku važnost. Inače, ako izvojite neku mitropolitovu besjedu, mnogi su imali utisak kao recimo naš blaženog spomena Predrag Vukić kad je jednom uzviknuo onim dubokim glasom kad je mitropolita beseda došao do 45. minuta, kad je ona čuvena njegovo ajmo majko. Nije više mogao da izdrži na nogama ono što mu je možda duša htjela čuti, ali prosto su prosto je to potrajalo. Mitropolit je namjerno, mogu sad da kažem, pokretao sve ove teme jer je znao da je njegova istorijska uloga renoviranja srpske crkve, duše srpskog naroda, duše srpskog jezika, i znao je da to što on radi, da se radi sada, pa da će to trajati narednim vjekovima. Zato su njegove molitve, draga Popadija, bile, kad smo ga jednom pitali, spremalo se nešto veliko, neko veliko djelo, i sve izgledalo da će doći pod veliki znak pitanja to što se radi. On je bio uporan da se to izvede do kraja, i kad smo ga pitali, pa dobro, zašto uprkos svim pokazateljima da to neće biti onako kako smo zamislili, zašto vi dalje, vladiko, insistirate? A on je rekao, ma djeco moja, znate kako se ja molim Bogu za ovu temu, a očigledno i za sve ostale. On kaže, ja stanem ispred Boga i kažem, slušaj, čuj Gospode, ovo što smo uradili, pa ja ovo nisam uradio za sebe, nego za tebe. Pa ti sad ako hoćeš ovo sve da prevrneš naopako, ja više nemam šta. I u tom smislu on je vjerovao da Bog neće ispustiti svoje djelo, ne Amfilohijevo djelo. Mi se često, gledajući, ne znam, Novaka Đokovića, neke fudbalske timove, molim, krstimo se, molimo samo da uspije, samo da pobjedi. To će biti dobro za njegovu karijeru, a i mi ćemo se malo ogrijati na plamenu tog uspjeha. Mitropolit je svako svoje djelo radio sa saznanjem, očigledno i sa nevjerovatnom nebeskom podrškom, da radi nešto u Božje ime. Dakle, bio je pastir koji se obraća zajednici i koji vodi tu narodnu masu ka jednom uobličenju u Hristovo tijelo, kao što je Mojsije vodio izabrani Božji narod u potpuno beznadežnoj situaciji. Čuvena scena na obali Crvenog mora. Iza njih faraon sa vojskom, ispred njih more koje ne mogu da pređu jer nemaju nikakve lađe. Dakle, što si nas ovdje doveo, zar nije bilo grobova u Egiptu da se tamo sahrane? Često smo i mi zvocali mitropolitu, pa gdje ćemo tamo, pa ne može se tuda proći, pa nije sad vrijeme, pa ovako, pa onako, svi da tako kažem. Dakle, mitropolit je bio taj pastir, onaj dobri pastir iz Evanđelja, kome zbilja ovce, mislim ovce u najpozitivnijem smislu riječi, članovi stada Božijega, prepoznaju njegov glas i za njim idu. Oni mu vjeruju. A zašto mu vjeruju? Ne zato što Amfilohije, što kaže jedan Cetinjanin, a šta ima veze Amfilohije, priča šest jezika, priča onaj moj brat u strica koji radi na recepciji hotela ovoga Grand u Cetinju, na recepciji čovjek zna mnoge jezike. Nije u tome se sastojala njegova istina. A jeste dar od Boga da lako komunicira sa talijanskim vojnicima, sa njemačkim na Kosovu, da priča s rimskim papom, da priča s ruskim patrijarhom na njihovom maternem jeziku, to je isto impozantno, nego što je govorio jezikom naših predaka. Kao što se Bog otkrio Mojsiju i rekao, kad ga je pitao Mojsije, pa ko si ti? S kim ja pričam? Kaže, pa ja sam Bog tvojih otaca, mi smo stari, poznani. Ono što kažu u Crnoj Gori, kad sretno kaže, znam ti ja djeda i prađeda, znam ja tvoju kuću, znam tebe. Što je govorio da moj prijatelj, kad je kretao kod mene na slavu, to sam već pričao, ali toliko je pričao objedljivo, ponovit ću večeras, ide na slavu kod Svetog Jovana na Cetinje, moj prijatelj stari, koji se više, njegov otac i moj Gojko, djed su se družili, a hoće da vidi Amfilohije u stvari. Pokojni Mihajlo Nikolić hoće naravno da dođe na slavu kod mene, hoće da dođe na Cetinje, ali u stvari zna da će doći i mitropolit Amfilohije, hoće da s tim priča. A njegovi sinovi kažu, ma nemoj tata, ko će tamo kod Gojka gužva i mi ćemo da smetamo, tamo ima dosta onih Cetinjana i tako dalje. A on odgovara, sinu, kaže, muči fukaro, kaže, vrata te kuće su za mene otvorena prije nego što se Gojko rodio. Taj Gojko mali, unuk Gojka. Dakle, vrata moje kuće, tobož moje, su davno otvorena za prijatelja naše kuće Mihajla Nikolića. E tako se i Bog predstavio Mojsiju. Ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Ja te znam odavno i trebalo bi da mi vjeruješ. E tako se i Amfilohije narodu predstavio. Kao poslanik onih istina koje su ovome narodu već prezentovali Sveti Sava, Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Petar Cetinski, Njegoš, Vladika Nikolaj, Otac Justin. Dakle, to s jedne strane, a s druge strane, da ne bi napravili neki disbalans, Mitropolitan Filohije vrlo bio ugledan akademski građanin i osnivač škola i obnovitelj Cetinske bogoslovije, ustanovitelj Duhovne akademije u Foči, obnovitelj zbilja rada Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, član komisije za obnovu svih bogoslovskih škola, 8 ima bogoslovija trenutno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je zbilja se ponašao, odnosio prema nama kao da smo svi njegovi učenici. Ono što je govorio o Vladika Atanasije, pačija škola i tako dalje, znači ponavljao neprestano jedno isto, ne bi li nas nekako uveo u brazdu. U tom smislu, tu on liči, ako smo rekli da po svemu ome liči na Vladiku Nikolaja Velimirovića, govori jezike, piše poeziju, piše prozu, piše istoriju, ide međunarod, bogomoljački pokret Vladike Nikolaja, monaški, prvi put se pojavilo organizovano žensko monaštvo u Crnoj Gori. Imamo pojedine dokaze i primjere u istoriji da se poneka žena zamonašila, Jelena Balšić, koja se dopisuje sa svojim duhovnikom i tako dalje, ali opštežiteljno žensko monaštvo, to je došlo s Amfilohijem. I pokazalo se da su te monahinje mnogo dublje misionarski zakopale na nekim vrlo diskutabilnim mjestima gdje je boljševička čizma skoro bila zatrla trag da je tu neki manastir mogao ikad da se obnovi. Tu su monahinje svojim finim, majčinskim, sestrinskim pristupom otvarale vrata koja ne bi nikako sablja mogla da otvori. Nikakav megda ne bi mogao muški to da riješi, to što su žene u monaškom obrazu radile. Dakle, kao što tu liči na Nikolaja, ovdje liči na Justina Popovića, jer je učitelj koji ima svoje učenike i sad bi bilo greška kad bi ja krenuo da nabrajam koji su njegovi učenici. U ovom nekom administrativnom smislu to su mitropolit Joanikije, to su mitropolit Metodije, to je vladika Kirilo, pa sad kad bi krenuo da nabrajam profesore bogoslovije i sveštenike, bilo bi nepravedno, jer ste svi vi mitropolitovi učenici i ja ne znam ni jednoga vjernika u mitropoliji ili širo Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nema neku svoju intimnu vezu sa Amfilohijem. Nekome je kumovo, nekoga je pridržao za ruku, nekome je dao neki savjet, s nekim je podijelio jabuku ili narandžu, ko što Njegoš sa Ljubom Nenadovićem u Napolju zajedno jede onu narandžu jabuku. Dakle, našo je načina, što je govorio, i time da završim, profesor Dragan Milin, profesor Svetog pisma na fakultetu, pa on je htio da to malo bude više na intelektualnom nivou, kaže, ne mogu ja kao Atanasije Amfilohije, kaže, kome desetku, kome devetku, kome naforu. Kaže, ipak moram i da oborim ponekoga. A Amfilohije je gledao da na posebno, pošto je njegov predmet bio vezan za metodologiju nastave i jedno od njegovih glavnih dijela je pravoslavna filozofija vaspitanja, on je gledao da na tom prvom ispitu gdje smo dolazili mi studenti, da tu ne bude previše strog, jer je znao da ko prođe taj ispit, da će Bog biti itekako strog i zahtjevan prema svakome ko se nađe u Amfilohijevoj blizini, tu si ili što kažu, pukovnik ili pokojnik. Jer zna, nije on se iživljavao na ljudima, nego je znao šta radiš tu blizu mene. Jesi to došao da služimo Bogu? Evo ti sve, a možeš ostati bez ičega. Jer raspolago je Božjom imovinom, nije pravio svoju neku zajednicu, nije pravio svoju neku... I tu je još jedna od odlika amfilohijevskih koje nam možda malo nedostaje u ovom vremenu. Sve to tako osobeno radeći, ovo su sve Amfilohijevi lični pečati, a on je neponovljiv u mnogim ovim stvarima, nigdje nije natrunio crkvenu zajednicu. Uvijek je sve to radio da bi crkvena zajednica napredovala, a ne da bi on pravio neke Amfilohijevce. Toliko ima Amfilohijevaca. Evo, pun plato Amfilohijevaca. A ta riječ bi bila prazna ako se osvrnemo na to da je sve, kako kaže apostol Pavle, nema ni Petrovih, ni Apolosovih, ni Pavlovih, nego smo svi Hristovi. Eto, to je njegova bila namjera i ja mislim da je on, kako kaže Crnjanski, ispunio svoju sudbinu time što je postao mitropolit crnogorsko-primorski, učitelj, pastir, pisac svih ovih knjiga. I završavam, neko je rekao nedavno na jednoj od ovih godišnjica, kaže, mi koji smo ga poznavali, mi smo debelo uskraćeni. Mi skočili, kako to, pa zar nismo mi privilegovani? Jesmo, ali veličina Amfilohije ovog dijela će se mnogo bolje vidjeti za jedno 200 godina kad mi više ne budemo ovdje, ali to vidjet ćemo u Carstvu nebeskom, ako Bog da.
1: Profesore, evo da se nadovežemo i na ovo djelo koje je pomenu otac Gojko. Mitropolit je vrlo često znao da kaže lako bi Amfilohije, ali ja moram ovdje da dam odgovor Svetom Petru Cetinskom. Moram njemu da odgovorim. Ja sjedim na njegovoj stolici. Pa eto nešto o tom odnosu mitropolita Amfilohija prema Svetom Petru Cetinskom.
3: Pa u tom nizu velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koji bi mogli voditi vojsku, svakako da kojem je pripadao i mitropolit Amfilohije, svakako da posebno mesto zauzima najznatniji vladika dinastije Petrović Njegoš, Petar I Petrović Njegoš, koji jeste vojsku vodio, uzgred budi rečeno. To je jedna specifična ličnost koja je uspevala da u sebi dostigne najvišu tačku ne samo ono što je pripadalo tlu i narodu u kom je služio, nego i nečemu što je možda u ranohrišćanskom periodu bilo reprezentativno, a to je svedočenje životom u najbukvalnijem smislu. I ta ličnost Svetog Petra Cetinskog je bila reprezentativna u mnogom pogledu. Iako bi ja sad ovdje trebalo da nešto od toga rekonstruišem, ja ću podsjetiti na onu čuvenu epizodu kad je Petar I Petrović Njegoš došao u Peterburg i tamo, oklevetan od jednog ruskog službenika srpskog porekla, da je austrijski agent, čuo od kneza Potemkina da ima 24 sata da napusti Rusiju pod pretnjom da će biti u zatvor odveden. On je zaista beleži on to u jednom pismu gdje kaže da smo menjali konje za konjima jer je velika teritorija trebalo da bude pređena i kad je već došao, izašao iz granice carevine, odjednom je stigao glasnik da kaže da je provereno i da Katarina druga je vidjela da je to kleveta i da ga moli da se vrati. A on je onda rekao, moja noga tamo više neće kročiti. To nije beznačajno, a opet beleži Njegoš u pismu Jeremiji Gagiću da mu je sa samrtnoga odra rekao drži se Rusije. Dakle, s jedne strane je razlikovo lično, privatno, bolno, a drugo je ono što je bilo narodno, što je bilo opšte i čemu se morao prikloniti. Dakle, ta razlika mislim da je postojala i kod mitropolita Amfilohija. Dakle, jedno je ono što nas povređuje i što ne možemo da prežalimo, i to naročito tamo gdje čovjek voli i čemu je posvećen, a ja bi i ovom prilikom teo da kažem i da je i mitropolit Amfilohije bio povređen u nekim stvarima i da je to bilo nešto što je sigurno bilo neka bolna rana njegovoga iskustva i srca, ali da je znao da to prenebregne u ime nečega što je starije od nas samih, a tu je reprezentativni obrazac upravo Sveti Petar Cetinski, koji u jednom pismu kaže, a to je i mitropolit Amfilohije na svoj način doživeo, da među Turcima živim, lakše bi mi bilo nego na Cetinju. Prema tome, ta vrsta unutrašnje borbe, ali nije odstupio sa Cetinja. Znači, to je jedno bitno opredeljenje, to je jedna istrajnost koja sve obavezuje, obavezivala je njega, a Sveti Petar Cetinjski je u tom smislu najreprezentativniji predstavnik ili neka vrsta obrasca, čak idealnog obrasca. Kad čitate njegove poslanice, vi vidite kako jedan učen i obrazovan čovek govori jednim jezikom i jednim načinom govora koji je gotovo poslovično vezan, koji je kao biblijski, dakle ne govori evo ovako kao što ja govorim, dakle profesorski ili nekako sa katedre, kako bi se reklo, jer tako smo trenirani, ja možda malo i volimo tako da govorim. Ne, on govori jednim pravim jezikom koji se čovek uvek naježi kad čuje i svaki put je to nešto što se moglo osetiti kod mitropolita Amfilohija i mojim sabranim delima kako je govorio preko Svetigore kad je počelo bombardovanje 24. marta 1999. godine o tome ko izdao i ko napustio. Dakle, to je jedna veća paradigma od patrijarhalne ili epske. To je duboka, u stvari, biblijska paradigma čitavog jednog života. Tako da mislim da je Sveti Petar Cetinjski lebdeo pred njegovim očima, nekad svesno, nekad nesvesno, ali kao jedan obrazac jednog čoveka na toj stolici na kojoj on sedeo, na kojoj je bilo mnogo gorkih časova i mnogo teških trenutaka, ali koja je bitna po jednom nalogu koji se osjeća, a to je da upravo u takvim časovima i u takvim trenucima čovek mora istrajati. Dakle, mitropolit Amfilohije je upravo reprezentant toga da se mora istrajati i kad nam se čini da je baš teško da se izdržimo.
1: Hvala vam, profesore. Nekako je neizbježno da predstavimo mitropolitova izabrana djela, odnosno da govorimo o njima, a da se na neki način makar kratko ne osvrnemo i da ne spomenemo vladiku Atanasija. Sjećate se sigurno svi koji su imali priliku da vide kolika je radost bila njihova međusobna kad izađe knjiga nekoga od njih ili kad neka dobra knjiga ugleda svjetlost dana, pa ovaj prvi čuje pa javi drugom da je izašlo i kolika je ta radost njihova bratska bila skupa. Koliko nedostaju njih dvojica narodu na Kosovu i Metohiji?
4: Prvo, nadovezat ću se na svog profesora i na oca Gojka. Imate ogroman broj ljudi koji kaže sreo sam ga. Direktno sam imao iskustvo sa njim, ali to je zapravo, mogu slobodno reći, iskustvo susreta sa svetim ljudima. I dovoljan je delić sekunde ili pogled ili prolazak da se sa vama nešto dogodi. Tako da na Kosovu i Metohiji ne samo, naravno, bilo je episkopa, bilo je svetih ljudi, bilo je, u ostalom tamo su živi sveti kraljevi i naši arhijepiskopi, patrijarsi i tako dalje, ali taj ličnosni, živi trenutak kada se sa vama nešto dogodi i kada vam to pruža sigurnost i prirodnost je zapravo ugrađeno u trpljenje kosovsko-metohijskih Srba. Ja se u ovom trenutku, ima u ovoj definiciji vladike Atanasija Kosovskog zaveta termin liturgijsko pamćenje. Šta je to? Šta se zapravo podrazumeva po tim? U ovom trenutku mi recimo pada na pamet naš otac Aca Našpalić koji je u Prizrenu, koji faktički gori. I tu je mitropolit Amfilohije koji je otkrio nek, neke komade nekog crkvenog kamenja uzidanog u neki zid, negde, ne zna se ni da li je srpski, ni da li je albanski, ali on hoće da ide tamo da služi liturgiju. Dakle, to su te ličnosti koje su, iz druge strane, mi smo, oprostite, možda malo razmaženi, mi smo živeli, to sa punom odgovornošću mogu da kažem, nesumnjivo, ja nemam nikakvu sumnju da je Njegoš svet, kao što nemam nikakvu sumnju da je Atanasije svet i da je Amfilohije svet. A mi smo ipak delili neke trenutke sa svecima i svako poređenje sada, izvinite, nema smisla. Baš tako. Hvala.
1: Hvala vam. Hvala vama. Hvala svima. Oprostite što možda malo vrijeme nije dozvoljavalo da kažete sve ono što ste planirali ili željeli, ali mi bismo mogli ovako do sutra govoriti, ali prosto mora i ovoj večeri doći kraj. Hvala svima što ste večeras ovdje sa nama. Pozivamo vas da u isto vrijeme dođete i sutra. Sutra večer će ovdje u 20 časova biti predstavljene dvije također Svetigorine knjige. Knjiga Dragi moj mučeniče, to su dokumenta o kapeli, odnosno to su dokumenta i dnevnici blaženopočivšeg mitropolita Danila Dajkovića, i bit će predstavljen zbornik, također zbornik radova o Lovćenskoj kapeli. Govorit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Govorit će profesor Veselin Matović, koji je priredio knjigu Dragi moj mučeniče, i govorit će Matija Stojanović. Prije nego što se rastanemo, da zamolimo još jednom naše darove da nam otpjevaju ovu pjesmu. Hvala vam još jednom svima.